0: Žarko Tušek.
1: Predlažemo uvođenje novih cjelogodišnjih brzobrodskih linija Postira Pučišća Omiš Split i Žirje Kaprije Šibenik i obratno. Uvođenje navedenih linija ima za cilj poboljšanje gospodarskog i turističkog razvoja Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije, povezivanje tih područja sa Splitom i Šibenikom.
0: U Zagrebu je počeo jubilarni 30. međunarodni ulični festival Cest is the Best, koji će trajati do nedjelje. Posjetitelje očekuje bogat program, a atrakcija će biti hod po žici iznad glavnog trga. Direktor festivala Zlatan Jaganjac.
2: Iznad naših glava, iznad trga Bana Jelačića, bit će hod po žici. Znači na visini od 30 metara, žica dugačka 90 metara, izvešće ga naša predivna profesionalna hodačica po žici Antonija Gašparov. A pripremili smo isto tako još dva takva nastupa, i to u subotu točno u podne i u nedjelju u 19.15.
3: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće, većinom umjerena bura, poslijepodne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 18 do 22 stupnja. Dnevna između 25 i 30, u gorju malo niže.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ozren Futivić i Damir Muženić, uredio Davor Endulić.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Vlada je predstavila paket mjera protiv inflacije. Njime se predviđa usporavanje rasta proračunskih rashoda do kraja godine, zamrzavanje cijena naknada i usluga pod nadzorom države, uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, rast donje granice paušala u turizmu i obrtništvu, te ukidanje poreza na mirovine. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Naša proračunska disciplina poziva i na solidarnost svih ostalih. Želimo uputiti poruku socijalnim partnerima da će prava tijekom 2026. koja su dogovorena biti ispoštovana. Međutim, želimo da se i oni solidariziraju.
0: Mjere su zakašnjale te su običan PR potez, poručila je oporba, čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
2: Ovim PR mjerama prihvatio je neke naše prijedloge što se tiče poreza na ekstra profit, ali sa zakašnjenjem. Znači, omogućio je svim onima koji ostvaruju ekstra profit da si naštelaju bilance do konca godine i pitanje je kakav će to biti efekt.
0: Hrvatska je obilježila Dan oružanih snaga i kopnene vojske te 35. obljetnicu ustroja Hrvatske vojske. 1991. na stadionu u Kranjčevićevoj Zagrebu održana je prva svečana smotra Zbora narodne garde. Vojska je svoj dan proslavila svečanom akademijom u Domu Hrvatske vojske Zvonimir. Ministar obrane Ivan Anušić.
3: Do 2030. godine imat ćemo potpuno popunjen profesionalni sastav oružanih snaga Republike Hrvatske, imat ćemo potpuno popunjenu pričuvu, bit ćemo opremljeni i bit ćemo spremni za svaki zadatak koji hrvatski narod bude stavio pred naše oružane snage.
0: Vijesti. Sve više zapadnih medija objavljuje da su američki i iranski pregovarači postignuli dogovor o produljenju primirja, ponovnom otvaranju Hormuzskog tjesnaca te pokretanju nuklearnih pregovora. Navodno se samo čeka odobrenje američkog predsjednika Donalda Trumpa. No iranska agencija Tasnim opovrgava da je postignut dogovor te tvrdi da tekst nije ni završen ni potvrđen i da će Teheran o potencijalnoj finalizaciji obavijestiti pakistanskog posrednika. Kako se doznaje, Iran je noćas ispalio rakete s juga zemlje, objavila je novinska agencija Fars, koja je povezana s vojnim snagama revolucionarne garde. Napad nožem na željezničkoj postaji u Švicarskoj u kojem je ozlijeđeno troje ljudi bio je teroristički čin, objavila je policija nakon što je uhitila 31-godišnjeg muškarca s dvojnim švicarsko-turskim državljanstvom iz Vintetura. On je već prijavljen zbog širenja propagande Islamske države. Prema navodima lokalnih medija, napadač je uzvikivao Allahu Akbar, odnosno Bog je velik. Vijesti. Vraćamo se u Hrvatsku, vlada je odlučila uspostaviti dvije nove brodske linije na području Srednje Dalmacije. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek.
4: Predlažemo uvođenje novih cjelogodišnjih brzobrodskih linija Postira, Pučišća, Omiš, Split i Žirje, Kaprije, Šibenik i obratno. Uvođenje navedenih linija ima za cilj poboljšanje gospodarskog i turističkog razvoja Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije, povezivanje tih područja sa Splitom i Šibenikom.
0: U Zagrebu je počeo jubilarni 30. međunarodni ulični festival Cest is the Best, koji će trajati do nedjelje. Posjetitelje očekuje bogat program, a atrakcija će biti hod po žici iznad glavnog trga. Direktor festivala Zlatan Jaganjac.
5: Iznad naših glava, iznad trga Bana Jelačića, bit će hod po žici. Znači, na visini od 30 metara, žica dugačka 90 metara, izvešće ga naša predivna profesionalna hodačica po žici Antonija Gašparov, a pripremili smo isto tako još dva takva nastupa i to u subotu točno u podne i u nedjelju u 19.15.
6: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće, većinom umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 18 do 22 stupnja. Dnevna između 25 i 30, u gorju malo niže.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ozren Futivić i Damir Muženić, uredio Davor Endulić.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Vlada je predstavila paket mjera protiv inflacije. Njime se predviđa usporavanje rasta proračunskih rashoda do kraja godine, zamrzavanje cijena naknada i usluga pod nadzorom države, uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, rast donje granice paušala u turizmu i obrtništvu, te ukidanje poreza na mirovine. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Naša proračunska disciplina poziva i na solidarnost svih ostalih. Želimo uputiti poruku socijalnim partnerima da će prava tijekom 2026. koja su dogovorena biti ispoštovana. Međutim, želimo da se i oni solidariziraju.
0: Mjere su zakašnjale te su običan PR potez, poručila je oporba, čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
2: Ovim PR mjerama prihvatio je neke naše prijedloge što se tiče poreza na ekstra profit, ali sa zakašnjenjem. Znači, omogućio je svim onima koji ostvaruju ekstra profit da si naštelaju bilance do konca godine i pitanje je kakav će to biti efekt.
0: Hrvatska je obilježila Dan oružanih snaga i kopnene vojske te 35. obljetnicu ustroja Hrvatske vojske. 1991. na stadionu u Kranjčevićevoj Zagrebu održana je prva svečana smotra Zbora narodne garde. Vojska je svoj dan proslavila svečanom akademijom u Domu Hrvatske vojske Zvonimir. Ministar obrane Ivan Anušić.
3: Do 2030. godine imat ćemo potpuno popunjen profesionalni sastav Oružanih snaga Republike Hrvatske, imat ćemo potpuno popunjenu pričuvu, bit ćemo opremljeni i bit ćemo spremni za svaki zadatak koji hrvatski narod bude stavio pred naše Oružane snage.
0: Vijesti. Sve više zapadnih medija objavljuje da su američki i iranski pregovarači postignuli dogovor o produljenju primirja, ponovnom otvaranju Hormuzskog tjesnaca te pokretanju nuklearnih pregovora. Navodno se samo čeka odobrenje američkog predsjednika Donalda Trumpa. No iranska agencija Tasnim opovrgava da je postignut dogovor te tvrdi da tekst nije ni završen ni potvrđen i da će Teheran o potencijalnoj finalizaciji obavijestiti pakistanskog posrednika. Kako se doznaje, Iran je noćas ispalio rakete s juga zemlje, objavila je novinska agencija Fars, koja je povezana s vojnim snagama revolucionarne garde. Napad nožem na željezničkoj postaji u Švicarskoj u kojem je ozlijeđeno troje ljudi bio je teroristički čin, objavila je policija nakon što je uhitila 31-godišnjeg muškarca s dvojnim švicarsko-turskim državljanstvom iz Vintetura. On je već prijavljen zbog širenja propagande Islamske države. Prema navodima lokalnih medija, napadač je uzvikivao Allahu Akbar, odnosno Bog je velik. Vijesti. Vraćamo se u Hrvatsku, vlada je odlučila uspostaviti dvije nove brodske linije na području Srednje Dalmacije. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek.
4: Predlažemo uvođenje novih cjelogodišnjih brzobrodskih linija Postira, Pučišća, Omiš, Split i Žirje, Kaprije, Šibenik i obratno. Uvođenje navedenih linija ima za cilj poboljšanje gospodarskog i turističkog razvoja Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije, povezivanje tih područja sa Splitom i Šibenikom.
0: U Zagrebu je počeo jubilarni 30. međunarodni ulični festival Cest is the Best, koji će trajati do nedjelje. Posjetitelje očekuje bogat program, a atrakcija će biti hod po žici iznad glavnog trga. Direktor festivala Zlatan Jaganjac.
5: Iznad naših glava, iznad trga Bana Jelačića, bit će hod po žici. Znači na visini od 30 metara, žica dugačka 90 metara, izvešće ga naša predivna profesionalna hodačica po žici Antonija Gašparu. A pripremili smo isto tako još dva takva nastupa i to u subotu točno u podne i u nedjelju u 19.15.
6: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće, većinom umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 18 do 22 stupnja. Dnevna između 25 i 30, u gorju malo niže.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ozren Futivić i Damir Muženić, uredio Davor Endolić.
7: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Vlada je predstavila paket mjera protiv inflacije. Njime se predviđa usporavanje rasta proračunskih rashoda do kraja godine, zamrzavanje cijena naknada i usluga pod nadzorom države, uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, rast donje granice paušala u turizmu i obrtništvu, te ukidanje poreza na mirovine. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Naša proračunska disciplina poziva i na solidarnost svih ostalih. Želimo uputiti poruku socijalnim partnerima da će prava tijekom 2026. koja su dogovorena biti ispoštovana. Međutim, želimo da se i oni solidariziraju.
0: Mjere su zakašnjale te su običan PR potez, poručila je oporba, čelnik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
2: Ovim PR mjerama prihvatio je neke naše prijedloge što se tiče poreza na ekstra profit, ali sa zakašnjenjem. Znači, omogućio je svim onima koji ostvaruju ekstra profit da si naštelaju bilance do konca godine i pitanje je kakav će to biti efekt.
0: Hrvatska je obilježila Dan oružanih snaga i kopnene vojske te 35. obljetnicu ustroja Hrvatske vojske. 1991. na stadionu u Kranjčevićevoj Zagrebu održana je prva svečana smotra Zbora narodne garde. Vojska je svoj dan proslavila svečanom akademijom u Domu Hrvatske vojske Zvonimir. Ministar obrane Ivan Anušić.
3: Do 2030. godine imat ćemo potpuno popunjen profesionalni sastav oružanih snaga Republike Hrvatske, imat ćemo potpuno popunjenu pričuvu, bit ćemo opremljeni i bit ćemo spremni za svaki zadatak koji hrvatski narod bude stavio pred naše oružane snage.
0: Vijesti. Sve više zapadnih medija objavljuje da su američki i iranski pregovarači postignuli dogovor o produljenju primirja, ponovnom otvaranju Hormuzskog tjesnaca te pokretanju nuklearnih pregovora. Navodno se samo čeka odobrenje američkog predsjednika Donalda Trumpa. No iranska agencija Tasnim opovrgava da je postignut dogovor te tvrdi da tekst nije ni završen ni potvrđen i da će Teheran o potencijalnoj finalizaciji obavijestiti pakistanskog posrednika. Kako se doznaje, Iran je noćas ispalio rakete s juga zemlje, objavila je novinska agencija Fars, koja je povezana s vojnim snagama revolucionarne garde. Napad nožem na željezničkoj postaji u Švicarskoj u kojem je ozlijeđeno troje ljudi bio je teroristički čin, objavila je policija nakon što je uhitila 31-godišnjeg muškarca s dvojnim švicarsko-turskim državljanstvom iz Vintetura. On je već prijavljen zbog širenja propagande Islamske države. Prema navodima lokalnih medija, napadač je uzvikivao Allahu Akbar, odnosno Bog je velik. Vijesti. Vraćamo se u Hrvatsku. Vlada je odlučila uspostaviti dvije nove brodske linije na području Srednje Dalmacije. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek.
4: Predlažemo uvođenje novih cjelogodišnjih brzobrodskih linija Postira Pučišća Omiš Split i Žirje Kaprije Šibenik i obratno. Uvođenje navedenih linija ima za cilj poboljšanje gospodarskog i turističkog razvoja Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije, povezivanje tih područja sa Splitom i Šibenikom.
0: U Zagrebu je počeo jubilarni 30. međunarodni ulični festival Cest is the Best, koji će trajati do nedjelje. Posjetitelje očekuje bogat program, a atrakcija će biti hod po žici iznad glavnog trga. Direktor festivala Zlatan Jaganjac.
5: Iznad naših glava, iznad trga Bana Jelačića, bit će hod po žici. Znači, na visini od 30 metara, žica dugačka 90 metara, izvešće ga naša predivna profesionalna hodačica po žici Antonija Gašparu, a pripremili smo isto tako još dva takva nastupa i to u subotu točno u podne i u nedjelju u 19.15.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće, većinom umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 18 do 22 stupnja. Dnevna između 25 i 30, u gorju malo niže. Vijesti. Tonski realizirao Ozren Futivić i Damir Muženić, uredio Davor Endulić.

0: Točno je 6 sati.
1: Počinje posao, i to ne lak posao, i ne znamo što nas sve čeka. Ali spremni smo na to. Nećemo obećavati čuda.
2: Radio Rijeka.
3: Nije radio sve što svira.
4: Smatram da će ovaj tim ljudi svoj posao odraditi odgovorno, sa željom da ostavi pozitivnog i konstruktivnog traga u najboljoj vjeri i namjeri.

Dopustite mi da se kratko osvrnem na vijest koja je opravdano uznemirila hrvatsku javnost, a riječ je o prekidu odnosa između gospođe Maje Šuput i gospodina Šime Eleza. Želim odmah poslati vrlo jasnu i umirujuću poruku građanima. Vlada Republike Hrvatske u potpunosti kontrolira situaciju.

Nadam se da vas neću izluditi, a ne moram vas ni uzbuditi. Prognozom za danas, pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, temperature između 23 i 28 u Gorskom Kotaru i Lici, i između 27 i opet preko 30, čak 32 u Istri i Hrvatskome Primorju, a jutro smo na Delnica 11, Senj 18, Rijeka i Krk 20, Mali Lošinj i Rab 21 i Pula 22. Uz to smo i na 6 sati i 13 minuta. Petak je tek počeo. Ja mu već želim vidjeti podne.

0: vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u Hak, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, Hak.
1: Ma vozimo još uvijek malo pospani na poluotvorenih očiju, ali informacije treba prenijeti. A jutros ih iz Haka o stanju na hrvatskim cestama donosi Teuta Bakula. Teuta, dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i svim slušateljima.
1: Kakve probleme nam stvara bura? Da li ih uopće stvara?
2: Pa evo, ima jedan mali problemčić zbog bure. Naime, evo, trenutno je zabrana prometa za autobuse na kat vozila s prikolicama i motocikle na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene. Dakle, zabrana za prvu skupinu vozila. No evo, osim toga, trenutno nema nikakvih problema na cestama. Još uvijek se vozi neometano uz povoljne vremenske uvjete. Imali smo prije 15 minuta jednu srnicu na autocesti A7 između čvora Permani i tunela Jušići, no evo i ona je sretno odšetala s autoceste, pa trenutno nema nikakvih izvanrednih situacija, nema prometnih nesreća. Zapravo promet trenutno teče u najboljem mogućem redu, a nadamo se da će tako i ostati, no evo, znamo iz iskustva da uvijek kroz nekih pola sata svakog radnog dana se lagano krene zgušnjavati promet. Na riječkom području obično se vozi usporenije, dakle u zonama radova na Jadranskoj magistrali u Rijeci i Crikvenici, naravno na Istarskom ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka i na ostalim gradskim cestama. Pa evo, molimo samo vozače, naravno kao i svakog dana, za strpljenje i oprez, da održavaju sigurnosni razmak i poštuju prometne propise. Trenutno nema nikakvih problema u pomorskom prometu na riječkom području. Evo, to je toliko za sada, jedno kratko izvješće koje i odražava trenutnu situaciju na cestama, a naravno evo, želimo svim vozačima i vozačicama i svim slušateljima sretan i siguran put i ugodan ostatak dana.
1: Moram vam reći, Teuta, nešto što nema veze s prometom. Skoro da bih volio da mi se nešto dogodi u prometu, recimo da mi akumulator rikne da moram zvati Hak pa da čujem vaš smireni glas, da ne paničarim. Hvala vam lijepa na informacijama. Pozdrav, Bog.
2: Hvala vama. Pozdrav, do slušanja.

Mi ćemo kao dobri susjedi, odmah ćemo vam poželjeti dobro jutro, 6 sati, 32 minute, pretežno vedar ili sunčan petak očekuje nas danas s temperaturama do 28 u unutrašnjosti, između 27 i 32 na moru, pa tako se otprilike može reći da je jutro počelo jer u Delnicama je samo 10 stupnjeva, u Rijeci, Krku i Senju 18, Malome, Lošinju i Rabu 21, u Puli 22 stupnja. Sutra upozorenje nam je dan državnosti, to vjerojatno znate kao svaki pravi Hrvat, pa onda čisto da znate da svi pravi Hrvati sutra ne rade, što će reći da vam ne rade tržnice, da će i dućani biti poprilično pozatvarani, pa bi bilo dobro da se opskrbite danas, a neki bi bilo dobro da se opskrbe i vodom jer će danas biti bez nje. Pa tako, u Rijeci ulica Brce, brojevi 8B i 8C i Cvetkov trg, brojevi 6 do 12, od 8 do 11 sati ste bez vode. Još u Rijeci Milice Jadranić, broj 4 i Josipa Lenca s Podolčeva, 7 do 21, od 7.30 do 11.30 bez vode. Pa onda imamo još malo Rijeke, cijela ulica Plase od 8 do 10 i malo Bakra, Kukuljanovo, broj 38, bez vode od 9 do 12 sati. Bez struje danas u Rijeci, Brune Francetića 27 do 27B od 8 do 11, pa onda još Janka Polić Kamova, brojevi 10 do 14, šetalište 13. divizije 7 do 15, Gajeva 3 do 13, gimnazijske stube 1 i 3, Švalbina 1 do 5, Kumičićeva broj 3 i Derenčinova 1 do 15, svi ste bez struje od 8 i 30 do 12.30. Pa ajmo na Opatiju, Zert, brojevi 2 do 8 i Lido su danas bez struje od 8 do 9.30, a onda bez struje na području Mošćiničke Drage, naselje Sovići, Purgari, Gačice, Lokšići, Golovik od 8.30 do 14.30. Času kad i ređi peti u blizini tih Gačic. Mošćinička Draga, još malo, naselje Franeli, Krsonjin, Stepća, Kalina, Zagore, Brseć, Belani, Periši i Cariki od 8.30 do 9, pa od 14 do 14.30 ćete biti bez struje. I još samo područje Crikvenice, Povile, Franje Butkovića i Dragana Butkovića, Franje Butkovića i Dragana Butkovića Cole od 8.30 do 10.30 vi ste bez ne škole nego bez struje. Ni Ronda vam neće pomoći. Nije pomogla ni Beach Boysima. Pa zašto bi vama?

0: Dopustite mi da se kratko osvrnem na vijest koja je opravdano uznemirila hrvatsku javnost, a riječ je o prekidu odnosa između gospođe Maje Šuput i gospodina Šime Eleza. Želim odmah poslati vrlo jasnu i umirujuću poruku građanima. Vlada Republike Hrvatske u potpunosti kontrolira situaciju.
1: To, Plenki, to. Znao sam da ćeš nas spasiti. Jebo inflaciju. Moramo spasiti Maju Šuput i Šimu Eleza. Ako treba, zovimo Trumpa, Netanjahua, Putina, Zelenskoga, koga god. Samo da izvadimo stvar, jer ovo više nema smisla. Sad sam tek siguran da nam slijedi treći svjetski rat.

Zato ta naša nacionalna svijest i samosvijest nikako da naraste, ali možda vam naraste svijest o samima sebi kad vam kažem što žene prvo privuče na muškarcima, odnosno što prvo vide na muškarcima. S druge strane, zanimljivo je što muškarci prvo vide na ženama. Dakle, kaže, većina žena prvo na muškarcu primijeti njegove oči. Njih je 27%. Dečki, umivajte se. Zatim primjećuju i njegov osmijeh. Njih 21%. Perite zube. Već disina i ljepota muškarčevih zubi jednako je važna istom broju žena, 18,75%. Nakon toga tek primijete veličinu njegovog penisa, da mi je samo znat kako, te na kraju uoče njegove mišiće i općenito građu. Evo vam na bilderi. Ja ću fino se umivat svako jutro, pa će mi svaka primijetit oči. A vi se znojite i patite po teretanama. Cure drage, što se tiče muškaraca, kaže, njihovi odgovori su se malo razlikovali od ženskih. Evo, baš se čudim. Muškarci isto prvo primijete oči. Aha, njih 34%. Naravno, kad nam već desetljećima govorite, gledaj me u oči, gledaj me u oči. A kaže, zatim primijete osmijeh, njih 24%. No, treće na listi detalja koje muškarac primijeti na ženi je njezina stražnjica, 10%. Kako ti muškarci razgovaraju s tim ženama? Prvo je vidi oči, pa je vidi osmijeh i onda je vidi stražnjicu. Bolje da se ja ostavim anketa i da krenem tražiti broj Maje Šup da me zvedu Skoplje na snimanje spota. Nedovoljno lijep. 6 sati 45 minuta, danas je petak, to vam je jasno. Danas je vrijeme za tužibabu, nešto ih je već stiglo putem maila, nešto ste mi bili jako ljuti. Vjerojatno ova vrućina isparina utječe i na vaše raspoloženje, pa ako ikako možete, budite u dobro rashlađenim prostorima ili krenite u Dubaj. Dobio sam cijene noćenja u Dubaju i mogu vam reći da sam oduševljen. Dubaj je pa jedno 3 puta jeftiniji nego što smo mi u noćenjima. 47 eura recimo, pa onda 43 eura Kaladija Palace Hotel Dubai, hotelska soba. Jedno noćenje, dvoje odraslih, zamisli, za 21 euro. Pa ti možeš u Hrvatskoj noćit za 21 euro. Samo da rata ne bude.

6.48 ili ako vam je lakše 12 do 7. Ima još tih istraživanja, ovo bi vam moglo uljepšati dan. Naime, najnovije istraživanje razbilo je mitove da žene žude za isklesanim... Ne, žene žude za isklesanim atletama, au. Prerano sam se poveselio. Muškarci ostaju vjerni bezvremenskom idealu, raskošnim oblinama, u nastavku opširnije. A, sam vas narajcao.

Mala ljubavi, Little Darling, 10 minuta do 7. Novo istraživanje s više od 2000 odraslih donosi intrigantne uvide u to što smatramo privlačnim. Ispitanicima su prikazane slike tijela s različitim postocima masti. A rezultati su pokazali jasnu podjelu. Kad je riječ o muškom tijelu, žene su velikom većinom odabrale vitku atletsku građu s oko 15% tjelesne masti. Da, moš misliti. Kad ti kaže onoma, joj, tako si duhovit, baš si mi seksi. Joj, tako si nježan, baš si mi seksi. Nema, one gledaju vitku atletsku građu s oko 15% tjelesne masti. Mi pak, muškarci, s druge strane, pokazali smo snažnu sklonost ženama s oblinama, birajući tijela s oko 30% tjelesne masti kao ideal. Još da mi samo kažu kako to oni izračunaju tu tjelesnu mast samo pogledom. Kaže, istraživači ističu da ovi postoci nisu izravno usporedivi jer muškarci i žene različito skladište masno tkivo. Pa da, znao sam. Muškarac s 15% masti izgleda utrenirano i zdravo, no žena s istim postotkom mogla bi izgledati izrazito mršavo i suočiti se s hormonalnim problemima. Nasuprot tome, žena s 30% masti izgleda zdravo i puteno, dok bi muškarac s tom vrijednošću djelovao znatno teže. Dođi masno moje! Čvarčiću moj. Da, kako god vas percifirali, to komplicirano. Ja sam percipirao vrijeme, 8 minuta do 7, što znači da će nam brzo reklame, što znači da biste vi poslušali malo glazbe, a ne samo moga trabunjanja ovog rano jutarnjog, ali obećavam, čim popijem kavu, smanjit ću trabunjanje, manje ću pričati. Vama u međuvremenu želim da uživate u danu koji će biti pretežno vedar ili sunčan, 10 stupnjeva u Delnicama, 18 u Rijeci. Lučo, nešto si imao pametno reći, nešto o masnoćama, vidim ti po očima, a? Ćemo preskočiti, ćemo to staviti za kavu pa ćemo onda poslije podijeliti s njima. Dobro, sad idemo tražiti Maju Šuput na Google Earth da imamo je li sletila u Skoplje. Imam feeling ako stari Doni sazna da je Plenki pustio Maju da ode, bit će ko ovaj venezuelanski predsjednik. Samo će poslati i Milanovića i Plenkovića će nam odnijeti. Niste znali se čuvat Maju Šuput, sram vas može biti.

0: Inter Mreža. Oglasi.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u Markod nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Ne postoji malo ponižavanja.
5: Ne postoji malo batina.
6: Ne postoji malo vrijeđanja.
7: Ni malo prijetnji.
8: Djeci treba puno usmjeravanja.
9: I puno jasnih granica.
10: Djeci treba puno objašnjavanja.
11: Puno podrške.
12: I puno strpljenja.
13: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Iz emisije najavljujemo.
0: Vlada predstavila paket mjera protiv inflacije.
2: Ovotjedni rad Sabor će zaključiti glasovanjem o raspravljenim točkama. Sljedeći tjedan neće biti zasjedanje.
0: Zagrebačka gradska skupština zadužila gradonačelnika Tomaševića da podnese izvješće o poduzetim radnjama u aferi Hipodrom.
2: Zapadni mediji objavili da su Amerika i Iran postigli dogovor o produljenju primirja. Iranski to opovrgavaju.
0: Vrijeme će biti sunčano. Ujutro na Jadranu više oblaka, na sjevernom dijelu moguće malo kiše ili pljusak. Temperatura između 25 i 30 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Vlada je jučer predstavila paket mjera protiv inflacije. Uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, izmjene oporezivanja u turizmu te ukidanje poreza na mirovine neke su od mjera. Premijer Andrej Plenković poručio je da je potrebna pravednija raspodjela tereta. Više Ivica Krišto.
3: Koristeći se izrazom zagrijavanje ekonomije koji pretpostavlja prekomjernu potrošnju kao glavni unutarnji poticaj relativno visokoj stopi inflacije, vlada najavljuje uštede te poziva na racionalnost i sve druge. Premijer Andrej Plenković o mjerama protiv rasta inflacije rekao je:
4: odnose se na proračunsku disciplinu, dakle usporavanje rasta državne potrošnje i zadržavanje proračunskih prava do prvog kvartala 2027. Drugo je moratorij na cijene koje određuju tijela državne uprave i poduzeća u većinskom državnom vlasništvu u ovoj godini, te uvođenje poreza na prekomjerne profitne marže bruto dobiti, izmjene u paušalnom oporezivanju obrtnika, izmjene paušalnog oporezivanja u turizmu, te ukidanje poreza na mirovine.
3: Ministar financija Tomislav Ćorić.
5: Naša proračunska disciplina poziva i na solidarnost svih ostalih. Želimo uputiti poruku socijalnim partnerima da će prava tijekom 2026. koja su dogovorena biti ispoštovana. Međutim, želimo da se i oni u kontekstu kolektivnog pregovaranja koje slijedi solidariziraju.
3: Znači li to da se od sindikata očekuje da odustanu od bilo kakvih povišica?
6: Ne, očekujemo od njih da ne traže rast plaća sljedeće godine. Zahtjevi sindikata u 2026. to je za 2027. očekujemo da budu odgovorni i razumni.
3: Na pitanje što to konkretnije znači, ministar financija odgovorio je:
6: to znači da ti zahtjevi trebaju biti utemeljeni, odgovorni i razumni.
3: Što se tiče zamrzavanja onih cijena na koje država može izravno utjecati, objasnio je:
6: to su razno razne naknade ministarstava, odnosno raznih agencija. To ne uključuje poduzeća koja su na tržištu, to uključuje poduzeća koje su u pravilu monopolisti, primjerice neke naknade koje propisuju Hrvatske šume ili Hrvatske vode.
3: Veliki rast broja obrtnika koji plaćaju paušalni porez. Sumnja da se među njima kriju i mnogi kojima tu nije mjesto navela je vladu na promjene u naplati paušala. Također određeno je da će se donja granica turističkog paušala u prvoj kategoriji povećati sa 100 na 150, a u drugoj sa 70 na 100 eura po ležaju. Iako te odluke zapravo nemaju utjecaj na inflaciju, zapakirane su u antiinflacijski paket. Što se tiče poreza na dobit, srednja i velika poduzeća koja u ovoj godini budu imala 15 ili više posto dobiti u odnosu prema prosjeku u posljednje 3 godine, na nju će platiti dodatnih 50%. Predstavljene mjere ne odnose se na ovu, nego tek na sljedeću godinu.
2: Mjere su zakasnile i običan su marketinški potez, poručila je lijeva oporba uz ocjenu da ne služi borbi protiv inflacije, nego za spašavanje proračuna koji je u deficitu. Dio analitičara pak na njih gleda s više optimizma. Poslušajmo Sandru Benčić iz Možemo i Sinišu Hajdaša Dončića iz SDP-a, te ekonomskog analitičara Mladena Vedriša.
7: Porezi na ekstra profite trgovačkih lanaca i banaka, što 4 godine tražimo, evo, nadošlo je. Trebali smo to napraviti 2022. ne bi imali ovu krizu.
8: Ovim PR mjerama prihvatio je neke naše prijedloge što se tiče poreza na ekstra profit, ali sa zakašnjenjem. Znači, omogućio je svim onima koji ostvaruju ekstra profit da si naštelaju bilance do konca godine i pitanje je kakav će to biti efekt.
9: Treba reći da su mjere načelno prihvatljive jer idu u tom pravcu da se uvede više regulacije, više kontrole, da jednostavno cijene ne divljaju. Međutim, da li je to dovoljno, da li će taj paket uspjeti za barem 2% poena smanjiti inflaciju, vidjet ćemo u narednih 2 ili 3 mjeseca i kamo sreće da se to poklopi sa okončanjem ratnog sukoba, to bi moglo možda prema kraju godine razinu inflacije koju imamo sad prepoloviti. Ja ne mislim da će turistička sezona biti neki dodatni val pritiska na razinu cijena, jer ostaće 5 gosta, a to je onda nešto što je najskuplje.
2: I naše dvije emisije nakon jutarnje kronike bave se vladinim protuinflacijskim programom. U mreži prvog od 7.30 o programu govore državni tajnik Ministarstva rada Ivan Vidiš, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Mladen Novosel i glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber. Emisiju uređuje i vodi Mirjana Grahovac.
0: U Poligrafu nakon vijesti u 8 tražimo odgovore na pitanja je li vlada konačno pronašla lijek za inflaciju. Hoće li građani i gospodarstvo preživjeti terapiju i uz kakve nuspojave? Gosti su Matej Bule iz Ministarstva financija, član saborske većine Robert Janković te predstavnici oporbe Sanja Radolović i Ivica Ledenko. Poligraf ovog petka uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
1: Jutarnja kronika.
0: Ovo tjedno zasjedanje saborski će zastupnici zaključiti glasovanjem o točkama koje su raspravili ovog i prošlog tjedna, među kojima je i zakon o trgovini kojim se lokalnim jedinicama daje ovlast regulacije prodaje alkoholnih pića, a razriješit će dužnosti i guvernera HNB-a Borisa Vujčića. Glasovati bi trebali i o konačnom prijedlogu zakona o odvjetništvu, računovodstvu, radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu, te o potvrđivanju izmjena ugovora o energetskoj povelji. Sljedeći tjedan Sabor neće zasjedati. Prvi radni dan bit će utorak 9. lipnja.
2: Zagrebački županijski sud trebao bi izreći presudu u ponovljenom suđenju za afere HAC Remorker i Prometna renesansa Hrvatske, u kojima je optužen bivši ministar Božidar Kalmeta. Prije su oni suoptuženici Zdravko Livaković, Milivoj Mikulić, Stjepko Boban, Damir Kezele i Stanko Vukelić ponovno odbacili krivnju za koruptivne dogovore i izvlačenje novca, a također su osporili nepripadnu imovinsku korist koja im se stavlja na teret.
0: Zagrebačka gradska skupština prihvatila je sinoć nešto prije ponoći prijedlog kluba gradskih zastupnika HDZ, DP, HSU kojim se zadužuje gradonačelnik Tomislav Tomašević da u roku od 30 dana podnese izvješće o poduzetim radnjama u aferi Hipodrom te o ustanovi upravljanje sportskim objektima. Nije prihvaćen prijedlog zaključka toga kluba kojim se namjeravalo zadužiti gradonačelnika Tomaševića da zatraži izvješće o provedbi postupaka javne nabave za radove u sklopu projekta Zagreb od Zagrebačkog holdinga i vodoopskrbe i odvodnje, te da ga gradskoj skupštini dostavi u roku od 60 dana. Prihvaćen je i prijedlog zaključka kluba gradskih zastupnika Drito, kojim gradska skupština zadužuje gradonačelnika da u roku od 30 dana podnese cjelovito izvanredno pisano izvješće o tehničkom stanju te pregledu svih oblika održavanja i investicija na autobusnom kolodvoru Zagreb. 11. sjednica Zagrebačke gradske skupštine završila je pola sata nakon ponoći, a njezin predsjednik Matej Mišić sljedeću je najavio za 9. srpnja.
2: Hrvatska jučer obilježila Dan oružanih snaga, Dan Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnicu ustroja Hrvatske vojske. Na svečanoj akademiji okupio se državni i vojni vrh, podsjetilo se na slavne dane Domovinskog rata i obranu zemlje, te govorilo u kontekstu novih geopolitičkih okolnosti o izazovima pred Hrvatskom vojskom koja se ubrzano modernizira. Evo što su poručili načelnik glavnog stožera Tihomir Kundit, ministar obrane Ivan Anušić i predsjednik Republike, vrhovni zapovjednik Zoran Milanović.
10: Snaga vojske nije samo u našem naoružanju. Investiranje u ljude osigurava budućnost oružanim snagama. Svjesni vrijednosti koje imamo kao država, svjesni promjena koje se događaju u takvim okolnostima, mir i sigurnost nije nešto što se podrazumijeva. Samo snažne oružane snage su jamac nacionalne sigurnosti.
11: Ne samo da ćemo modernizirati oružane snage do 2030. godine, zahvaljujući Vladi Republike Hrvatske koja je donijela takvu odluku. Do 2030. godine imat ćemo potpuno popunjen profesionalni sastav oružanih snaga Republike Hrvatske, imat ćemo potpuno popunjenu pričuvu, bit ćemo opremljeni i bit ćemo spremni za svaki zadatak koji hrvatski narod bude stavio pred naše oružane snage.
12: Mi smo jedina država u Europskoj uniji koja je prošla rat, koja je napadnuta, koja se morala boriti za opstanak, za identitet, praktički za život. A takvo iskustvo te gradi, obilježava, definira, sputava u nekim stvarima, ali i daje nekakva svojstva koja su jedinstvena. I kada razgovaramo o onome o čemu moramo razgovarati, o međunarodnom miru, sigurnosti, okruženju, onda imamo pravo i dužnost biti svjesni toga.
2: Sve više zapadnih zemalja, odnosno zapadnih medija, objavljuje da su američki i iranski pregovarači postigli dogovor o produljenju primirja, ponovnom otvaranju Hormuškoga tjesnaca i nekim dijelovima iranskog nuklearnog programa, te da se čeka samo odobrenje američkog predsjednika Donalda Trumpa. No iranski mediji dogovor opovrgavaju. Pripremila Danja Dubravac.
0: Vijesti za nekoliko američkih medija potvrdilo više neimenovanih dužnosnika. U Bijeloj kući odbili su je komentirati, a ministar financija Scott Bessent nije izravno odgovorio na pitanje je li dogovor postignut, nego je rekao da sve ovisi o predsjedniku Donaldu Trumpu.
13: Timovi pregovaraju, a predsjednik Trump vrlo jasno dao je do znanja, govorio je o tome na sastanku kabineta, da ima nekoliko crvenih linija. Iran mora predati svoj visoko obogaćeni uran i ne može razvijati nuklearno oružje, a plovidba kroz Hormuški tjesnac mora biti slobodna. Plovidba morima mora biti slobodna i otvorena, kao što je bila prije. Dakle, neće prihvatiti loš dogovor. Sklopit će odličan sporazum za američki narod.
0: Sadržaj memoranduma, koji bi se trebao dogovoriti na 2 mjeseca i mogao produljiti, prvi objavio Axios. Predviđa da Iran ukloni sve mine iz Hormuškog tjesnaca i omogući slobodnu i besplatnu plovidbu, pa će SAD prestati blokirati iranske luke. O nuklearnom će se programu izbrinjavanju visoko obogaćenog uranija pregovarati, no Teheran bi se trebao obvezati da neće težiti razvoju nuklearnog oružja. Pritom se SAD obvezuje razgovarati o ublažavanju sankcija i oslobađanju zamrznute iranske imovine, a dvije će strane pregovarati o tome kako Iran može početi primati robu i humanitarnu pomoć. S druge strane, iranska agencija TASNIM javlja da su ta medijska izvješća lažna. Pozivajući se na izvor blizak pregovaračkom timu, piše da tekst nije ni završen ni potvrđen, te da će Teheran u potencijalnoj finalizaciji obavijestiti pakistanskog posrednika. Neki mediji nagađaju da će tu vijest prenijeti pakistanski ministar vanjskih poslova, koji danas stiže u SAD, a da bi dogovor mogao biti objavljen u nedjelju.
2: Rano jutros ruska bespilotna letjelica pogodila je krov stambene zgrade u rumunjskom gradu Galati, smještenom na tromeđi s Moldavijom i Ukrajinom. Lakše su ozlijeđene 2 osobe. Prošle noći iznad cijele Ukrajine bila proglašena zračna opasnost.
0: Izraelska i ruska vojska uvrštene su na nepoželjen popis Ujedinjenih naroda zbog seksualnog nasilja u sukobima. Nastavljamo obilježiti incidente i seksualno nasilje u ratu u Ukrajini i na okupiranim palestinskim područjima, stoji u dokumentu koji bi uskoro trebao biti poslan članicama Vijeća sigurnosti.
2: Austrijanac koji je namjeravao izvesti napad na koncert Taylor Swift dobio je 15 godina zatvora. Riječ je o 21-godišnjaku koji je priznao da je planirao neuspjeli islamistički napad u Beču 2024.
0: Japan bilježi rekordan pad broja stanovnika. Od prošlog popisa stanovništva prije 5 godina ima ih 3 milijuna manje. Četvrto najveće svjetsko gospodarstvo ima ukupno 123 milijuna stanovnika.
2: Vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
1: Jutarnja kronika.
2: Vijestima iz svijeta završavamo jutarnju kroniku, na kraju podsjetnik s odvažnim temama.
0: Vlada predstavila paket mjera protiv inflacije.
2: Ovotjedni rad Sabor će zaključiti glasovanjem o raspravljenim točkama. Sljedeći tjedan neće biti zasjedanja.
0: Zagrebačka gradska skupština zadužila gradonačelnika Tomaševića da podnese izvješće o poduzetim radnjama u aferi Hipodrom.
2: Zapadni mediji objavili da su Amerika i Iran postigli dogovor o produljenju primirja. Iranski to opovrgavaju.
0: Vrijeme će biti sunčano, ujutro na Jadranu više oblaka, na sjevernom dijelu moguće malo kiše ili pljusak. Temperatura između 25 i 30 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga. Uredio je i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
14: Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci se dalje priprema za svjetsko prvenstvo. Izabranici Zlatka Dalića sve su brojniji, a sve prati Ivan Ribarić.
15: Momčad se pomalo popunjava, a nedostaju još jedino Modrić, Kovačić, Gvardiol i Stanišić, koji bi se danas trebali pojaviti u Rijeci. Medijske obaveze odrađivao je Andrej Kramarić, koji je govorio o tome što ga gura da i dalje bude na visokoj razini.
16: Motiva isto onoliko kao i prvi dan, to ne mora biti tajna. Jedina želja ostati zdrav, jer jedino tako se možeš natjecati protiv mlađih. To te isto jasno dodatno motivira. Dokle god tijelo služi, glava služi, vidjet ćemo, ali eto, nisam ni razmišljao o tome i neka bude taj put maksimalno opušten sa puno zdravlja i dokle ide.
15: Ako ne bude komplikacija, izbornik Dalić danas bi na treningu prvi put trebao imati sve igrače na okupu.
14: Naša karijerska nogometna reprezentacija do 17 godina na Europskom prvenstvu je u susretu drugoga kola s 3-1 pobijedila momčad domaćina Estonije. Dva pogotka postigao je Nik Žužić Škafar, a treći iz 11 terca Jona Benkotić. Hrvatska će u posljednjem susretu u skupini u nedjelju igrati protiv Španjolske, a za siguran prolaz u polufinale joj treba pobjeda od dva pogotka razlike. Na Roland Garrosu više nemamo predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji. U drugom kolu Donu Vekić je sa 7-6 i 6-4 pobjedila Japanka Osaka, a Antoniju Ružić dva put po 6-4 Amerikanka Keys. U igri parova Pavić i Arevalo izborili su drugo kolo pobjedom 6-3 i 6-1 protiv Hildebranda i Parisa. U Parizu se dogodila i senzacija. Prvi tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner, iznenađujuće ispao u drugom kolu od Argentinca Juana Manuela Cerundola s 3-2 u setovima. Sinner je što više vodio s 2-0 i 5-1 u trećem setu, no potom se počeo žaliti na zdravstvene probleme i mučninu. Dvaput je tražio i dobio medicinsku pomoć, ali nije mu pomoglo, pa je Cerundolo dobio preostala 3 seta sa 7-5, 6-1 i 6-1. Nakon Zadra, košarkaši Cibone postali su drugi finalist doigravanja za naslov prvaka Hrvatske pobjedom 78-76 u Zagrebu protiv Splita u trećoj odlučujućoj polufinalnoj utakmici. Zagrebčane su do slavlja predvodili Robertson s 21 košem i 7 skokova, Skorić je postigao 15, Lončar 14, dok je kod Splita najefikasniji bio Drežnjak s 24 koša. Trener Cibone Ivan Rudeš:
17: iskreno vjerovao sam od početka da možemo to napraviti. I eto, ogroman zalogaj, ali uspjeli smo nekako timskom igrom, zajedništvom, dobrom selekcijom šuta u drugom poluvremenu to prelomiti i sretan sam zbog svih ljudi u klubu.
14: Finalna serija počinje u nedjelju u Zadru.
1: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
18: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese. 20 godina šokačke rapsodije, Arena Zagreb, ulaznice u prodaji u Eventimu.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
19: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Matej Štibuhar. Pod utjecajem ogranka anticiklone jutros je u većini predjela vedro i malo oblačno. Osim na dijelu sjevernog Jadrana gdje ima više oblaka, uglavnom u Istri i lokalno malo kiše i pljuskova. Vjetar je slab, dok duž obale puše umjerena i jaka bura. U 6 sati Otočac ima 7 stupnjeva, Bednja, Daruvar i Zavižan 8, Plitvička jezera i Slavonski Brod 9. Gospić, Gradište kod Županje, Križevci, Osijek, Park iznad Čabra, Sljeme i Varaždin 10, Krapina, Kutjevo, Ogulin i Sisak 11, Bjelovar, Gorice kod Nove Gradiške i Karlovac 12, Zagreb i Bilogora 14, Pazin 17, Ploče i Rijeka 18, Opatija 19, Knin, Malinska i Šibenik 20, Lastovo, Mali Lošinj i Rab 21, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Pula, Zračna luka, Rovin, Senj, Split i Zadar 22, Hvar 24 i Makarska 25 celzijevi stupnjeva. Danas sunčano, ujutro na Jadranu ponegdje umjerena i povećana na oblaka, uglavnom na sjevernom dijelu rijetko malo kiše ili pljusak. Vjetar većinom slab. Na Jadranu umjerena bura, ujutro te ponovno navečer mjestimice jaka. Poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Biće vrlo toplo, na Jadranu i vruće, uz najvišu temperaturu između 25 i 30 celzijevih stupnjeva. Za vikend i dalje vrlo toplo i vruće, u subotu pretežno sunčano. Poslije podne umjerena na oblaka, navečer na sjeveru zemlje mogući pljuskovi. U drugom dijelu nedjelje nestabilnije, uz češće lokalne pljuskove, osobito na kopnu. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverozapadni, u nedjelju i jugozapadni.
1: Oglasi.
20: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Oglasi.

0: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro. Pojedite nas u 7.30, odnosno 7.30, krasan sunčan dan jutros, za sada još uvijek bez nekih prevelikih, previsokih temperatura, u Rijeci, Krku i Senju 19, u Malome Lošinju i Rabu 22, Delnice 11, Pula 21. Pretežno vedro ili sunčano bit će nam ovoga petka s temperaturama do 28 stupnjeva u Gorskom Kotaru i Lici, između 27 i čak 32 u Istri i Hrvatskome Primorju. Nekih većih problema u prometu nema i bura koja još malo puše stvara probleme na Jadranskoj magistrali, u pomorskom prometu za sada bez većih problema, pa se nadajmo da će tako i ostati. Ona ostala upozorenja otprilike znate, Istarski ipsilon, Riječka obilaznica, s obzirom da je danas petak, bit će vjerojatno gužve, pa probajte izbjegavati ako i kako možete, a znam da ne možete, prema tome uzalud mi trud. Ali ako ništa drugo, pripremite se na čekanja, pa ako ih ne bude, blago vama. Bez vode danas ulica Brca u Rijeci, 8B i 8C i Cvetkov trg 6 do 12 od 8 do 11 sati. U Rijeci još Milice Jadranić broj 4 i Josipa Lenca s Podolčeva, 7 do 21 su brojevi, a termin kad ste bez struje od 7.30 do 11.30. I cijela ulica Plase u Rijeci danas bez struje od 8 do 10 sati, a na Kukuljanovu, ulica Kukuljanovo broj 38 od 9 do 12 sati, nema električne energije. Odnosno, nema vode, ispričavam se. Kad smo kod električne energije, onda u Rijeci Brune Francetića 27 do 27B od 8 do 11 sati, pa još u Rijeci bez struje Janka Poliškamova 10 do 14, šetalište 13. divizije 7 do 15, Gajeva 3 do 13, Gimnazijske stube 1 i 3, Švalbina 1 do 5, Kumičićeva broj 3 i Derenčinova 1 do 15. Vi ste bez struje danas od 8.30 do 12.30. Na području Opatije bez struje Zert brojevi 2 do 8 i Lido od 8 do 9.30. Mošćenička Draga, naselje Franeli, Krsonjin, Stepča, Kalina, Zagore, Brseć, Belani, Periši i Carići od 8.30 do 9, pa onda od 14 do 14.30 bez struje. A ni u Gačicama na području Mošćeničke Drage neće biti struje danas, ali ne samo u njima, nego Sovići, Purgari, Gačice, Lokšići, Golovik i Martina od 8.30 do 14.30 bez struje. I još samo područje Crikvenice, točnije Povila, Franje Butkovića i Dragana Butkovića Cole danas bez struje od 8.30 do 10.30. A u 7 sati 33 minute, evo himne Jutarnje ekipe Radio Rijeke.

0: ne samo u Starom gradu, nego po svim kvartovima, čita se novi list u kojem danas između ostalog piše: Vlada odlučila disciplinirati tržište, ali i obuzdati državnu potrošnju. Pola ekstra profita državi, viši paušali u obrtu i turizmu. Županijska skupština o ininom zagađenju zraka i mora u Urinju. Ne treba nam ovakva INA, njezini pogoni su ekološka bomba. Veliki jubilej u gradu Vinodolskog zakona. Organizirano školstvo u Novom Vinodolskom traje već 240 godina. Najavljen festival kulture od 19. lipnja do 23. srpnja. Riječke ljetne noći na 5 novih lokacija. Vatreni treniraju na Rujevici. Andrej Kramarić prisjetio se riječkih dana. Volio bih da se Rijeka jednog dana vrati na Kantridu. U današnjem Novom listu TV prilog Obzor petkom.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Kada slijediš srce, biraš naše. I zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću rajčicu mini grapolo 500 grama za €1,79. Domaći pileći otkošteni batak i zabatak za €3,99. Plodine, uvijek od akcije.
3: Treba ti siguran i stalan posao. Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta. Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr. Renault, gospodarska vozila. Razgledajte ih u Adria Renault u Rijeci na Škurinjama. Telefon 051-226620. Adria Renault, Škurinje.
4: Tvoje mjesto za spizu uz koju se svi okupe. Svinjski but bez kosti €2,99. Juneća prsa €8,25. Tommy, znaš što voliš?
5: Vikend akcija u Harvey Normanu. Popusti do 33% na bijelu tehniku traju samo od petka do ponedjeljka, a čekaju vas vrhunski hladnjaci, klime i perilice. Harvey Norman.

0: Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Za neverovat, Nedaj Muhammed Dijana iz 1983. godine. Tad su ovi tamniji od nas dolazili pjevat u Hrvatsku, a ne radit. I sve si nešto, mislim kako su to divna vremena bila, vidiš. On bez problema pjeva Srce mi se budi kad sanjam tvoje grudi. Danas bi to bilo uvredljivo sa ženom. 8 sati i 2 minute, dobro vam jutro, nadam se da ste čuli za tragediju koja je pogodila Hrvatsku, a to je da Maja Šuput i Šime Eles više nisu zajedno. Kao da nam nije dosta svih ovih komedija koje se događaju oko nas, eto, još i to. No, pozabavimo se onda veselijim stvarima, veseo će biti petak, nije 13. Delnice 10, Rijeka Krk 19, Mali Lošinj i Rab 22. Biće nam pretežno vedro ili sunčano s temperaturama do 28 u unutrašnjosti, do 32 uz more. A u povodu Dana državnosti, delegacije grada Rijeke i Primorsko-goranske županije polažu danas vijence na spomen obilježja u Aleji poginulih branitelja i kod Središnjeg križa na Središnjem gradskom groblju Drenova te na mostu hrvatskih branitelja Domovinskog rata na Delti. Dan državnosti, inače, sutrašnji obilježava se u spomen na konstituiranje prvog demokratski izabranog višestranačkog sabora 30. svibnja 1990. Svečana akademija povodom Dana državnosti počinje u 12 sati u Riječkom muzeju moderne i suvremene umjetnosti. Okupljenima će se obratiti gradonačelnica Rijeke Rinčić i zamjenik župana Primorsko-goranske županije Matić. U prigodnom programu nastupit će zbor opere HNK Zajca i glumica hrvatske drame Anastazija Balaž. Veselo je već sad na Korzu, a kako će tek biti iza 10. Naime, natjecanje mladih čuvara okoliša na temu prehrana nekonvencionalnim izvorima iz prirode na kojem sudjeluju učenici osnovnih i srednjih škola počinje u 10.30 na Riječkom Korzu. Tijekom natjecanja bit će izložena gotova jela spravljena od samonikle, jestive flore i divlje faune koje su učenici prikupili u terenskim radionicama. Građani će između ostalog moći kušati zamjenske krušarice, zeljarice, pečena i pohana jela, sokove, čajeve i drugo. Preporučam čevapčići sa cvrčcima i žablji hot dog, takozvani hot frog. Zelena energetska zadruga u nastavku svoje turneje Zajedno danas stiže u Rijeku kako bi građanima, obrtnicima te malim i srednjim poduzetnicima približili konkretne korake do vlastite solarne elektrane, mogućnosti sufinanciranja i pripremu za nadolazeći javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Na trgu 128. brigade, odmah do Korza, od 9 do 12 sati i 30 minuta bit će postavljen i solarni dnevni boravak, a u 18 sati pozvani ste na predavanje koje će se održati u Središnjoj riječkoj gradskoj knjižnici pod nazivom Vaš krov, vaša energija. Kako poticaji ubrzavaju put do solarne elektrane. Ako će vam izgraditi taj objekt na kojemu ćete staviti svoju solarnu elektranicu, pa dečki i cure iz graditeljske škole. Naime, dan je otvorenih vrata graditeljske škole za industriju i obrt koji počinje u 17 sati u prostorijama škole. Učenici 8. razreda i njihovi roditelji moći će pogledati prostore, učionice, razgovarati s učenicima i nastavnicima i sudjelovati na radionicama. Prezentirat će se zanimanja cvjećar, uzgajivač cvijeća, oblagač podova i zidova, soboslikar, ličilac dekorater, građevinski radnik u zgradarstvu i radnik u održivoj gradnji. Ti si moj Domagoj, radnik u neodrživoj razgradnji. Jer radiš u eteru, a nisam ni ja bolji. Svečanost obilježavanja 35 godina poslovanja kampa Glavotok na otoku Krku najavljena je u podne. Kako su istaknuli, program će donijeti osvrt na kontinuirana ulaganja u kvalitetu turističke ponude, ali i predstaviti smjer u kojem kamp nastavlja graditi svoju prepoznatljivost. U U sklopu svečanosti bit će podignuta i plava zastava. A kad smo kod boja, treća konferencija Žene u zelenom pod tematskim nazivom Muškarci za govornicom održat će se danas u 17 sati u gradskoj knjižnici Janet Majnarić u Delnicama. Konferenciju organizira udruga Žene za Gorski Kotar u suradnji s regionalnom razvojnom agencijom PG Županije, a ovogodišnji panel okuplja predstavnike 9 jedinica lokalne samouprave Gorskog Kotara koji će iz perspektive muškaraca za govornicom govoriti o ravnopravnosti spolova, ulozi muškaraca u promicanju ženskih prava, izazovima s kojima se žene susreću, te primjerima dobre prakse i mogućim rješenjima. Spolovi. A od toga je nastala riječ spolovilo. Opatija će danas i sutra u sportskoj dvorani Marino Cvetković ugostiti treće izdanje vodećeg regionalnog sajma i konferencije industrije videoigara Expo Gamers. Bogat program predvode globalne zvijezde megahita Baldur's Gate 3, Tim Downey, Andrew Wincott i skladatelj Borislav Slavov. Posjetitelji očekuju vrhunske stručne radionice, napeti turniri, bogata indie zona te zabavni sajamski prostor s brojnim izlagačima i retrozonom. Raspored programa koji počinje danas u 11 sati pronađite na službenoj stranici www.expogamers.com. A ko zna di bi nama bio kraj da smo kao mali imali te video igrice, a ne da smo se morali igrati sami sa sobom, jer jednostavno ničega nije bilo. 8 sati i 7 minuta, šta ćemo, moramo sve okrenuti na zabavu, jer život je tako težak, život je tako crn. U ostalom, ako niste čuli, čuo je Plenković.
2: Dopustite mi da se kratko osvrnem na vijest koja je opravdano uznemirila hrvatsku javnost, a riječ je o prekidu odnosa između gospođe Maje Šuput i gospodina Šime Eleza. Želim odmah poslati vrlo jasnu i umirujuću poruku građanima. Vlada Republike Hrvatske u potpunosti kontrolira situaciju.

0: Klubovi, druženje, radionice, druženje, slow motion. Vikend akcija u Harvey Normanu. Popusti do 33% na bijelu tehniku traju samo od petka do ponedjeljka, a čekaju vas vrhunski hladnjaci, klime i perilice. Harvey Norman.
1: Kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.
0: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Razmišljate o uređenju doma?
3: Sada je pravo vrijeme.
2: Kimikomerc vam nudi vrhunsku keramiku, moderne sanitarije i kvalitetne parkete za vaš dom i snova.
3: A to nije sve. Očekuju vas brojne pogodnosti, posebne akcije i stručni savjeti koji će vam olakšati svaki korak uređenja.
2: Posebno izdvajamo talijanske kuhinje Pomieri Arredo 3 s bogatim izložbenim prostorom na Kukuljanovu.
3: Dizajn, funkcionalnost i elegancija.
2: Posjetite nas u Viškovu, Poreču, Crikvenici i na Kukuljanovu.
3: Vaš dom zaslužuje najbolje.
2: Kimikomerc.
0: Vikend akcija u Harvey Normanu. Robotski usisavači i aparati za aromatičnu kavu svakog jutra dolaze s uštedama do 200 eura. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
4: Za najbolji vikend biraj najbolje uštede u Plodinama. Svježa jaja samo euro 59. Borovnice 250 grama euro 89. Ovu nedjelju većina Plodine radi. Plodine, uvijek od akcije.
5: Hervi se oprašta.

0: popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hermes.
1: Zagrizi popust uz Mlina. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
2: Mlinar.

Asada spor. I glazba. Ima, nema ja. E, kad spominjem sport, da ne zaboravim, večeras Mala Rijeka, takozvana Mala Rijeka, igra treću utakmicu do igravanja za prvaka Hrvatske, pa kad Velika već nije uspjela uzeti ni jednu titulu, možda Mala uspije uzeti dvije. To ćete vjerojatno pratiti i navijati, vjerojatno bi mnogi željeli da Rijeka izgubi obje, pa da onda se igra majstorica na Trsatu, pa da se na Trsatu to proslavi, ali možda bi bilo dobro da dečki to sve riješe dole u Omišu protiv Olmisuma. Nije samo sport dio naših života, nego i kultura i brojna kulturna događanja, pa ih tako ima i danas uoči ovog prazničnog vikenda. Večeras u 19.30 u Zajcu na programu ponovno balet Fridin svijet. Nešto ranije u 18 sati u Gradskom kazalištu Lutaka predstava Bombonjera varijete, autor i redatelj je Matija Solce. U sklopu redovitih aktivnosti Akademskog astronomskog društva danas u 20 sati u prostoru Astronomskog centra Rijeka učenici gimnazije Andrije Mohorovićića pod vodstvom profesora Petra Jelače održat će predstavljanje svojih radova koje su ove godine prezentirali na državnom natjecanju i smotri iz astronomije u Primoštenu. Pa onda nešto completely different, danas od 9 do 15 na trgu ispred općine Matulji bit će održan dan domaće jagode u Matuljima. Posjetitelje očekuje ponuda svježih domaćih jagoda i prerađevina poput džemova i likera uz sudjelovanje proizvođača i promociju lokalne poljoprivredne proizvodnje. Zmatu igremo vakastav povodom završetka krajobraznog uređenja perivoja Malinića Žudika danas s početkom u 19 sati, tamo će biti održan i prvi koncert, a nastupit će hrvatski multiinstrumentalist Zoran Majstorović i slovenski majstor flaute Vasko Atanasovski. U Kraljevici pak, u organizaciji Kuda Lanterna, u 20 sati u dvorcu Frankopan održat će se tradicionalna smotra folklora Primorska noć. I onda za sami kraj, vraćamo se opet u Rijeku, kultni Parafi večeras održavaju svoj posljednji koncert i to u pogonu. Riječki koncert dolazi nakon uspješnih nastupa u Ljubljani, Zagrebu i Beogradu u sklopu regionalne turneje kojom je bend obilježio 50 godina postojanja. Dođete li večeras u pogon, imat ćete priliku čuti najveći dio novog albuma Paraf, ali i presjek ključnih trenutaka karijere. Parafi dolaze u punove sastavu, a mi ih naravno sviramo na kraju današnjeg izdanja rubrike ovog jutarnjeg, barem izdanja rubrike Kamo danas.

0: Super tjedan u Lesnini. Ostvarite 20% popusta na veliki izbor namještaja i 20% popusta na opremu za dom i baby asortiman. Ostvarite čak 55% popusta na vrhunske kuhinje po mjeri, uz koje vam darujemo i 3 gratis Dieter Nol aparata, hladnjak, pećnica i perilica. Super tjedan ponuda traje od 25. do 29. svibnja u svim poslovnicama i online. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
1: Novi, vrući McCrispy Habanero.

0: Romeo Dollywood Spicy με Crispy Habanero. Samo u McDonald'su.
1: Renault, gospodarska vozila. Razgledajte ih u Adria Renault u Rijeci na Škurinjama. Telefon 051 226620. Adria Renault Škurinje.

0: Započni svoju karijeru u Lidlu. Prijavi se već danas na karijera.lidl.hr.
1: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenju u zlatu za sigurnu budućnost.
2: Svježe, ubrane jagode čekaju vas u centru Matulja, ispred općine, koja s regionalnom veletržnicom i udrugom Jagodni prsten organizira Dan domaće jagode u Matuljima u petak 29. svibnja od 9 do 15 sati ili do isteka zaliha. Zato napunite vrećice jagodama, džemovima i likerima s mirisom jagoda u petak na trgu u Matuljima.

0: за време.
1: 8.46, Billy Idol je sigurno idol mnogima koji kreću u glazbene vode, baš kao što je Igor Horvat idol mnogima koji žele krenuti u prognostičarske, meteorološke vode. Igore, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Znao sam da ću vas nasmijati.
2: Ma, htio sam samo dodati da bi pravi idol trebao biti za prognostičarske vode gospodin Milan Vidoviti, ali eto, mogu ja kao njegov asistent možda poslužiti.
1: Vi ste Milan za siromahe, recimo. Milan Vidoviti ste mua.
2: Ok, ovo je super.
1: Znači, prognoza je teška danas, ako dobro shvaćam po uvodu, jel?
2: Ma nije, ne. Prognoza do kraja tjedna, u stvari manje više sunčano, dobro vrijeme. Vidimo kako jučer se malo zaškurilo popodne, bilo je čak i nešto kiše, sporadično, dakle nije bilo definitivno zahvaćeno cijelo područje, ali najviše kiše u stvari palo je u Istri, gdje se je razvio jedan oblak koji je malo konkretniji u kišu, dakle ima jedan pljusak, no sve skupa je bilo kratkoga vijeka, to se je dosta brzo raščistilo i ponovo nam se bilo vratilo sunce. Danas je šansa za razvoj takvih događaja ipak nešto manja nego što je to bilo jučer, ali još uvijek postoji, dakle danas mogućnost za lokalni razvoj oblaka i onda eventualno tijekom poslije podneva samo kratkotrajnu kišu na dijelu područja, a sutra i preko sutra nastavlja se u stvari sunčano vrijeme i vjerujem da će svih razveseliti činjenica da nam temperatura zraka više neće rast ovaj tjedan, naime ostaje manje više na vrijednostima koje smo imali i jučer. A u ovim trenucima u Rijeci 21 Celzijev stupanj, zatim ona jutrošnja najniža bila je 18, jučerašnja najviša 31 Celzijev stupanj. Tlak zraka iznosi 1023 hektopaskala, porasao je odnosno na jučerašnje vrijednosti i dalje smo pod utjecajem grebena i anticiklone te relativno stabilne situacije. Relativna vlažnost u Rijeci 48%. Pretežno je sunčano uz malu, tek ponegdje i umjerenu na oblaku. Vjetar prati nas još uvijek bura na dijelu područja sjeverozapadni. Vjetar slab do umjeren, do jake bure ima samo na dijelu Velebitskog kanala. Dakle, ona je već oslabila u odnosu na protekle dane, ali manje više u tom obliku pratit će nas još barem dan ili dva. More je malo valovito, tek mjestimice umjereno valovito. U 8 sati temperatura zraka, Crni Lug i Zavižan 11, Delnice 13, Parg, Platak i Plitvička jezera 14, Gospić i Otočac 15, Ogulin 16, Lanišće i Učka Poklon 18, Kastav, Klana i Viškovo 19, Grobnik 20, Kostrena, Kukuljanovo, Opatija, Pazin i Rijeka 21, Labin, Malinska, Svjetionik, Porer, Senj i Vransko jezero na Cresu 22, Mali Lošinj, Pula, Aerodrom, Rab, Krk, Aerodrom, Svjetionik, Svetivana, Pučini i Silba 23, Poreč i Pula, Gradska postaja 24, Crkvenica, Rovinj 25 Celzijevih stupnjeva. Temperatura mora doslovno raste iz dana u dan. Mali Lošinj 19, Malinska, Rab i Svjetionik, Svetivana, Pučini 20, Opatija 21 i Pula 23 Celzijevih stupnjeva u moru Celzijeva stupnja, a tlak zraka u 8 sati kretao se između 1021 i 1025 hektopaskala. Količina oborine u proteklih 24 sata, dakle to je oborina koja je pala jučer tijekom poslijepodneva, Parg 1 litra, Rijeka 6 decilitara, s time rekli smo najviše je palo u Istri, ali eto nema službenih podataka. Što se vremena danas tiče, pretežno sunčano uz malu, tek ponegdje do umjerenu na oblaku, a tijekom poslijepodneva moguće lokalni razvoj oblaka i eventualno kratkotrajna kiša, dakle to je najgori mogući scenarij. Moguće da danas toga neće biti, ali valja evo biti na oprezu, dakle danas popodne baš negdje onako ne smoči, ali dobra vijest je da kako i dođe do toga, doće biti dosta kratkoga vijeka. Puhaće slaba do umjerena, još sada ujutro ponegdje jaka bura, te slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, more će biti malo, mjestimice samo do umjereno valovito i najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru kreteće se između 27 i 32, a u Gorskom Kotaru i Lici između 23 i 28 Celzijevih stupnjeva. Slično vrijeme nastavlja se još sutra i preko sutra, dakle za vikend puno sunca, temperatura zraka otprilike kao što smo imali recimo jučer, što se očekuje danas, dakle bez neke promjene, a onda od ponedjeljka bit će situacija sve nestabilnija, dakle i ponedjeljak i utorak, iako se još uvijek dosta sunca očekuje, tijekom poslijepodneva je vrlo velika vjerojatnost da će bar ponegdje biti nešto kiše ili kakav pljusak, a onda možemo reći jedna onako promjena vremena koja će zahvatiti gotovo cijelo naše područje, očekuje se u srijedu u obliku nešto oblačnijeg vremena i kiše, koja ponegdje ovako kako sad stvari stoje može biti nešto malo obilnija, dakle to je onako malo konkretnija promjena vremena. Za sada izgleda da nam to dolazi u srijedu, ali više ćemo o tome idućeg dana. Ukratko, do nedjelje, uključujući i nedjelju, odživajemo u većinom stabilnom sunčanom vremenu, a od ponedjeljka ipak kreće nešto nestabilniji period.
1: Dobro, na nestabilnosti smo navikli, što ove osobne, što ove vremenske. Igore, hvala vam lijepa i do slušanja.
2: Sad bit će bar usklađeno.
1: Ba da. Pitanje da li će biti usklađeno. To se, kod mene se to obično se tuku. Moja neusklađenost i moja nestabilnost i vremenska. Hvala vam lijepa, Igore, i do slušanja.
2: Hvala vama, do slušanja.

0: HR Mreža oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u Markod nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
5: Već od 180 eura.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža oglasi.

0: Želim dobar dan, ja sam Lena Stojiljković, a krenut ćemo vijestima iz svijeta. Rano jutros, naime, ruska bespilotna letjelica pogodila je krov stambene zgrade u rumunjskom gradu Galati, smještenom na tromeđi s Moldavijom i Ukrajinom. Lakše su ozlijeđene dvije osobe. Prošle noći iznad cijele Ukrajine bila proglašena zračna opasnost. Oglasio se i NATO. Njihova glasnogovornica izjavila je da je glavni tajnik Mark Rutte u kontaktu s rumunjskim vlastima, te da NATO osuđuje rusku nepromišljenost. Evo nas u Hrvatskoj. Vladin paket mjera protiv inflacije predviđa usporavanje rasta proračunskih rashoda do kraja godine, zamrzavanje cijena naknada i usluga pod nadzorom države, uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, rast donje granice paušala u turizmu i obrtništvu, te ukidanje poreza na mirovine. Mjere su za Hrvatski radio komentirali sindikalist Mladen Novosel i glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber.
1: Svaki novi porez nije nešto čemu se poduzetnici vesele. Ono što sigurno nismo zadovoljni, to je upravo porez na profitabilnost, što je nama ključno, jer ako želimo povećanje konkurentnosti, ako želimo povećanje produktivnosti, upravo samo snažno gospodarstvo može investirati u povećanje produktivnosti. Isto tako, ono što je bitno, da se smanjuje ova eksplozija mase plaća u državnom i javnom sektoru.
2: Kada netko, dakle, komu je 10 puta više porasla plaća, sada nekoga poziva na razum, to je malo previše. Ova priča oko antiinflacijskog programa je totalno jedna laža.
0: U povodu sutrašnjeg Dana državnosti, delegacije grada Rijeke i Primorsko-goranske županije u ovim trenucima polažu vijence na spomen obilježja u aleji poginulih branitelja i kod središnjeg križa na centralnom gradskom groblju Drenova, te na mostu hrvatskih branitelja Domovinskog rata na Delti. Dan državnosti obilježava se u spomen na konstituiranje prvog demokratski izabranog višestranačkog sabora 30. svibnja 1990. godine. A Svečana akademija povodom Dana državnosti počinje u podne u Riječkom muzeju moderne i suvremene umjetnosti. Okupljenima će se obratiti gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić i zamjenik župana Primorsko-goranske županije Robert Matić. U prigodnom programu nastupit će zbor opere HNK Ivana Plemenitog Zajca i glumica hrvatske drame Anastazija Balaš. I pred kraj ćemo o sportu. Hrvatska nogometna reprezentacija na Rujevici nastavlja s pripremama za svjetsko prvenstvo. Momčad je gotovo kompletna, a danas bi trebali stići još Modrić, Kovačić, Gvardiol i Stanišić. Na druženju s medijima jučer je bio Andrej Kramarić, koji je govorio o emociji igranja na Kantridi.
3: Pa ja sam igrao tu na Kantridi, eto, i stvarno mi je, imam neku posebnu emociju i ne znam zašto, volio bi da se Rijeka jednog dana vrati na Kantridu. Ima neku dušu, ima neku romantiku, ono što je bio plan prije 10 godina, vjerojatno će se stvarati još taj plan idućih 30, tako da, stvarno bi bilo lijepo tu.
0: Vremenska prognoza. Danas pretežno sunčano, uz malu ponegdje do umjerenu na oblaku. Tijekom popodneva moguć je lokalni razvoj oblaka i kratkotrajna kiša. Puhaće slaba do umjerena, još ujutro ponegdje jaka bura, te slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. U Rijeci je u 8 sati izmjeren 21 Celzijev stupanj.
4: Slušali ste vijesti.

0: Tražite brz i kvalitetan internet uz bogat TV program za cijelu obitelj. Odaberite kabel kanal. Internet i TV program već od 21,75 € mjesečno. Uz 180 TV programa. Najveći izbor talijanskih. Za sve informacije nazovite 051-224-448. Kabel kanal.
1: Slow Motion Festival. Slušajte Radio Rijeku i googlajte. Snađite se u Slow Motionu.
2: Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 € plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
0: Renault gospodarska vozila. Razgledajte ih u Adria Renault u Rijeci na Škurinjama. Telefon 051-226620. Adria Renault Škurinje.
3: Najpreciznija magnetna rezonanca sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR uređaj najveće snage 3 Tesla omogućuje brzu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 225 € uz gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
4: Razmišljate o uređenju doma?
0: Sada je pravo vrijeme.
4: Kimikomerc vam nudi vrhunsku keramiku, moderne sanitarije i kvalitetne parkete za vaš dom i snova.
0: A to nije sve. Očekuju vas brojne pogodnosti, posebne akcije i stručni savjeti koji će vam olakšati svaki korak uređenja.
4: Posebno izdvajamo talijanske kuhinje po mjeri Arredo 3 s bogatim izložbenim prostorom na Kukuljanovu.
0: Dizajn, funkcionalnost i elegancija.
4: Posjetite nas u Biškovu, Poreču, Crikvenici i na Kukuljanovu.
0: Vaš dom zaslužuje najbolje.
4: Kimikomerc.
0: Svježe, ubrane jagode čekaju vas u centru Matulja, ispred općine, koja s regionalnom veletržnicom i udrugom Jagodni prsten organizira Dan domaće jagode u Matuljima u petak 29. svibnja od 9 do 15 sati ili do isteka zaliha. Zato napunite vrećice jagodama, džemovima i likerima s mirisom jagoda u petak na trgu u Matuljima.

0: Živila naša vlada, živija naš premijer. Iako mislim da je ovaj prekid Maje i Šime odlična prilika da nabavimo još jedno 5-6 Rafala, jer nikad se ne zna. Dečki, cure, dame i gospodo, drugarice i drugovi, braćo i sestre, ordinacija je otvorena. Bez uputnice, bez narudžbe, samo na 210777 i šiška i roža. Tužimo se i hvalimo na sve one za koje mislimo da zaslužuju tužbe. Neki vjerojatno zaslužuju i hvalibabe, ali evo, Lili piše dvije riječi. Kazališni park. Tko kraj njega ili njime prolazi ne može ne primijetiti zapuštenost i nebrigu. Šimšir u prejadnom stanju, nije obnavljan godinama, nezatravljene površine bez cvijeća, drača posvuda. 5 je ulaza u park, kraj 2 ulaza su stavljene ploče zabrane za pse. Nisko, tako da ih vrli vlasnici pasa koji redovno šetaju svoje ljubimce, možda ne vide. Prilažem fotke na kojima se vidi sve ovo što je gospođa i opisala. Zašto su ove ploče nisko? Valjda zato da psi mogu pročitati kad već vlasnici nisu dovoljno pismeni. Dajte sad vi, koliko god da me volite slušati, ja isto volim slušati vas. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Imam jednu veliku tužibabu.
0: Da, slušam.
1: Na naše velike prijatelje iz Kostrene.
0: Koji su to?
1: Rukovodeći kadar, samo imamo mi tamo i prijatelja.
0: Aha.
1: Radi se o parkirnim kartama, naplata parkirnih karata.
0: Dobro.
1: Ajmo, digli su 50% onaj sat, povećali su 2 mjeseca sezonu, od 1.5. do 31.10. prije je bilo 4 mjeseca. I hvala Bogu i lani su nama Riječanima 3 puta više naplaćivali. Kostrenjani 20, a mi 60 eura za sezonu. Sada uopće ne žele prodati nama sezonsku kartu.
0: Parker,
1: da nemamo pravo na nju.
0: Mm-hmm.
1: Ja govorim, dobro, vi recite koja cijena, ja ću odlučiti hoću kupiti ili neću. Ne, možete kupiti 40 eura tjedno, a znači za sezonu koju sam imao lani, jer smo žene i ja penzioneri, pa mi dolaze unuci, ja bi trebao platiti, ajde recimo da redem svaki dan jedno 600 eura. Mislim, stvarno, pohlepno, do dna duše. Niko vam Kostrene ne može kupiti sezonsku kartu. Eto. A ja znam da Kostrenjani najmanje kupe, uzmu šungaman na rame i odu se dolje baciti u more.
0: A gdje vi živite?
1: Na Vežici. Imam 70+, nije mi uz one skale, nekad sam išao uz one Lenčeve skale, ali...
0: Znam, malo je daleko. Na pećine se spusti dole, isto šugaman i baš vas briga, šta?
1: Da. Čuj, dođu dvoje male djece sa 6 i 8 godina, njima treba plaža gdje se mogu igrati cijeli dan u moru i tako.
0: Mislim,
1: bezobrazno i...
0: Ja.
1: Ali dobro, neka im bude.
0: Dobro, nek ste vi njih stavili na tuđi babu. Hvala vam.
1: Pozdrav Bog.
0: Ali... Ima još gore u Kostreni. Recimo, piše Elio, poštovani tužibaba na komunalno društvo Kostrena. Nije mi jasno zašto su riječki branitelji degradirani u odnosu na kostrenske. Naime, o čemu se radi? Više od 20 godina imam barku u Uvali Žurkovo. Do ove godine plaćali smo sezonsku parkirnu kartu 60 eura. Od ove godine ne postoji. 1 sat, 1,5 euro, dnevna 9, a tjedno 40 eura. Ali branitelji imaju povlaštenu parking karticu. Na pitanje da li sam branitelj, ponosno sam odgovorio da. Jeste iz Kostrene? Ne, iz Rijeke. Ne može. Samo kostrenski branitelji imaju tu mogućnost. Pa se ja sada pitam, misle li ti genijalci da je nama 91. 92. bilo bitno da li smo iz Rijeke, Kostrene, Opatije ili Delnica? Što vi mislite o tome? Joj, bolje da vam ne kažem, gospodin Elio. Jeste se zato borili? 210777, mi se borimo da bude vaših tužibaba, pa da odgovorni onda čuju, pa da onda reagiraju, pa da onda svi zamota čokoladu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Poštovanje, izvolite.
2: Dobar dan. Zovem se malo oglašenja.
0: Izvolite, recite.
2: Imam jednu veliku tužibabu,
0: mm-hmm,
2: na APP, nekadašnji Autotrans, i Jadroliniju Katamarane za Rijeku.
0: Zašto?
2: Jer smo mi tu Lošinj, stanovnika 7000 negdje tako, i Cres, vezani jednim autobusom dnevno što ide 4:45 ujutro za Rijeku.
0: Mm-hmm.
2: I druga stvar što imamo jedan katamaran kreće svako jutro u 6 sati, zimi pola ove sezone, pola zime na vozi radi lošeg vremena.
0: Mm-hmm.
2: Jednostavno smo daleko od Rijeke.
0: A recite mi, ovo za autobus mi nije jasno, jedan autobus dnevno ide za Rijeku, ne
2: tako,
0: više.
2: 15 do 5 što nama treba.
0: Jer da, da, zbog posla, zbog, da.
2: U 5 na večer mogu ići jedno za Zagreb.
0: A dobro, ali neki turisti možda, neko ima posla i popodne u Rijeci, nije mi jasno da s Malog Lošinja samo jedan autobus dnevno ide. To
2: je, u 15 do 5 ujutro i ako imate liječnički pregled, mi većinom smo vezani za bolnice i za neke poslove, ako nemaš privatni auto, opet je kažin u Rijeci za se parkirat, imaš tim autobusom do 8.30 u Rijeci i da na večer u 5 nemaš ništa za nas. Da. A katamaran imamo kantu, jedno što vozi, to je Jadrolinija, oni više manje voze kako im se sviđa, kad je malo lošije vrijeme prekidaju vožnju, jer idu 6 sati ujutro, pa kad puleš katamaran,

0: A da ne govorim, je na pulmologiji u KBC Sušak i općenito pulmologija, najbolji liječnici, najbolji tim. I ja im zahvaljujem, mog brata su spasili, cijelo ću ga stašavali, jako ima 43 godine, ali su se potrudili jako, jako.
1: Bravo.
0: Tako da im zahvaljujem od srca.
1: Hvala i vama, pozdrav, čao, čao, čao. Marina, Marina, onda kaže gospođa Martina, poštovani, imam jednu veliku zamjerku za HKD na Sušaku. Nevjerojatno je da takva ustanova već godinama nema klimatizaciju. Danas idem na predstavu svog djeteta i ozbiljno razmišljam da obučem kupaći kostim koliko je unutra vruće, a ne smijem jer je ipak to kulturni dom. Pa i naturisti su isto kulturni ljudi. Ovaj problem traje godinama. Djeca plešu u nesnosnim uvjetima, a roditelji none i nonići koji dolaze gledati jedva dišu od vrućine. Svi se znoje, nema zraka i boravak unutra postaje neizdrživ. Još platiš i ulaznicu za mučenje. Zaista je sramotno da u današnje vrijeme postoje prostori namijenjeni djeci i publici bez osnovnih uvjeta poput klima uređaja. Najviše mi je žao djece koja tamo nastupaju i doslovno se muče od vrućine. Sramota za grad Rijeku. Dobar dan i vama.
2: Ja
1: dobar
2: imam
1: dan.
2: Tuži, babi.
1: Recite.
2: Ovako, ja bi se žalio ovdje na trgovinu Roku koji Riječkog nebodera, ovdje u Čotinoj ulici.
1: Zašto?
2: Imaju prodavačicu, ona nije dužna nikome reći ni dobar dan, ni doviđenja. Ona je samo dužna lijepo raditi kako treba po propisima. Znači, prodavati robu koja je čista, zdrava, nije pokvarena, a ona nam cijelo vrijeme uvaljuje neke stare stvari i to je već dugo godina i nikako da je maknu odavde ne zamijene s nekom. Kad čim dođe kolegica neka, to je, nema problema. Ona je jako prgava i prepotentna. I sad je neki dan, ja je pitam da mi da jednu salamu, pa drugu samo krajevi, neće. Neće ništa ona, nego sve nešto crno. E, a govorim, kako vam je ova panceta kod kolegice na Brajdi? Zaštićena cijena, 11,90, kod vas je 17, toliko. Izvolite van. E, to je. Znači, to je odnos jedne prodavačice koja ovdje u centru grada radi. Ona radi samo ujutro, jer koja će s njom ni ne može ni jedna raditi.
1: Da, da.
2: Jako
1: ne razumijem zašto vam je bitan centar grada. Mislite da bi u prigradu smjela raditi?
2: Pa negdje, damo neke malo i oni trpe. Mi je tu crpimo, te nam uvali pokvareno meso, smrdi cijela kuća.
1: Pa vi bar u centru grada imate izbor dućana, pa onda
2: da,
1: odite u neki drugi.
2: Pa idemo, idemo na Brajdu, evo. Idemo na Brajdu.
1: Dobro,
2: na
1: dobro,
2: Brajdu
1: dobro,
2: je
1: dobro.
2: Svaki, sve je izložena cijena. Znaš koliko šta košta. Ovdje je sve nešto šprljano, sa strane naljepila na frižider, tamo sa strane desno, tako da ajde, kad je pitaš, to je ljuto, to što ti imaš nju pitati cijenu, ona je prodavačica.
1: Pa da.
2: Vi prodavač ili ja.
1: Pa, pa nije ona, pa, ona spikerica, nije ona spikerica da vam govori cijenu, da, da, da.
2: Panceta je tamo, ta panceta je 11,90, ista ta zaštićena kod 2,17 i toliko. Izvolite van.
1: A dobro, sumnjam da baš gospođa određuje cijene, ali dobro, neću sad ni braniti.
2: Zašto,
1: ni,
2: stavi, one, zašto stavi onaj amblem ako nije ta cijena?
1: Ima
2: dvije vrste pancete. E, druga, žalio biste sad ne znam kome, zašto primamo mi strane radnike da ukradu boca iz naših kontejnera. Znači povratne boci koje su po kontejnerima, strani radnici ili došljaci, oni kradu našim domaćima te boci, penzićima i nama, bilo kome. Ja mislim da oni su dobili...
1: A gdje ste vi vidjeli? Ja još nijedan pa nisam vidio...
2: Ja sam vidio po gradu i izvan grada.
1: Da. Boce kradu.
2: Čekajte, ti crni, oj, nije važno od kuda je. Šta on ima po bajama vadit boce i nosi?
1: A možda je naš crni, kako znate da je neki strani crni? Možda je naš crni?
2: Vidite koji je. Pa to je za naše ljude.
1: Imamo mi svoje crne, ne uvozimo mi samo. I ja isto, za koji dan ću biti, znate kako crn?
2: Da, nećeš, ne ti.
1: Ja, dobro.
2: Za penziće naše, a ne za strane radnike koji dolaze ovdje raditi.
1: Tako je, ostavite nama našu ambalažu plastičnu, vi crni.
2: To je jedino pametno što smo dobili u
1: Hrvatskoj. To je naša hrvatska ambalaža u hrvatskom džepu, tako je.
2: Tako je.
1: I u hrvatskom kontejneru, hvala, Bog živi. Piše gospođa Meri. Poštovani, tužim se na govor mržnje upućen gradonačelnici našeg grada. Zastrašujuće je čitati ružne komentare koje upućuju po Facebooku, u prvom redu žene, građanke ovog grada, ma ljubomorne. Pa sad već i ljudi koji Rijeku nisu vidjeli. Kakvi smo mi to ljudi? Grad nam je jadan, možemo zavidjeti Splitu, Zadru, Puli koji imaju pristup moru, plaže. Mi imamo hrpu željeza ispred bolnice, narančaste i plave dizalice. To zahvalimo HDZ-u. Ali što je ostavio SDP? Pehlin, napuštene poslovne prostore u centru. ispucale ploče na Korzu, zato što nije SDP ni HDZ-ova gradska vlast zaslužuje priliku jer vrijeme leti, a grad nazaduje. O, dobar dan i vama.
3: Dobar dan.
1: Izvolite.
3: Poštovanje, Roberte na telefonu.
1: Živio, Roberte.
3: Živio.
1: Ma, evo da najljepše malo... ime na svijetu imaš, Roberte, reci.
3: Imam. Evo da se malo javi, nisam se dugo javio, zovem tu iz Podhuma u vezi ovoga vodovoda i ove kanalizacije što se radi. Pa nismo se već godinu dana maknuli iz mrtve točke. Pa me samo interesira netko od ovih nadređenih iz vodovoda i kanalizacije preko koga ide taj projekt. Da li bi malo mogao doći pa vidjeti šta se to radi?
1: Jel to retoričko znači, pitanje ili želiš odgovor?
3: Pa to je pitanje, evo.
1: Aha, aha.
3: To je pitanje da li bi se netko pojavio i došao malo to vidjeti šta
1: se to radi. Evo ti odmah odgovor, ne bi.
3: Ne bi.
1: Ne bi.
3: A da li bi netko mogao doći iz Ri kanala da malo to snimi pa da malo to stavi na televiziju pa da se vidi? Da se vidi malo kako to izgleda.
1: Ma, oni imaju toliko posla da ne stignu to što do Podhuma. Znaš, idu recimo na Pehlin, tamo 4 godine traje obnova ceste i ove aglomeracije, kako se to sve skupa zove. Previše
3: dobro,
1: toga.
3: Robi, na koji način onda da to riješimo?
1: Novu
3: TV.
1: Tako je, tako je. Recimo, napraviš nekakav zločin tamo, organiziraš i to i odmah će ti se skupi sve televizije i onda kaže, susjed je bio dobar, uvijek je pozdravljao, ali tu je nešto ga je susjed naljutio, pa ga je sasikiran, zatukao, a pogledajte ovu cestu kako to stoji, ta kanalizacija, to snimite, to. E, to je onda rješenje, razumiješ?
3: Znači, na taj način da napravimo.
1: Jedino tako.
3: Evo Robi, znači,
1: ti si mi
3: dao konkretan odgovor. Onda.
1: Je, samo molim te, nemoj me poslušati. Ala, bog, čao.
3: Ala, bog.
1: Pa onda piše Gorana Izlet. Sramotno da profesori vode djecu u Vukovar i onda se slikaju sa crnim HOS-ovim majicama. Prvi red djeca i profesor u crnim majicama, a ostali bez crnih majica idu straga. Užas. Djeca treba da znaju povijest Vukovara, ne ponovilo se, ali treba prestati širiti mržnju, raskol i učiti ih netrpeljivosti. Radi se o školi Viškovo. A čujete vi u HOS-u? Počnite konačno tiskat bijele majice. Dakle, boja je problem. Boja. Dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Izvolite.
4: Evo, sad ja želim vidjeti koliko si ti, Robić, mlad i koliko možeš podnijeti prigovor. Pošto si mi prošli petak, ja mislim, na brzihen, onako, ko ni svoj ni svome, pročito tu lijepu hvali babu za učilište Dante. Pa te ja sad lijepo molim da to pročitaš onako iskreno, sa dušom, kako ti to najbolje znaš.
1: Aha, ti bi 2 puta, jel? Neki ne mogu ni 1 put, a ti bi 2 put.
4: Ja bi lijepo, onako, baš...
1: Čekaj, jel pročitana tuži? Hvala Bogu.
4: Onako, na brzihe, na kraju, bla, bla.
1: O, ti bi polako, ma nemoj, ne može, nemamo vremena. Sad ti nije dobro ni ovo, pa mislim, Ljubav, pa nemoj mi to raditi.
4: Na tebe prigovor.
1: Okej, može, prima se, ajde. Drugi put ću sporije, može.
4: Molim.
1: Ajde. Ti napiši, molim te, brzo, ja ću sporo pročitat. Ajde, bok.
4: Vidimo.
1: Može. Sad ću ja tebi pročitati šta je Branko napisao i to sporo. Poštovani, svaka čast našim super voditeljicama, Mateji, Vedrani i Ivama, ali Tužibaba je najbolja kada ju vodi mačak Ferlin Robert. Rekli bi Dalmatinci, dajte dite materi. Hvala Branko! Dobar dan i vama.
5: Alo.
1: Bog daj.
5: Dobar dan. Evo, ovako, ja bi jednu veliku pohvalu na grad Rijeku, vjerovatno na turističku njihovu zajednicu i gradonačelnicu. A pohvala se odnosi što su uspjeli od najljepše plaže na pećinama Sablićevo napraviti najljepši javni WC. Ja sam slušao već par ljudi zvalo i prošle godine oko toga, međutim, tu se ništa promijenilo nije. To je tako, očito jedan čovjek zarađuje, svi drugi pate, nekoga je dobro moral podmazati u gradu Rijeci da to tako ide, jer mimo svih zakona je da jedan kafić biti bar na plaži, radi do 2 ujutro bez WC-a, bez sanitarnog čvora, pere šalice, čaše, sve voda teče ispod nogu od tog pranja, a normalno po danu dok se ljudi kupaju, ako je bar normalno vodu obaviti more, neće izvaditi onu stvar pred ljudima.
1: Ja, pa dobro, ali to je za malu nuždu, a ča onda delo iz velom nuždom?
5: Da, pa bilo je i velike nužde, vi nalazite.
1: Znači, a nije ni čudo da nam ljudi onda gredu u Kostrenu se kupat, ani tamo, ani tamo nas neće.
5: Domaći, više niko domaći ne dolazi se tamo kupat, zato je čim se spustite po onim skalama, grize za oči od amonijaka i od pišake, jer oni to uopće, njih baš briga. Svako otiđe sa strane onu svoju bandu, piša po plaži, gradnjen to dozvoli i napravili su ti vodu, svakanje časte. Ja sam mislio da će ova gradonačelnica čak promijeniti, ali izgleda da će biti plesala je samo jedno ljeto jer tu se ništa
1: mi ćemo na kraju, mi ćemo za na kraju u Senj poći kupat mi se para.
5: Pa najvjerovatnije, više dole niko, dole dolaze ovi turisti što su i rekli u Rijeci što dolaze na 1-2 dana, eventualno 3, dođu dole, uživaju, kupaju se do 2 u noći, piju.
1: A znate šta, mi smo onako postali, za Europu smo postali jedna vela kupaona, dođu se okupat tu i popišati posrat.
5: Normalno.
1: Tako da je sad konačno smo došli da je i hrvatska pišalina na, u hrvatskom moru, a ne samo europska. Da. Žal mi je.
5: Pohvalili smo ih.
1: Ja, bog, čao. Jadran piše, pritužba na Hrvatsku poštu. Dana 25.5. kontaktiran sam iz poštanskog ureda da mi je pristigao paket i da ga mogu doći preuzeti. Paket je trebao stići na kućnu adresu jer je to adresa za koju je plaćena dostava. Ne želeći praviti problem od toga, otišao sam i preuzeo paket. Dana 27.5. kontaktiran sam ponovno telefonom iz pošte i obaviješten da mi je pristigao paket i da ga mogu doći podići. Dakle, u 2 dana 2 paketa, svaka čast majstore. Odbio sam i rekao da mi ga dostave na adresu koja je navedena za dostavu. Paket mi ni taj dan nije dostavljen, kao ni 25.5. iako je poštar prošao i kod susjeda ostavio poštu. Jedan sat poslije prolaska poštara ponovno me zovu iz pošte da imam za sutra 29.5. paket koji mogu doći preuzeti ili da će mi ga staviti u boks. Nisam pristao i na moje pitanje što je s paketom koji je jučer trebao biti dostavljen. Odgovoreno mi je da nitko nije rekao kad će biti dostavljen i da se strpim, jer to ovisi o poštaru kad ga on odluči preuzeti na dostavu. Dokle može ići ta samovolja određenih ljudi u pošti? Uredno naplaćuju dostavu iako znaju da plaćenu uslugu neće izvršiti. Može im biti jer u ovoj žabokrećini su takvi lopovi na cijeni. Inače je mail stigao ščavli, iz čavala što bi rekli ovi gore u unutrašnjosti. Dobar dan. Ajme, pa skoro je kraj. Slušam, mladiću.
6: Najprije jedna konstatacija, a onda će tužibaba.
1: Nemoj mi konstatacije, ovo je tužibaba, nije konstababa.
6: Ne, moram tebe, zbog tebe je. Zbog
1: ma
6: tebe
1: ne moraš zbog mene, u redu je.
6: Da li se neki put pitaš šta mi sve ovo treba, a sad tužibaba.
1: Ajde reci.
6: Oni što krive tebe, da si rekao protiv Tita, da si rekao protiv Ace Petrovića za MIG, da li si u penziji, kako je moj pas imao rijetku stolicu od susjede gustu. Pa dajte ljudi, hoćemo li ostati bez tužibabe kao nekad bez primorske poneštrice? Robi moj dragi, budi mi pozdravljen.
1: Može, motaj kablove, gasi pilu.
6: Gasim.
1: Ćao.
6: Ćao.
1: Možete ostati bez svih, pa čak i bez mene, ali bez tužibabe nećete. To je vaše. Kostrena, evo. Dubravka piše, da vidim. Poštovani, pridružujem se tužibabi na općinu Kostrena. Ne samo da više nemamo pravo na kupnju sezonske karte, već kad dođete na parking, onda u dužini od Sidra do Ine imate 4 parkirna aparata. Misle oni na naš novčanik i rekreaciju. Hodanje je zdravo. A o pravima branitelja na istu 3 točkice. Nema veze, mi ćemo Kostrenjane i dalje puštati da nam nose svoje smeće u naše nezaključane kontejnere. Dobar dan.
7: Dobar dan, da se malo maknemo od Kostrene.
1: Ala, dajte, kamo gremo?
7: Na Novi List, jednu tužibabu.
1: Slušam.
7: Ma, ja pratim treću ligu zapad, nogometnu. I tako oskudno pišu, a ovo zadnje kolo su kompletno preskočili. Ja znam da nogomet nije nekako, ali pišu šta ja znam, Kudus neće na svjetsko prvenstvo ili lakše povrijeđen Messi, ma briga me za američku ligu i Kudusa i Panamu i čagod hoće, razumiješ?
1: Ja, vi bi ovo naše domaće.
7: Ali ako imamo Novi List, domaći list, da o tekstovima drugima neću ni govoreći, to je strahota.
1: Mm-hmm.
7: Puno pišu, a ništa napišu.
1: Ja.
7: Sreća je u naslovu. Rekao je jedan moj stari pokojni profesor da je to za Novi List, da je novina za zahod. Taman koliko ono malo si diš, pročitaš sve.
1: Yeah.
7: A ovo ja ne more, najsad u zadnje vrijeme su kompletno zapustili za lokalni nogomet.
1: Ja, dobro, s obzirom na to da su oni isto mediji kako i mi, onda nikako uvijek volim preporučiti da njim pišete, imaju mailove i to sve skupa, mora da vas poslušaju, znate.
7: Malo će poslušati, jedino, još sam čak pretplatnik.
1: Aha.
7: E, sad ću pojeti na kafe i pročitat ću Jutarnji list, bar ne ove ćakule.
1: E, sad sam njim ga stavili, bravo, svaka čast. Hvala vam lipa, bog.
7: E, bog.
1: Ovo znači za kafe je Jutarnji, a za WC je Novi list. Kaže Marijetka, dragi Robi, molim te, kad je počela sa ovo dragi Robi, to se tako rijetko čuje, molim te pročitaj ovu hvalibabu ako stigneš i to za djelatnicu Lesnina Kukuljanovo, odjel sanitarija, zove se Zorica, profesionalna, trudila se maksimalno, ukratko ljubazna, stručna i draga. Evo, postoje i dobri djelatnici. Ma naravno da postoje, niko nije ni rekao da ne postoje, ali dobro, ajde, ako već znamo njurgat, zašto ne bi pohvalili kada dođe vrijeme za to. Vrijeme je za zatvoriti ordinaciju. Ljudi, ajmo još malo. Dobar dan.
8: Dobar dan.
1: Izvolite, gospođo.
8: Evo, ja imam jednu hvalibabu.
1: A, baš mi je drago.
8: Na poštu.
1: Na poštu, da čujem.
8: Eto, hvala pošti što nam je vratila našega branu legendu.
1: Mhm.
8: To je sve od mene.
1: Dobro, a di radi brane? Koji je to dio grada? E,
8: Turnić.
1: A, Turnić.
8: Jeste.
1: Dobro je.
8: Uglavno, to je to. Pošta nam stiže na vrijeme, uredan, pozdrav.
1: Brane, brane zaslužuje braniteljsku mirovinu.
8: Tako je.
1: Hvala vam, pozdrav, bog.
8: Hvala vama.
1: Kaže gospođa Morena, poštovani, ovim putem htjela bih upozoriti sve koji planiraju napraviti, to jest obnoviti policu osiguranja od automobilske odgovornosti preko online platforme Lako osiguranje. Naime, u manje od 24 sata dobila sam niti manje ni više nego 3 različite cijene za jedno te isto vozilo. Jučer je cijena bila 178 eura. Nisam zaključila policu jer me omelo nešto na poslu, pa ću kao danas. Aha, tako znači, na poslu sklapate police osiguranja. Super, gospođo. Danas je na temelju istih podataka i dobivene ponude cijena izašla 201 euro. Zovem Lako osiguranje i pitam kako je to moguće. Ha, lako. Nakon 3 minute čekanja na telefon dobijem info da će mi napraviti novu treću ponudu i dati popust. Dakle, danas sam platila 161 euro. 178, 201, 161. Ovaj Lako osiguranje je kao kolo sreće. To mi je isto koji 20077. Kao kolo sreće. Ko dobije, dobije. Ko ne dobije, nema. Jel imamo, jel nas dobio neko domove? Ajde, daj još jednoga pa da zapremo. Dobar dan.
9: Halo.
1: Dobar dan.
9: Dobar dan, poštovanje.
1: Sjajno, sjajno. Nemojte više ništa reći. Nemojte više ništa reći. Gdje
9: imam
1: radite?
9: Malo tuživam.
1: Ma nemojte s tim glasom, molim vas, tuživam. Pa tako smirujući glas. Ja, vi radite kao psihijatar ili nešto?
9: Ne.
1: Baš ste mi trebali ovako na kraju, recite,
9: da.
1: Molim vas.
9: Imam tuživabu na našu gradonačelnicu. Naime, u emisiji Dragi vi, gradi vi.
1: Uh-huh.
9: Imao sam, znači, pitanje za gradonačelnicu. Da li će nešto poduzeti po pitanju igrališta za odbojku na pijesku koje se nalazi na Kantridi, znači jedino igralište za grad od 100.000 stanovnika, jedino igralište gdje se mladi okupljaju i gdje se čeka red da se mogu baviti sportom.
1: Jer mi smo ipak prijestolnica kulture, jel, tako europska, je, da.
9: Gradonačelnica je rekla da će se potruditi da čak dolazi opcija o proširenju terena, na dogradnji i tako dalje. Evo, počinje sezona, 1.6. je tu, jučer sam bio dole, ne samo da nema terena, nego je nema ni mreže, raskopano je sve okolo i tako dalje. Tako da, hvala ovoj gradonačelnici.
1: A recite mi, kad je to počelo s vama dvoma? Kad ste prvi taj zahtjev i to?
9: Evo, kako je stupila na dužnost, pa sad ću reći, evo, koji tjedan nakon toga u emisiji, evo, sad kad je to točno bilo, ali evo, očekivao sam da će prije sezone svakako se urediti to igralište, ali nažalost ne samo da nije uređeno, nego je i degradirano.
1: Da, ba, sad će ispast da je branim, ali slušao sam, jučer sam slušao emisiju isto, pa kad čuješ ova reciklažna dvorišta, kad čuješ kakve sve probleme se je žena natovarila na vrat, nekako je razumijem da nije stigla još i vama.
9: Ali Robi, recite, zar grad od 100.000 stanovnika,
1: ja se slažem,
9: na moru, nemamo jedno igralište, a djeca se hoće igrati, znači u Lučici i Kantriza, pa to je nama po ljeti jedino sad ćeš tamo gdje se možemo zabavljati.
1: Jel prođete kad po Ičićima recimo dole ona plaža?
9: Aha, moram onda ići tamo,
1: pa to vam hoću reći, dakle, tako malo mjesto i uvijek je krcat, onaj pješčanik dole i tako dalje, mogu misliti kako bi to bilo lijepo da se ovdje to napravi.
9: A čujte, ja ne razumijem, ja sam bio dole po Dalmaciji, ne znam, na Pašmanu, Ugljenu, pa tamo svako selo ima na plaži za animaciju i sad ćeš ta igrališta i za ovo i za ono. ono, pa to se može u suradnji, ne znam, sa privatnicima, sa nekom reklamom, uh-huh, da se stavi na igralištu, pa da oni to financiraju ili tako nešto. Ali treba imati valjda malo više ideja, ne znam. Evo.
1: Da. Dobro, ako još jednu rečenicu kažete, možda vas uzem za savjetnika, jer vidim da stalno mijenja savjetnika. Hvala lijepa, sorry na zafarkanci. Pozdrav, bok. Ovako, gotovi smo za danas. Na neko vrijeme ću vas ostaviti, ali ništa, ne brinite, ostavljam vas u dobrim rukama i vaši mailovi koji budu dolazili na Tužibabu, jer ona radi 24/7, bi rekla moja nona, bit će prosljeđivani, tako da će biti i, nadam se, pročitani. Vi slobodno pišite na tuzibaba@yahoo.com. Šalu na stranu, ali ljudi, nije za šalu. Svragu ni Zelenski, Putin i Trump i Netanjahu i Ajatolah i svi i pape, ali ovo što se je dogodilo protekloga tjedna u Hrvatskoj, mislim da jednostavno zaslužuje još malo naše pažnje.
10: Dopustite mi da se kratko osvrnem na vijest koja je opravdano uznemirila hrvatsku javnost, a riječ je o prekidu odnosa između gospođe Maje Šuput i gospodina Šime Eleza. Želim odmah poslati vrlo jasnu i umirujuću poruku građanima. Vlada Republike Hrvatske u potpunosti kontrolira situaciju.
1: A vi njurgate zbog WC-a, vi njurgate zbog parkinga. Evo, vidiš čime se naša vlada mora baviti. Aj, sviraj nešto prigodno.

0: Super tjedan u Lesnini. Ostvarite 20% popusta na veliki izbor namještaja i 20% popusta na opremu za dom i baby asortiman. Ostvarite čak 55% popusta na vrhunske kuhinje po mjeri, uz koje vam darujemo i 3 gratis Dieter-Noll aparata, hladnjak, pećnica i perilica. Super tjedan ponuda traje od 25. do 29. svibnja u svim poslovnicama i online. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
1: Treba ti siguran i stalan posao. Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta. Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr. Bogato drugo izdanje Rijeka Summerfesta otvara Ljeto na gradini. Darko Rundek i ekipa, Natalie Dizdar, Porto Morto i Grapevine Babies 12. lipnja zajedno dolaze na najljepšu pozornicu na Trsatsku gradinu, izbrisati sve generacijske i žanrovske granice. Uz glazbeni program posjetitelje očekuje i food truck Kutak, a predivan ambijent Nižanovog parka Riječanima će osigurati festival kakvog svaki grad treba imati. Vidimo se na Rijeka Summerfestu.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 29. svibnja izdvajamo domaće pile grill 2,49 € i mljevena turska kava 4,99 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Kintar stiže u opatijski Koloseum na veliko otvorenje sezone u spektakl inspiriran kineskom novom godinom. Opatija Lounge and Beach Bar Koloseum u petak 29. svibnja otvara novu ljetnu sezonu velikim glazbenim spektaklom. Svjetski poznati DJ i producent Kintar te bogat cjelodnevni program od 17 sati pa sve do 2 ujutro zove vas u Koloseum.
4: Vikend akcija u Harvey Normanu. Stvorite prostor za opuštanje uz krevete i madrace snižene do 60% ili opremite svoj dnevni boravak vrhunskim garniturama uz uštede do čak 45%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
5: 14 palmi na otoku sreće, žalo po kojem se valja val. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene

0: Radio Radio, sve što svira.
1: Radio Rijeka. 10 je sati. Radio Rijeka. Vijesti. Rano jutros ruska bespilotna letjelica pogodila je krov stambene zgrade u rumunjskom gradu Galati smještenom na tromeđi s Moldavijom i Ukrajinom. Lakše su ozlijeđene dvije osobe. Oglasio se i NATO, njihova glasnogovornica izjavila je da je glavni tajnik Mark Rutte u kontaktu s rumunjskim vlastima te da NATO osuđuje rusku nepromišljenost. Slijede vijesti iz naše zemlje. Vlada je predstavila paket mjera protiv inflacije koji predviđa usporavanje rasta proračunskih rashoda do kraja godine, zatim zamrzavanje cijena naknada i usluga pod nadzorom države, uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, rast donje granice paušala u turizmu i obrtništvu te ukidanje poreza na mirovine. Oporba mjere smatra zakašnjelima ili marketinškim potezom. Ivica Ledenko iz Mosta i Sanja Radolović iz SDP-a.
2: Mi smo kazali da je ovo stavljanje flastera na slomljenu nogu. Vlada je ponovo izbjegla ući u ono što treba raditi, treba napraviti sistemske reforme. Uporno se bježi, evo vlada kontinuiteta Andreja Plenkovića od 10 godina ne želi provesti reformu javne državne uprave.
3: Ovo zaista neće riješiti nikakav problem, jer u Hrvatskoj mi imamo na dijelu strukturnu inflaciju. Dakle, inflaciju koja je zaista ušla u poru društva.
1: Zelena energetska zadruga danas je u Rijeci kako bi građanima, obrtnicima te malim i srednjim poduzetnicima približili konkretne korake do vlastite solarne elektrane, mogućnosti sufinanciranja i pripremu za nadolazeći javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Na trgu 128. brigade do podne imaju otvoreni informativni punkt, a u 18 sati je predavanje u središnjoj Riječi Riječkoj gradskoj knjižnici pod nazivom Vaš krov, vaša energija, kako poticaji ubrzavaju put do solarne elektrane. Natjecanje mladih čuvara okoliša na temu prehrana nekonvencionalnim izvorima iz prirode, na kojem sudjeluju učenici osnovnih i srednjih škola, počinje u 10.30 na Riječkom Korzu. Tijekom natjecanja bit će izložena gotova jela spravljena od samonikle jestive flore i divlje faune, koje su učenici prikupili u terenskim radionicama. Građani će između ostalog moći kušati zamjenske krušarice, zeljarice, pečena i pohana jela, sokove, čajeve i drugo. I još sport. Hrvatski malonogometni klub Rijeka večeras od 20 sati i 15 minuta u sportskoj dvorani Ribnjak u Omišu protiv domaćeg Olmisuma igra treću finalnu utakmicu za prvaka Hrvatske. Bijelima treba još jedna pobjeda da bi po prvi put postali prvaci nakon što su u prve dvije utakmice odigrane u Rijeci došli do prednosti 2-0 u pobjedama. Kapetan Luka Sutton.
4: Mi smo spremni, došli smo jučer u Makarsku spavati, odmorili smo se lijepo i spremni smo za treću finalnu utakmicu protiv ekipe Omisuma bez nekih posebnih nedostataka kod nas i kod njih. Svi smo kompletni i mi vjerujemo da smo u ovom trenutku kvalitetnija ekipa i da ćemo to na Ribnjaku pokazati večeras od 8.15.
1: Vremenska prognoza. Danas pretežno sunčano uz malu, ponegdje do umjerenu na oblaku. Tijekom poslije podneva moguć je lokalni razvoj oblaka i kratkotrajna kiša. Puhat će slaba do umjerena bura te slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. U Rijeci su u 9 sati izmjerena 23 Celzijeva stupnja.
5: Slušali ste vijesti. Jumping line with the soccer beat!

0: Wow.
1: Kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
4: Svježe, ubrane jagode čekaju vas u centru Matulja ispred općine, koja s regionalnom veletržnicom i udrugom Jagodni prsten organizira Dan domaće jagode u Matuljima u petak 29. svibnja od 9 do 15 sati ili do isteka zaliha. Zato napunite vrećice jagodama, džemovima i likerima s mirisom jagoda u petak na trgu u Matuljima. Tomislav Bravlić i Klapa Intrade pjesmom vas zovu na ljeto na Gradini. U petak 19. lipnja uživajte u klapskoj pjesmi u Nižanovom parku. Kupite ulaznice putem sustava Entrio i u Dallas Music Shopu.
5: Super tjedan u Lesnini. Ostvarite 20% popusta na veliki izbor namještaja i 20% popusta na opremu za dom i baby asortiman. Ostvarite čak 55% popusta na vrhunske kuhinje po mjeri, uz koje vam darujemo i 3 gratis liter nol aparata, hladnjak, pećnica i perilica. Super tjedan ponuda traje od 25. do 29. svibnja u svim poslovnicama i online. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.

0: zahtjeva 7.
1: Radio Rijeka.
2: Ribarnica. Veselo, veselo, vrijeme je za ribu, petkom riba, jel? 10.41, malo ćemo provjeriti stanje ovog tjedna na ribarnici, što se nudi, koliko treba za to izdvojiti i tako dalje, a ovog puta uživo s ribarnice, naš, kako on voli reći, lutajući reporter Vladimir Jurić.
3: Da, dobar dan i pozdrav sa, moram reći, bogate ribarnice, ima svega, samo treba imati šoldi.
2: Aha, što, dobro.
3: Onako, u glavu bi rekli ljudi. Uh-huh. Da, rekao bih, lijepo je vrijeme, pa onda još nije jako more toplo, a znamo kad je toplo more, onda riba bježi u dubine, pa onda i nema baš puno ribe za uloviti, ali ovaj puta još uvijek je more dosta hladno, nije, neki se i koveći kupaju, ali ima dosta ribe i moram reći da su se ribari potrudili i da ima za svači džep ili džep. Dakle, gavuni 10, evrića, skuša 16, trlja 14, osliči 15, ima ih nešto manjih i po 12, morski pas očišćen i lijep, onako na komade 12, tuna 24, također na komade, škarpina 40, kozice 18, to su one iz Dalmacije, arbuni 30, onda jadranske lignje, sad tela jadranske lignje, to je sad postalo skuplje od mesa, 24 euro, draga moja, evo, nećeš vjerovati, ali to je ono, da, pa recimo evo savjet ljudima koji se ipak malo zažele jadranski lignji, a htjeli bi malo i više pojesti, onda ima jedan, rekao bih, dalmatinski prijedlog u Dalmaciji, u nekim restoranima kad dođu Njemci, oni koji se baš ne kuže puno u lignje naruče, takozvane jadranske tintenfish, kažu Njemci, onda recimo kupite pola kile jadranske lignje, to oni 12 eura, i kupite pola kile junećih tripica. E, sve to zajedno pomiješate, izrežite lignje na komadiće, stavite u jaja, pa u brašno, pa popržite i onda vam tripice koje su neutralne prime okus liganja, pa evo, onda recimo onako polu prave lignje pojedete.
2: To je nadomjestak. Pržene.
3: A nadomjestak, da, u Dalmaciji sam čuo da to dosta onako znaju Njemcima podvaliti pod jadranske tintenfish. Evo, tako da kad staviti vama, ako volite puno pojesti, onda pola liganja, pola tripica, pa onda evo, to je to. E, onda imamo tu miješane ribice 12 eura, znači to je ona ribica za brudet, romb je 26, pagar 24, hlap, ima ih jedno 7-8 komada, sam vidio na više štandova, 60 eura je, dakle, hlap, vidite, jastog, gof 26, pa onda evo za one ko malo manje, dakle, platežne moći, iz kave za, nažalost, brancin 10, orada 14, e sad dolazimo do cijena od kojih boli glava.
2: Dakle, a ti misliš da od ovog već nije boljela?
3: A dobro, ali dobro, ja sam ti spremio za kraj, jer ručak jedan lagani ćemo imati pojest.
2: Aha,
3: pa ćemo za nekih 14-15 eura.
2: Ajde.
3: Dakle, škampi, evo nećeš vjerovati, škampi, dakle, srednji očišćeni, znači da ti je ženska očisti, košta 80 eura, dakle, oho, kilo. E, ali savjet je od teste gospođe, kupite repiće po 40 eura kilo, sami očistite i onda imate to isto sve, dakle, za doma, a nećeš vjerovati, očišćeni veliki škampi, repovi, 120 eura.
2: O, tako je, pa nek se vidi raskoš.
3: Tako je. Dakle, škampi veliki 35, škampi srednji 25, grdobina 35, sipa 20, hobotnica ili hoba 24, losos, za one koji više vole onako riba od zgora, to su isto na komade, dakle 22, sabljarka, dakle 30, isto na komade se nudi. Evo, i za one koji ipak hoće ove lignje pojesti, ali nemaju novaca za ove domaće jadranske, e onda tu nudimo im ove patagonijske, one zaleđene, e one su po 7,95, dakle ti su tih 95 našli, ili staviš 8 ili ono, ali eto 7,95.
2: To je psihološki.
3: E, i sad ćemo malo nešto skuhati ti i ja, to jest ja ću skuhati pa ću ti pozvati na ručak. Budući da je vruće, znači pazi, jako je vruće, onda ćemo ovaj, napraviti jednu lagani ručak, dakle da onako svima bude dobro. Kod našega Ogulinca ima odličan krumpir istarski mladi po 2 eura, ja sam uzeo 75 deka. Dakle, malo da ovaj, ga skuhamo u soli i nakon priredimo ga za salatu. I kupio sam 2 kile puževa morskih, odlični su sa Krka, friški su došli. E, upravo, dakle, 4 eura je kilo, ja sam uzeo 2 kile, znači stave se u slanu vodu, puste se pola sata da se iskuhaju, onda se sa onim iglicom ili sa pletićom iglom, dakle, izvadi meso van, malo se poprši na kapulici, doda se malo češnjaka, doda se dikoja maslina i krompir koji smo skuhali to, sve se promiješa, maslinovog ulja, peršina malo i pusti se jedno pola ure da malo ohladi se ovaj, u frižideru, a dotle sam kupio jednu košaricu pola kile jagoda domaćih i ona košta 4 eura, malo sam prelio sirup, dakle, preko tih jagoda, malo šlaga i evo, dakle, jedan onako, rekao bih, lagani ljetni, isto se jagode mogu, dakle, malo pustiti frižideru da ovaj, se stvrdnu malo i onda, kažemo, uživamo u jednom laganom, onako, rasklađenom ručku, evo, ti upravo, dakle, morski puževi na salatu sa domaćim mjesecim krumpirom, sa malo masline ova, i na kraju jagode, pa rekao bih, kućiš bolje za...
2: Pa gledaj, ja da ne znam tvoj i moj životni status, ja bih rekla da ti mene zavodiš, tu su sami afrodizijaci.
3: Da, tako je, da, tako, ali evo, nećeš vjerovat, draga moja, evo, 13,5 eura taj ručak košta za dvije, osobe.
2: Novo zavođenje. Juriću, dosta, hvala ti dosta. Puno. Ajde, evo. Pozdrav, Bog, čao. So long, and thanks for all the fish.

0: Super dani vani u Vrbovskom. Prijavite se za natjecanje u lovačkom kotliću ili zelenom mikrofonu. Kuhajte, plešite i pjevajte. Na Tijelovo 4. lipnja u Kamačniku u kuharima sudi Tomislav Špiček, a organizator osigurava Meso i drva. U subotu 13. lipnja djeca do 16 godina natječu se u pjevanju i plesu. Nagrade su novčane, a sva djeca dobit će osvježenje. Prijave i informacije na webu visitvrbovsko.hr.
1: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
2: Mlinar.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 29. svibnja izdvajamo domaće pile grill 2,49 € i mljevena turska kava 4,99 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili Ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenju u zlatu za sigurnu budućnost.
6: Izvanredne uštede na outlet cijenama. Vrijeme je za ljetno izdanje Black Friday-a u dizajner outletu Noventa di Piave, blizu Venecije. Od 25. svibnja do 2. lipnja potražite svoje omiljene brendove na nevjerojatnim popustima. Samo u outletu MacArthur Glen Noventa. Dođite zbog ušteda, ostanite zbog sjajne atmosfere. Vidimo se!
7: Kintar stiže u Opatijski koloseum na veliko otvorenje sezone u spektakl inspiriran kineskom novom godinom. Opatija Lounge and Beach Bar Koloseum u petak 29. svibnja otvara novu ljetnu sezonu velikim glazbenim spektaklom. Svjetski poznati DJ i producent Kintar te bogat cjelodnevni program od 17 sati pa sve do 2 ujutro zove vas u Koloseum.
8: Vikend akcija u Harvey Normanu. Robotski usisavači i aparati za aromatičnu kavu svakog jutra dolaze s uštedama do 200 €. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.

0: Bivši ministar prometa Božidar Kalmeta nepravomoćno je proglašen krivim za sudjelovanje u aferi HAC Remorker i prometna renesansa Hrvatske. Na Županijskom sudu u Zagrebu osuđen je na 2 godine i 6 mjeseci zatvora. Od izrečene kazne mora odslužiti 10 mjeseci zatvora, dok mu je preostali dio kazne uvjetovan uz rok kušnje od 4 godine. Sud mu je odredio i da Hrvatskoj nadoknadi 81 tisuću eura štete. Kalmeta je, smatra sud, zlorabio svoj položaj, čime je omogućeno da se izvlači novac iz projekta spojne ceste prema Luci Gaženici. Uz njega za Gaženicu je kriv i Damir Kezele, koji je također osuđen na djelomičnu uvjetnu kaznu od 2 godine zatvora. On iza rešetaka mora provesti 6 mjeseci, dok mu se ostatak kazne mijenja uvjetnom uz rok kušnje od 4 godine. Evo nas sada u Rijeci. Reciklažno dvorište na Pehlinu i dalje je zatvoreno za građane, odnosno za zaprimanje glomaznog otpada. Tako je od listopada prošle godine i tako će biti do daljnjega. Naime, reciklažno dvorište tada je izgubilo dozvolu za tu vrstu djelatnosti, a u međuvremenu je došlo i do promjene propisa. Problem je u tome što lokacija na Pehlinu nije prostornim planom uopće ni predviđena za tu djelatnost. Reciklažno dvorište godinama je radilo na temelju privremene dozvole za rad, koju više nije moguće obnoviti sve dok se ne promijeni prostorno-planska dokumentacija grada. Milan Zagorac iz KDA Čistoća.
1: Reciklažno dvorište Pehlin trenutačno ne radi kao klasično reciklažno dvorište za građane. Od 2026. godine na Pehlinu je dopuštena samo ograničena obrada glomaznog otpada, odnosno dovoženje, usitnjavanje i privremeno skladištenje, ali bez zaprimanja otpada od građana. Ponovno otvaranje reciklažnog dvorišta Pehlin nije moguće bez izmjene prostornog plana, odnosno uključivanja te lokacije u službene gradske odluke, ishođenja novih dozvola i upisa u državni očevidnik. U ovom trenutku ne postoji konkretan rok kad bi to moglo biti realizirano.
0: Idemo sada na Boduliju. Svečanost obilježavanja 35 godina poslovanja kampa Glavotok na otoku Krku najavljena je u podne. Program će donijeti osvrt na kontinuirana ulaganja u kvalitetu turističke ponude, ali i predstaviti smjer u kojem kamp nastavlja graditi svoju prepoznatljivost kroz spoj prirode, obiteljskog turizma, održivosti ugostiteljstva i autentičnog lokalnog doživljaja. U sklopu programa održat će se i svečanost podizanja plave zastave na plaži kampa. Pri kraju smo svibnja, već u ponedjeljak počinje lipanj, prvi ljetni mjesec i početak ljetne koncertne sezone s vrlo atraktivnim startom. Naime, tijekom samo 6 dana Hrvatska će ugostiti Lenija Krevica, Stinga i Rikija Martina. Krevic će 14. lipnja nastupiti u Areni Pula, Sting 17. lipnja u Areni Zagreb, a latino ikona Riki Martin 19. lipnja rasplesat će Pulsku arenu.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano uz malu ponegdje do umjerenu na oblaku. Tijekom popodneva moguć je lokalni razvoj oblaka i kratkotrajna kiša. Puhat će slaba do umjerena bura te slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. U Rijeci su u 10 sati izmjerena 24 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti.

0: 101 102,7 104,7 Radio Rijeka.
1: Vrući dan i ljeto je već onako jako u zraku, iako evo danas se kao malo može disat, pa smo onda od svih dana danas odlučili ipak biti milostivi i danas izmaltretirati našu dragu Anu Kabalin da nam se pridruži. Dobar dan.
2: Bog svima koji slušaju i drago mi je da sam tu nakon dugog vremena.
1: Da, dugo te nekako nismo imali ovdje što se tiče ovako studijskog gostovanja, ali u eteru te imamo dosta često.
2: Je, baš vam hvala, buka tvoga srca, baš je lijepo.
1: Lijepo
2: nam je zvonila, da,
1: jako nam se sviđa ta stvar, evo baš je često na našem repertuaru. Za vas koji eventualno ste se sad uključili pa ne znate o čemu ja to pričam, riječka pjevačica Ana Kabalin, publici dobro poznata i kao dugogodišnji prateći vokal Parnog Valjka, ali ima naravno i svoju solo karijeru, pa spominjemo single Buka tvoga srca kojeg zapravo dosta često vrtimo, iako je danas Ana kod nas da bismo premjerno predstavili novi single.
2: Tako je.
1: Ovaj put se pjesma zove Život bez tebe.
2: Život bez tebe je duet kojeg sam snimila sa Kristijanom Belohanom. Oni koji ne znaju većinom za njega, znači on je najpoznatiji po onoj pjesmi Od ljubavi Majales iz kraja 90-ih i općenitog tog džira nekog lagano Majales kraj 90-ih, Aquarius klub u Zagrebu i sve to. Ovaj neki lijepi urbani onako pop jazz džir koji je nestao, mislim postoji još ali nije to više kao tada jer su se vremena promijenila, a ja svih njih pratim od tada i baš sam imala želju i kad sam Kikija nazvala, on je pristao i napravio je ciljanu pjesmu, evo, za nas.
1: Ciljanu pjesmu za vas koja se zove Život bez tebe, vrlo interesantno. Koja je priča iza te pjesme?
2: Pa, on tijekom ljeta prošlog je razmišljao, jer nije, rekao mi je kao da nikad nije radio duet tako muško-ženski, radio je za sebe ili za jednu osobu pjesmu. I onda je razmišljao da li da to bude kao neka tužna pjesma ili sretna. I onda smo stavili sve zajedno, kao, jer sam rekla, ma može jedno i drugo, naravno. Kao napravi najbolje što misliš. I tako on složio Život bez tebe i krenuli smo raditi to, jer znači svako od nas ima brdo nekih obaveza i dosta dugo je to trajalo. Ali jako sam zadovoljna rezultatom i evo prvi neki ljudi koji su čuli isto su zadovoljni, sretni, kao da je to neki chill vibe.
1: Aha.
2: Da je kvalitetno, nešto ono,
1: kvalitetno
2: kao,
1: sigurno.
2: Napokon sad malo i drugačije pjevaš.
1: Dobro, pa ljudi su željni možda malo čuti opet, kako si rekla, takve možda na neki način zaboravljene ove glazbe u modernim vremenima.
2: I znaš šta ja volim, isto mislim što su ljudi već imali prilike skužiti, znači ja volim šarati i onda različite stilove, zašto ne? Mislim, stvarno ono prvo što mi se postavlja u glavi, zašto ne? I onda idem u to.
1: Da, dobro. Kad ne nađeš razlog zašto ne,
2: da,
1: onda
2: da,
1: ideš
2: da.
1: U to. To je tako. Dobro, znači, ajmo reći da ti u ovoj pjesmi nosiš nekakav sretni dio, a Kristijan možda neki tužni?
2: Pa možda, nisam sad to u detalje tako.
1: Aha,
2: slušala.
1: To tako,
2: vidiš, dobro pitanje, morat ću malo bolje poslušati.
1: To je bilo neki moj doživljaj, možda sam se nešto poistovjetila, pa sam tako zaključila.
2: Fora, zanimljivo. Obratit ću malo pažnju točno na ove stihove.
1: Ali dobro, kad neko prvi put čuje Život bez tebe, što bi ti voljela da nekako ponese iz te pjesme?
2: Pa neki mir. Neki mir i želju za ponovnim slušanjem, naravno, da možda se više slojnost pjesme posluša, zato što moram to reći da smo sve radili organski, sve smo radili, nema copy-paste-a, nema umjetnih nikakvih zvukova.
1: Umjetnih, znači, inteligencija.
2: Da, ništa, ono, baš smo retro radili i cijeli taj proces je bio u stvari genijalan jer se onda i više družiš. Nismo bili ono svako je kod sebe doma i preko kompa šalje ili snima svoje doma, nego smo se družili zajedno i upoznavali u cijelom tom tijeku.
1: I zajedno stvarali.
2: Da,
1: i to
2: da.
1: Se čuje.
2: Da,
1: ja bih rekla da se to čuje.
2: Super, ako se čuje.
1: No, dobro, čućemo šta će slušatelji reći, naravno, ili nećemo čuti, ali evo, vjerujem da ćemo imati prilike dobiti nekakav feedback. Mislim da će pjesma uskoro i na neku našu top listu, ako se ne varam, ali dobro, o tom potom. Spot je vani.
2: I spot je već moj stalni suradnik Doringo radio, Dinko Doringo, koji je opet našao neku novu foru. Mm-hmm. Nevjerojatan je, neiscrpna vrelo ideja. Ja sam htjela da bude isto jednostavno jako, zato što pjesma ima puno instrumenata, puno slojeva i tako, tako da i malo duže traje, 4 minute i nešto.
1: U, danas je to dugometražni film.
2: Tako da, htjela sam da bude baš onako jednostavno i mislim da smo uspjeli u tome. Zadovoljno sam kako je ispalo, snimali smo na jednoj velikoj livadi gdje nema puno ljudi, pa smo bili na miru, nije bilo još ni prevruće, sve smo uspjeli.
1: Sve ste uspjeli. Da,
2: uglavnom zadovoljno. Sveći Doringo je radio i njegovi suradnici, Kiki isto uspjeli loviti vremena da dođe snimiti, jer taj je ono, ne znaš, ono, stalno je negdje u kazalištu, radi gore u Zagrebu, ja sam isto na 500 strana i ovo je aktivan dio godine, definitivno. Mm-hmm. Ali s druge strane je veliki gušt.
1: Veliki gušt, pa to je ono, ja bih rekla zbog čega svi rade to što rade, nadam se, barem volim tako
2: vjerovati.
1: Dobro, spomenuli smo evo tko je radio spot, a možda samo kratko i o pjesmi, znači Kristijan Beluhan potpisuje tekst i glazbu, a aranžman?
2: Aranžman je radio Davor Doležal, on je inače gitarist i zajedno sa Robertom Upholcom koji je vlasnik studija u kojem smo radili, a on je inače poznat po onom bendu Fali Peti, Anki Band, iz Dubrovnika koji je prestao nažalost sa radom, ali evo on radi produkciju i snima, on je također i snimao pjesmu, a svirali su mi dečki koji su u Petom kupeu onaj homaž kolektiv, znači opet neka druga priča, druga varijanta od ovih riječkih s kojima najčešće radim i isto to bi bilo genijalno jer oni su u nekom svom filmu. A svi su džezeri, svi sviraju fenomenalno, znaš, ono, stvarno kad čuješ ono krene svirat, ne možeš vjerovat kako je to
1: kako
2: dobro.
1: To zvuči.
2: I onda kad su snimali, onda je trebalo ono reducirat, znaš, ono, ovdje ima previše da je malo makar i da ne bude svega cijelo vrijeme. Tako da, evo, baš lijepo, lijepo.
1: Lijepo i bogato iskustvo.
2: Da.
1: Dobro, onda, evo, Ani Kabalin, hvala što je svratila u studio i u program Radio Rijeke. Nama je vrijeme za premijeru u našem programu. Prvi poslušamo novu pjesmu Ane Kabalin i Kristijana Beluhana, Život bez tebe.
2: Hvala na pozivu i čujemo se.
1: Bok.

0: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Izvanredne uštede na outlet cijenama. Vrijeme je za ljetno izdanje Black Friday-a u dizajner outletu Noventa di Piave, blizu Venecije. Od 25. svibnja do 2. lipnja potražite svoje omiljene brendove na nevjerojatnim popustima. Samo u outletu MacArthur Glen Noventa. Dođite zbog ušteda, ostanite zbog sjajne atmosfere. Vidimo se!
2: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
3: Mlinar.
4: Kristijan Novak, Ida Prester, Jaja, Džez na njivah, Katalin Ladik. Sve to slow motion.
5: Tvoje mjesto za voće puno vitamina. Domaća zelena jabuka, 2 kg, euro 59. Tommy, znaš što voliš?
6: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
7: Vikend akcija u Harvey Normanu. Stvorite prostor za opuštanje uz krevete i madrace snižene do 60% ili opremite svoj dnevni boravak vrhunskim garniturama uz uštede do čak 45%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.

0: Galaktika. Glazbeni kviz uz Lucijana Kostrenčića. Petkom u 11.30 na Radio Rijeci.
1: Nema da nema. Petkom u 11.30. Lučo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: I s ove strane stakla, odnosno mikrofona.
2: Sa svih strana.
1: Sa svih strana, od 6 ujutro vas hačujete ili muči ili veseli, kako koga, glazbenim izborom, ali više, mislim da je uvijek to više u korist veseli.
2: Ja se nadam.
1: Ma je, sigurno. A onda evo sad će vas malo i propitkivat, kako samo on zna.
2: Sad počinje mučenje.
1: A sad počinje mučenje. To. Može, prihvaćam.
2: Tu sam vam čekao.
1: Dobro, evo, taktika 147. po redu. Znate otprilike kako stvari funkcioniraju, postoje neke pjesme, dijelovi pjesama koje mi malo zamaskiramo i onda nešto iz njih tražimo, a onaj ili ona tko budu najuspješniji danas mogu osvojiti jednu super nagradu. Sponzor nam je kao i obično Nevera, trgovina s opremom za ribolov, morski, slatkovodni i podvodni, i trgovina lovačkom opremom. Inače se nalaze na adresi Matije Gupca 3A u Rijeci, ali su otvorili još jednu trgovinu Nevera Life na Škurinjama u centru Fiume. To je pak adresa Osječka 71. Pa, za sve koje vole boraviti u prirodi, posjet trgovinama Nevera je, ja bih rekla, neizbježna stvar, ali naravno i pravi izbor. I jedna nagradica je vas, ne vas, je vaša danas, ako uspijete ovo što trebate uspjeti. A Lučo će vam reći što trebate uspjeti.
2: Jedna nagrada čeka vas.
1: To.
2: Ovako, znači 4 pjesme, 2 po 2, to je već standard. U prvoj pjesmi tražimo zadnju riječ u imenu pjesme, a u drugoj tražimo ime instrumentala. Možemo krenuti?
1: Ajmo, Domiću.

0: Dobro, ovo je već jako poznato.
1: Neke stvari su jasne.
0: Jasne.
1: Ili jasni je.
0: Ma ne. Znači, ko ne bude znao treću pjesmu ovako? Ne može na jedan kviz više.
1: Ove zadnje dvije bi trebale biti dovoljno.
0: Da, ali ko ne bude ovu treću znao, ne smije nas više zvati nikad, šalim se, ali skoro da bi to tako uvalo.
1: Zabranit ćemo mu pristup.
0: Da, a i ovu zadnju ako ne znate,
1: joj,
0: posvadit ćemo se. Ali dobro, bez straha, vi svakako probajte. Dobar dan.
2: Halo.
0: Jeste tu?
1: A, to ste vi.
2: Jesam.
0: Gospođa ova sretna nam je nestala,
1: da.
0: Izgubila je svoju sreću putem.
2: A sad mi nije jasno, sad radite u trećoj i četvrtoj.
1: Pa sad ćemo reći.
2: Ajmo.
1: Ovako, u trećoj ime pjesme.
2: Dobro.
1: A u zadnjoj, to jest četvrtoj, prvu riječ isto u imenu pjesme.
0: Ajmo sad, bez iznenađenja molim. Broj tri, ime pjesme znamo li?
2: Znamo.
0: Dobro.
2: Nafta, znači.
0: Nafta, dobro, okej.
2: Okej. A ovo je Karibijan, ili?
1: Nije Karibijan.
2: Orinoko? A Orinoko?
1: Mhm.
2: Aha.
1: I onda...
0: A i trebali su vanje još prve dvije.
2: A recimo Karakas.
0: Dobro.
1: Šta, kao konačno?
2: Ili Venezuela, šta je ponad?
1: Ajde, odlučite, izaberite.
2: Da, ja bi oba.
0: Ne, kako kaže?
1: Ne može oba.
0: Izaberi jedan broj, sigurno ćeš pogriješiti.
1: Ajde, imate 50-50.
2: Ajde. Znam to.
0: A dobro, čekajte, ajmo sad, ajmo uz zraka.
2: Venezuela će biti prije nego Orinoko.
0: Okej. Znači ovako, Orinoko smo imali kao prvu riječ u četvrtoj pjesmi, jel da?
1: Tako je.
2: Da.
0: I vi ste rekli nafta za treću.
2: Da.
0: A jeste znali one prve dvije i šta?
2: Venecija.
0: Dobro.
2: Nafta, Orinoko. I šta je bilo ono drugo?
0: Ona instrumental.
1: To nismo riješili, ali ove tri su dovoljne.
0: Ali ste ga izgovorili?
1: Jeste, kao mogući odgovor, da, konačni. Evo, sad imate sve.
0: I dobro, ovo što ste rekli, sad samo konkretizirajte ko u onim televizijskim kvizovima, ovo je moj konačni odgovor.
1: Da, konačni odgovor.
2: A Venezuela.
0: I jeste rekli da je to konačni odgovor.
2: Konačni odgovor.
1: Konačni odgovor.
0: Morate biti konkretni.
1: Bez straha. Odlučno.
0: Dobro, a hoćeš ti objasniti ljudima?
1: Znači, Aznavour i Come triste Venecija. Ovo drugo, to je bilo najteže. Plesni orkestar na radio televiziji Zagreb još, mm-hmm. I Caracas, glavni grad. Znači, ove tri, nafta i Enya Orinoko Flow.
0: I onda ste imali Veneciju, Caracas, naftu i Orinoko i dobro ste došli do zaključka da je to Venezuela.
2: All right,
0: jesmo zadovoljni, hoće biti malo sreće neke to. pa to čekam, doduše, čovjek je bio vrlo samouvjeren na početku, rekao
1: je
0: ako opet nazovem pobjediću. Dobro, super.
1: Ovaj put je bilo dobro.
0: Evo, jedan UV štitnik za vrat je vaš, potvrda na porti Radio Rijeke, pa onda po nagradu u Osječku na Škurinje u dućan, odnosno trgovinu Nevera Life. Ime i prezime?
2: Marin Kleva.
0: Marin Kleva.
1: Koliko je prošlo od zadnjih puta?
2: A joj, puno.
1: Sigurno?
2: Jedno, par mjeseci,
1: koliko
2: da.
1: Je to puno? Mjesec dana?
2: 2-3 mjeseca, 4, ne znam.
1: Ajde, dobro, ajde, vjerujemo.
0: Pišite taj 29.5. tamo na kalendar.
2: Sam sebe sam iznenadio koliko je već prošlo.
1: Vrijeme leti, da. Vrijeme ide brzo.
0: Pišite na kalendar da znate kad se možete
2: opet. Nije ni gospodina bilo, pa se nismo ni igrali neko vrijeme.
1: Točno, tako je, istina.
0: Tebe nema svijet stoji.
2: Luče je bio odsutan.
1: Malo je, da. Jesam malo.
0: Ne smije čovjek ni na godišnje.
1: Da.
0: Dobro.
1: To stari još.
0: Okej, reci nam sve sad. Okej, hvala puno Marine.
1: Ajde, bravo,
0: hvala Lučo.
2: Hvala
0: svima koji slušaju i vole taktiku. Bog.
1: Ako je neko možda zbunjen, zašto ovi pojmovi? Caracas, glavni grad, Venezuela ima najveće rezerve nafte na svijetu, znači dobro. Prva je. Orinoko
0: osim
1: je...
0: Urenja isto u podmorju, ali dobro.
1: Prika koja protječe kroz Venezuelu, 90%, ne znam, 80%.
0: Dobro.
1: Ostalo je kroz Kolumbiju i Venecija, kad su je stari moreplovci prvi put vidjeli, to jest obale Venezuele, rekli su vidi ovo isto kao Venecija, kao naša Venecija.
0: To je to. I šta ćemo nego Caracas?
1: Još jedan sportski podatak kad sam već tu.
0: Ajde.
1: jedina država Južne Amerike koja nikad se nije kvalificirala na svjetsko prvenstvo je upravo Venezuela.
0: A dobro, ne možeš biti dobar u svemu.
1: Je tako.
0: A čuješ, naše su ove neke druge načine za biti dobri u tome.
1: Dobro, a imaju zato najljepše žene, je tako? Obično rasturaju na izborima za mis.
0: Dobro, da, okej, okay, može.
1: Vjerojatno imaju najviše pobjeda, da ne znam statistiku,
0: nisam,
1: ali...
0: Nisam to pratila. Ja ću prije znati ove nogometne nego dobro. Lijepe. E, dobro.
1: Aha, misliš, žene nogometaša?
0: Ne, nego prije ću znati nogometna prvenstva. Aha, nego dobro. U ljepoti, kako se to uopće zove. Mis, izbor za mis, vidiš, ja ne znam ni kako se to zove. Dobro, riješili smo stvar.
1: Krenuo je već Drago Mlinarec i Karakas.
0: I mi ga gazimo, katastrofa.
1: Hvala ti, bok.
0: Ajde, bok.

0: Treba ti siguran i stalan posao? Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta? Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr.
1: Super tjedan u Lesnini. Ostvarite 20% popusta na veliki izbor namještaja i 20% popusta na opremu za dom i baby asortiman. Ostvarite čak 55% popusta na vrhunske kuhinje po mjeri, uz koje vam darujemo i 3 gratis Dieter Noll aparata, hladnjak, pećnica i perilica. Super tjedan ponuda traje od 25. do 29. svibnja u svim poslovnicama i online. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
2: Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
0: Renault gospodarska vozila. Razgledajte ih u Adria Renault u Rijeci na Škurinjama. Telefon 051 226620. Adria Renault Škurinje.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 29. svibnja izdvajamo domaće pile grill 2,49 € i mljevena turska kava 4,99 €. Više na Eurospin.hr.

0: Bivši minister prometa Božidar Kalmeta nepravomoćno je proglašen krivim za sudjelovanje u aferama HAC Remorker i prometna renesansa Hrvatske. Na Županijskom sudu u Zagrebu osuđen je na 2 godine i 6 mjeseci zatvora. Od te kazne mora odslužiti 10 mjeseci zatvora, dok mu je preostali dio kazne uvjetovan uz rok kušnje od 4 godine. Sud mu je odredio i da Hrvatskoj nadoknadi 81.000 eura štete. Kalmeta je, smatra sud, zlorabio svoj položaj, čime je omogućeno da se izvlači novac iz projekta spojne ceste prema Luci Gaženici. Uz njega za Gaženicu je krivi Damir Kezele, koji je također osuđen na djelomičnu uvjetnu kaznu od 2 godine zatvora. Sutkinja Sanja Nola.
1: Presudu kojom optuženika oglašava se krivim, sud je ovlašten donijeti samo kada nedvojbeno, bez ikakve sumnje, utvrdi da iz dokaza izvedenih na raspravi proizlazi da su optuženici počinili radnje upravo kaznenih djela kako su ona opisana u optužnici ovlaštenog tužitelja.
0: Ovo tjedno zasjedanje saborski zastupnici zaključuju glasanjem o točkama koje su raspravili ovoga i prošlog tjedna. Među njima je i Zakon o trgovini, kojim se lokalnim jedinicama daje ovlast regulacije prodaje alkoholnih pića, a razriješit će i guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića. A prije glasanja u Saboru u slobodnim govorima, burna rasprava o vladinu paketu borbe protiv inflacije koji je predstavljen jučer. Zastupnik Mosta Marin Miletić, zastupnica SDP-a Sabina Glasovac i zastupnik HDZ-a Marko Pavić.
2: Definitivno jedan od važnih razloga inflacije koja je pogodila Hrvatsku je pobuna dijela urođenika na području Polinezije na jednom otoku. Vlast Andreja Plenkovića gazi male obrtnike, gazi male iznajmljivače. To su ljudi koji direktno pune proračun.
3: Dok premijer govori o statistici, ljudi žive svoju stvarnost. Stvarnost u kojoj umirovljenici biraju između grijanja i hrane.
4: Građani vide rast standarda 1555 eura prosječna plaća, realna rast 49%, ali vide i putujući cirkus i vas koji
5: hvala
4: nemate odgovor na ništa.
0: Hrvatska obrtnička komora protivi se najavljenim vladinim mjerama kojima bi se značajno povećali doprinosi i porezna opterećenja za paušalne obrtnike, uz istodobno javno etiketiranje paušalista kao prikrivenih radnika. Takav pristup smatramo neprihvatljivim, štetnim za hrvatsko gospodarstvo i duboko demotivirajućim za desetke tisuća ljudi koji zakonito posluju, samostalno pronalaze klijente, preuzimaju poslovni rizik i uredno podmiruju svoje porezne obveze, priopćili su iz Hrvatske obrtničke komore, dodajući kako obrtnici i paušalisti nisu problem hrvatskog gospodarstva, nego su jedan od njegovih najvitalnijih, najotpornijih i najfleksibilnijih dijelova. I još jedna informacija pred kraj. Petar Škarpa, dosadašnji direktor turističke zajednice grada Rijeke, imenovan je novim direktorom turističke zajednice otoka Krka. Tu je odluku donijelo turističko vijeće na sjednici održanoj 25. svibnja. Poručuju da Škarpa posjeduje dugogodišnje iskustvo, a tijekom mandata poseban će naglasak staviti na održivi razvoj turizma i dodatnu promociju otoka Krka na domaćem i inozemnim tržištima.
6: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana pretežno sunčano, uz malu ponegdje do umjerenu na oblaku. Tijekom poslijepodneva mjestimice je moguć jači razvoj oblaka i kratkotrajna kiša. Puhaće je slaba do umjerena bura te slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. U Rijeci je u 11 sati izmjereno 26 celzijevih stupnjeva.
6: Slušali ste vijesti.

0: svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
1: Renault gospodarska vozila. Razgledajte ih u Adria Renault u Rijeci na Škurinjama. Telefon 051 226 620. Adria Renault Škurinje.
2: Kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.
1: Kintar stiže u Opatijski Koloseum na veliko otvorenje sezone u spektaklu inspiriran kineskom novom godinom. Opatija Lounge and Beach Bar Koloseum u petak 29. svibnja otvara novu ljetnu sezonu velikim glazbenim spektaklom. Svjetski poznati DJ i producent Kintar te bogat cjelodnevni program od 17 sati pa sve do 2 ujutro zove vas u Koloseum.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets snack menu potraži samo u McDonald'sa.

0: Kada slijediš srce, biraš naše. I zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću rajčicu mini grapolo 500 grama za €1,79. Domaći pileći od košteni batak i zabatak za €3,99. Plodine, uvijek od akcije.
1: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
2: Slow motion konstrakta, Galeb, David Skoko, koji koji, buk i zvuk, ostalo nađe na internetu.
3: Treba ti siguran i stalan posao. Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta. Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr.
4: Diploma ti je još uvijek cilj. Na Doba fakultetu možeš studirati 100% online, na hrvatskom jeziku, uz posao, obitelj i svakodnevne obaveze, uz podršku mentora i međunarodno priznatu kvalitetu, lakše ostaješ na pravom putu. Saznaj više na Doba.hr.
5: Tvoje mjesto za povrće je puno vitamina, domaća rajčica grapolo €1,79. Tomi, znaš što voliš?

0: 13 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Sabor je jednoglasno razriješio guvernera HNB-a Borisa Vujčića na njegov zahtjev, s obzirom na to da od 1. lipnja postaje potpredsjednikom Europske središnje banke u Frankfurtu. A izglasane su izmjene zakona o trgovini, kojim se lokalnim jedinicama daje ovlast regulacije prodaje alkoholnih pića u trgovinama, te zabranjuje prodaja alkohola, ali i energetskih pića mlađima od 18 godina. Bivši ministar mora, prometa i infrastrukture Božidar Kalmeta na Županijskom sudu u Zagrebu nepravomoćno je proglašen krivim za sudjelovanje u aferama HAC Remorker i prometna renesansa Hrvatske. Damir Kezele dobio je 2 godine uvjetno. Božidar Kalmeta, Zdravko Livaković, Milivoj Mikulić, Stjepko Boban, Damir Kezele i Sandro Vukelić oslobođeni su u slučaju izgradnje Luke Gaženice. Sutkinja Sanja Nova.
2: Prvooptuženi Božidar Kalmeta se osuđuje na kaznu zatvora u trajanju 2 godine i 6 mjeseci. Prvooptuženom Božidaru Kalmeti se izriče djelomična uvjetna osuda, tako što će se dio kazne na koje je prvooptuženik osuđen u trajanju 10 mjeseci izvršiti, a dio kazne u trajanju 1 godina i 8 mjeseci se neće izvršiti ukoliko prvooptuženik u roku provjeravanja od 4 godine od dana pravomoćnosti ove presude ne počini novo kazneno djelo, te uz posebnu obvezu da u roku 3 mjeseca od dana pravomoćnosti ove presude popravi štetu počinjenu kaznenim djelom oštećenoj Republici Hrvatskoj, Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture plaćanjem iznosa od 81.247,51 € zajedno sa zakonskom zateznom kamatom.
0: Presudu je komentirao i premijer Andrej Plenković.
3: Prvo, ne znam točno što je danas bilo na Županijskom sudu. Koliko znam, to je jedan dugotrajni postupak koji je Vrhovni sud već vraćao ranije na ponovno suđenje na Županijski sud. Tu ima više predmeta, tako da kažem, kad to proučimo, komentirat ćemo. Ako je to riječ o presudi Županijskog suda, onda je logično da postoji pravo na pravni lijek, pa ćemo vidjeti. Po ovom trenutku ne bih više od toga govorio.
0: Evo nas u Primorsko-goranskoj županiji. 3. konferencija Žene u zelenom pod tematskim nazivom Muškarci za govornicom održat će se s početkom u 17 sati u gradskoj knjižnici Janet Majnarić u Delnicama. Konferenciju organizira udruga Žene za Gorski kotar u suradnji s Regionalnom razvojnom agencijom Primorsko-goranske županije, a ovogodišnji panel okuplja predstavnike 9 jedinica lokalne samouprave Gorskog kotara koji će iz perspektive muškaraca za govornicom govoriti o ravnopravnosti spolova, ulozi muškaraca u promicanju ženskih prava, izazovima s kojima se žene susreću, te primjerima dobre prakse i mogućim rješenjima. Policija je tijekom svibnja u nekoliko navrata, javili su danas, provodila nadzor poštivanja semafora u zoni radova na području općina Čavle i Jelenje. Pri tome su koristili i bespilotnu letjelicu te utvrdili ukupno 21 prekršaj, odnosno prolazak vozila u vrijeme crvenog svjetla. Iz policije naglašavaju da će nastaviti s provođenjem ove vrste nadzora uz češće korištenje bespilotne letjelice.
1: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana pretežno sunčano, uz malu ponegdje do umjerenu na oblaku. Tijekom popodneva mjestimice moguć jači razvoj oblaka i kratkotrajna kiša. Puhaće je slaba do umjerena bura te slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. U Rijeci je u podne izmjereno 27 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Vijesti.

0: radio sve što svira.
1: Radio Rijeka. U 13 sati i 17 minuta telefonskim putem idemo do Krka, ali doduše taj dio je manje važan. Važniji je ono tko nas čeka s druge strane telefonske linije. Prošli put smo bila ovdje uživo u studiju, danas ćemo telefonom. Nikad ne znaš za svaki slučaj. Dobar dan.
2: Dobar dan, Vedrina.
1: Dobar dan, Pavici Čabrijan iz Parafa, Vim Koli. Zašto sam to rekla? Zato što prošli put kad smo baš nas dvije najavljivali istu stvar koju ćemo najaviti danas, onda ste se kasnije svi nešto porazbuljevali. Pa sam ja danas rekla, čekaj, za svaki slučaj da ne bi bilo. Moramo nešto promijeniti od što su na prošli put.
2: Da, imali smo baš jednu ružnu situaciju, nas četvora iz benda, ali hvala Bogu, evo, to je prošlo, to je iza nas. Jake snage, idemo danas jako.
1: Danas znači jako. Ok, yes. Za one koji su sad onako tek mali dio čuli pa nisu sigurni o čemu pričamo, dakle veliki koncert Paraf u Pogonu, zapravo njihov posljednji samostalni koncert u Rijeci, tako umjesto je onog 17.4. koji je to ispo nesretan, večeras 29.5. Ukratka ovako rekapitulacija, šta će nas sve očekivati večeras?
2: A zapravo bit će pregled djelovanja benda, recimo, od prve plejke, A dan je tako lijepo počeo, do evo zadnjeg našeg albuma pod nazivom Paraf, tako da povezali smo cijelu priču, cijeli rad benda i jedva čekamo.
1: Biće i prijatelja.
2: Naravno,
1: mislim vi ste već kralj. Prijatelji međusobno, ali
2: da,
1: evo.
2: A dobro, mi smo prijatelji 100 godina, stvarno, tako da. Biće grupa Grč i kralj, evo, Termit.
1: Znači uz Paraf, kako tako se to je lijepo kaže, ako se odlučite odmah, onda i Termiti i Grč na neki način večeras. Odlično, evo baš nam je drago, još je nešto nedavno objavljeno, jel tako?
2: Da, zadnji singl koji je objavljen, Refleksija.
1: Mm-hmm. Ovako, baš neka interesantna kako, imena.
2: Je. Kako Pave vidi ženu danas, njezinu poziciju?
1: Aha, tako znači. Tako smo se odlučili to tumačiti.
2: Tako.
1: Fino. Evo,
2: dobro,
1: prošli put...
2: U svakom slučaju bit će vrlo zanimljivo, bit će veselo, bit će puno frendova, stare generacije, nove generacija.
1: I to je već sasvim dovoljno. Prošli put kad si bila tu kod nas nekako u studiju, onda si nam rekla da u stvari danas ste naravno prošireno izdanje i tako, ali da sve to skupa je jedna vrsta i ventila i nekog lijeka za mentalno zdravlje.
2: Je, da je, definitivno. Mislim, bilo koji zapravo oblik umjetnosti gdje ti možeš izraziti sebe, iako naravno imaš tu potrebu, je najbolji lijek za mentalno zdravlje.
1: A nedavno sam to pitala evo Ripera iz Pipsa, pa ću probati s istim pitanjem u ovom slučaju. Da sad, mada prošli put smo baš nas dvije imale priliku evo podijeliti ulaznice, pa se javila jedna slušateljica, sjećam se toga jasno ko dan, koja je zapravo ulaznice uzela za svoju kćer studenticu, pa smo bili kao, vidiš kako genijalno, super. Ali evo, ajmo reći da postoji neki mladi ljudi koji možda nisu baš preupoznati s Parafom. I sad da ti moraš onako u 5 sekundi nekom kroz neku pjesmu, ne baš u 5 sekundi, ali dakle u par minuta, pojasnit kakav je to bend, koju bi ti pjesmu vašu izabrala?
2: Jel može neko lakše pitati?
1: Ne može. Kod mene samo ova teška.
2: Da. Pa ne znam, malo si me zatekla, moram priznati. Nisam nikad o tome razmišljala. Mm-hmm. A šta reći nekome kakav je to bend? Jako složeno, nemaš ti toliko vremena. Zaista.
1: Dobro, onda da mi to vrijeme sad onda ne krademo i naduljimo.
2: Tako, da ga ne trošimo.
1: Tako, dobro, onda ćemo ipak pozvati sve da dođu provjeriti kakav je to bend, ako još eventualno ne znaju, večeras u Pogon. Oni koji su imali ulaznice za taj koncert kad je trebao biti 17. travnja, vrijede im i danas.
2: One, naravno. Mm-hmm.
1: Dobro, evo, onda šta je još ostalo? Ništa, pustite da se malo još...
2: Ostalo je zlati ljudi, neka dođu. dođu, nek se dobro zabave.
1: Tako, tako. I tebe malo pusti da, da se još malo pripremiš, da prodišeš prije koncerta, da te sad...
2: A dobro, ja još moram doći do Rijeke.
1: A dobro, dobro, sad nećemo o tim lošim stvarima.
2: Nije to loše, uopće nije loše.
1: Nije loše, okej, okay, dobro, dobro.
2: Uopće nije loše.
1: Samo u mojoj glavi je taj moment ulaska u vruće vozilo u ovom trenutku loša stvar, ali
2: a,
1: dobro.
2: A dobro, to je u opisu priče. Tako
1: je, da, je, to je u opisu priče i svakako se isplati zbog ovog večera, sigurna sam. Dakle, dakle čujte, počujte, 29. svibanj, večeras u pogonu, kad ćete početi?
2: Pa nemam pojma, vidjet ćemo, nikad ništa nije počelo na vrijeme, pa vjerovatno neće ni ovo večeras, ali ići će to svojim tokom bez brige.
1: Evo, znači ići će svojim tokom večeras u pogonu kulture, Paraf, budite i vi tamo i idite svojim
2: Paraf,
1: njihovim tokom.
2: Grč i termitići.
1: Tako je. Svi skupa bit će to poslastica. Hvala puno,
2: yes.
1: Pavici Čabrijan.
2: Ma,
1: i uživajte.
2: Uživajte i pozdrav svim vašim slušateljima.
1: Pozdrav.
2: Ćao.

0: Tražite brz i kvalitetan internet uz bogat TV program za cijelu obitelj. Odaberite kabel kanal. Internet i TV program već od 21,75 € mjesečno. Uz 180 TV programa, najveći izbor talijanskih. Za sve informacije nazovite 051-224-448. Kabel kanal.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Razmišljate o uređenju doma?
0: Sada je pravo vrijeme.
2: Kimikomerc vam nudi vrhunsku keramiku, moderne sanitarije i kvalitetne parkete za vaš dom i snova.
0: A to nije sve. Očekuju vas brojne pogodnosti, posebne akcije i stručni savjeti koji će vam olakšati svaki korak uređenja.
2: Posebno izdvajamo talijanske kuhinje po mjeri Arredo 3 s bogatim izložbenim prostorom na Kukuljanovu.
0: Dizajn, funkcionalnost i elegancija.
2: Posjetite nas u Biškovu, Poreču, Crikvenici i na Kukuljanovu.
0: Vaš dom zaslužuje najbolje.
2: Kimikomerc.
3: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
4: Mlinar.
5: Slow Motion, 60 sati programa, 100 izvođača. Opatija od 28. do 31. maja. Slow Motion.

0: sve što svira.
1: Radio Rijeka. A u 13:43 minute imamo jednu lijepu pričicu za vas u nastavku. Barbie Marković, koju kritičari nazivaju jednom od najistaknutijih europskih spisateljica, u srijedu je održala promociju knjige Mini horror, roman koji je nagrađen Leipciškom nagradom za književnost 2024. godine i ujedno prva je knjiga Barbie Marković prevedena na hrvatski jezik. O umjetnosti koju Barbie promatra na svoj specifičan način razgovarala je s njom Ana Marija Ilić.
2: U mini hororu najveći užasi ne dolaze iz pravih hororičnih situacija, već iz svakodnevnice. Kad je svakodnevni život postao savršen temelj za jedan horor?
3: Pa vjerojatno je on to uvijek bio. Mi kao ljudi na planeti Zemlji dosta smo ranjivi, lako nas je povrediti i ubiti, nešto može u svakom trenutku da nam padne na glavu, tako da je horor u svakodnevnici zapravo uvijek sa nama i uvijek je bio tu, samo što je možda su neka dešavanja u društvu i životu poput pandemije još bacile dodatan fokus na temu straha, tako da sam se ja lično skoncentrisala još više onda na te najnormalnije strahove koji su u čaši vode i u Ikeji.
2: Okay. Glavni likovi su Mickey i Minnie. Jesu li to Mickey i Minnie iz Disneyevog svijeta koji je nekada bio simbol za dječju radost, veselje, ili su oni neki drugi Mickey i Minnie?
3: Oni su neka mešavina Mickey i Minnie iz Disneyevih junaka. Disney je sam za Mickey je rekao da je najpoznatiji neplaćeni glumac na svijetu. Tako da je on neka figura koju poznaje svako na ovom svetu manje više i nove i stare generacije. Da, on je tog Mikija kao uopštenog sam ja uzela da mi glumi u knjizi. Ali
2: i niste ga platila?
3: Nisam ga platila. To mi se dopalo što je on neplaćeni. Ali nije sigurno sve vrijeme da li su to baš stvarno Mickey i Minnie ili su neki obični ljudi koji se tako zovu.
2: Svašta susrećamo u vašim knjigama. Susrećamo Ikeo, susrećamo Burnout, puno pojmova koji se danas koriste ne baš toliko u visokoj književnosti, već na društvenim mrežama, u svakodnevnoj komunikaciji. Mijenja li ta pop kultura jezik koji pričamo, kako se izražavamo, kako sami sebe definiramo na kraju krajeva?
3: Pa da. Ne, sad mi je smešno, upravo razmišljam dok mi postavljaš to pitanje. Moja knjiga pre mini horora, Spičkano vrijeme, bila je toliko puna psovki da mislim da me više niko ne pita zašto stavljam reči kao što je burnout. Ali evo, ovdje mogu da šokiram javnost i takvim stvarima. Ne znam, ja mislim da je jezik u svojoj celosti predmet književnosti i volim da upotrebim sve. Također, budući da sam odrasla u Beogradu 90-ih, imam i neku vrstu, kako da kažem, fan sam tih kolokvijalnih jezičkih pojava, kao što je bio neki, postala je izvesna na primjer dizelaška elokvencija koju sam ja umjela da cenim tokom tog vremena, koja se sastoji u tome da skoro sve je neka tautologija i ne postoje konjunktivi, ne postoje nikakve nesigurnosti u jeziku i sve se nekako pregovara rečju brat. Ili brat, ili da, dobro, sad neću da idem dalje u ove psovke, ali da, ja se interesujem za u suštini što je nešto manje uzvišeno, to mene to više interesuje.
2: Zašto je? Mislite da pogrešno konzumiramo književnost, da smo u biti dalje snobovi? Ima hrpa primjera kada ljudi plaćaju jako skupe ulaznice za koncert, međutim kada sretnu neku umjetnost u svakodnevnom životu, na ulici, jedan od poznatih primjera je Joshua Bell.
3: Da, eto, na primjer, odličan primjer, ja mislim ta uzvišenost ili elitističnost i ta klasna podela umjetnosti nije ono zbog čega ja volim umjetnost i kulturu, naprotiv. Tako da se ja manje više malo i borim protiv toga i imam utisak da trenutno u posljednjih par godina u Austriji vlada neki polet tih ljudi koji su odrasli u nekim siromašnim delovima grada ili uopšte zemlje, koji nisu iz tih finih građanskih porodica i koji sad od ozdo kreću da osvajaju i književnost i sve, i to je baš lepo videti.
2: Kako prigodno završiti razgovor nego jednim važnim pitanjem u stilu vaše knjiga, to je: je li gori obiteljski ručak ili shopping u Ikeji? Što je veći horor po vama?
3: Uf, mrtva trka, obiteljski ručak.
2: S nama je bila Barbie Marković. Barbie, puno vam hvala na vremenu i do neke iduće prilike.

0: Tomislav Bravlić i Klapa Intrada pjesmom vas zovu na ljeto na Gradini. U petak 19. lipnja uživajte u klapskoj pjesmi u Nižanovom parku. Kupite ulaznice putem sustava Entrio i u Dallas Music Shopu. Super dani vani u Vrbovskom. Prijavite se za natjecanje u lovačkom kotliču ili zelenom mikrofonu, kuhajte, plešite i pjevajte. Na Tijelovo 4. lipnja u Kamačniku u kuharima sudi Tomislav Špiček, a organizator osigurava meso i drva. U subotu 13. lipnja djeca do 16 godina natječu se u pjevanju i plesu. Nagrade su novčane, a sva djeca dobit će osvježenje. Prijave i informacije na webu visitvrbovsko.hr. Bogato drugo izdanje Rijeka Summer Festa otvara ljeto na Gradini. Darko Rundek i ekipa, Natalie Dizdar, Porto Morto i Grapevine Babies 12. lipnja zajedno dolaze na najljepšu pozornicu na Trsatsku Gradinu, izbrisati sve generacijske i žanrovske granice. Uz glazbeni program posjetitelje očekuje i food truck Kutak, a predivan ambijent Nižanovog parka Riječanima će osigurati festival kakvog svaki grad treba imati. Vidimo se na Rijeka Summer Festu.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 29. svibnja izdvajamo domaće pile grill 2,49 € i mljevena turska kava 4,99 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Tvoje mjesto za uživanje u svemu što voliš. Kava jubilarna Frank 400 grama 6,49 €. Čokolino kilogram 6,49 €. Tomi, znaš što voliš?
0: Kintar stiže u opatijski Koloseum na veliko otvorenje sezone u spektakl inspiriran kineskom novom godinom. Opatija Lounge and Beach Bar Koloseum u petak 29. svibnja otvara novu ljetnu sezonu velikim glazbenim spektaklom. Svjetski poznati DJ i producent Kintar te bogat cjelodnevni program od 17 sati pa sve do 2 ujutro zdobe vas u Koloseum.

0: Krećemo iz svijeta. Bespilotna letjelica pogodila je jutros krov stambene zgrade u rumunjskom gradu Galacu, pri čemu su lakše ozlijeđene dvije osobe. Bukurešt je za izgred optužio Rusiju, kao i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Glavni tajnik NATO saveza osudio je, kako se navodi, rusku nepromišljenost. Moskva se još nije službeno oglasila, govori zamjenik zapovjednika rumunjskih združenih snaga George Maxima.
1: Svi dostupni podaci već su analizirani kako bi se utvrdio točan slijed događaja i to je rezultiralo činjenicom da nije bilo stvarnih mogućnosti za sigurno djelovanje. Želim vrlo jasno prenijeti da je situacija pod nadzorom. Ne suočavamo se s napadom na Rumunjsku, suočavamo se s posljedicama sukoba koji se događa tik uz našu granicu.
0: Sada smo u Hrvatskoj, gdje se premijer Andrej Plenković osvrnuo na komentare o novim vladinim mjerama protiv inflacije. Ocijenio je da su mjere cjelovite, logične i ekonomski opravdane, a najavio je i dodatno pojeftinjenje goriva.
2: Evo sad mogu najaviti, smanjit će se još cijena i euro supera i euro dizela idući ponedjeljak kad će vlada donositi odluku. Dakle, što je naš cilj kao vlade? Znači, mi imamo zadaću brinuti o svima, onome koji ima puno i onome koji ima malo. Pa ako smo suočeni sa toliko vanjskih kriza, a uspijevamo se razvijati, prolaziti, ići naprijed, zaobilaziti te prepreke, pa ajmo onda malo te društvene solidarnosti kao načela vidjeti.
0: A svečana akademija povodom Dana državnosti održana je u Riječkom muzeju moderne i suvremene umjetnosti. Okupljenima su se obratili gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić i zamjenik župana Primorsko-goranske županije Robert Matić, dok su u prigodnom programu nastupili zbor opere HNK Ivana Plemenitog Zajca i glumica hrvatske drame Anastazija Balaš. Zamjenik župana Matić i gradonačelnica Rinčić.
3: Jako je bitan dan državnosti, evo lijepo ste rekli, veliki broj branitelja bio baš sa ovoga područja, čak bez obzira što ovaj dio nije bio pogođen baš ratnim razaranjima, svejedno to je pokazalo naše veliko srce naših građana, sugrađana koji su otišli i branili našu domovinu. Mi smo ponosni na ovaj datum, evo jako se lijepo na njega prisjetiti, ali isto tako snažno gledati prema budućnosti kako napraviti što kvalitetniji mjesec život svih naših sugrađana u našoj županiji i našoj prednjoj Republici Hrvatskoj.
4: I odajemo i počast i priznanje naravno prije svega hrvatskim braniteljima i posebno smo zahvali dakle onima koji su došli iz grada Rijeke i koji su se evo borili za ovu zemlju. I ono što često volimo podsjetiti, a mislim da nikada nije previše puta reći, je za slobodu i ovaj način na koji živimo, dakle kvalitetu života i način našeg života ne treba uzimati kao zdravo za gotovo, nego evo ovaj nekakav trajni podsjetnik na sve ono što je uloženo da bismo mi danas živjeli na ovakav način.
0: Vremenska prognoza. Do kraja dana pretežno sunčano uz malu, ponegdje do umjerenu na oblaku. Tijekom popodneva mjestimice moguć jači razvoj oblaka i kratkotrajna kiša. Puhaće je slaba do umjerena bura te slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. U Rijeci je 27 stupnjeva.
5: Slušali ste vijesti.

0: Umpala 2.11. Dobar vam dan još jednom u programu Radio Rijeke. Ne sjećam se je li 80-ih godina bilo ovako vruće. Stvarno se ne sjećam, možda jest, možda nije, a za slučaj da nije, moramo vrtiti glazbu primjerenu ovim godinama. Ova se pjesma zvala Makarena, tad kad ono 90-ih, a sad se zove Bum Pala. Buš pala, bum pala. Od silne vrućine, a prije toga smo slušali Tame Impala. Sve je nešto sa pala. Da vidimo što ima kod nas i u svijetu na brzinu samo. Kaže vijest, Možemo je u 10 dana skupio 30.000 potpisa peticija, javno zdravstvo da, medical ne. Početak višetjedne kampanje prikupljanja potpisa na štandovima diljem Hrvatske. Dođe mi žao što sam prešao dobnu granicu za muškarce da budem član stranke Možemo. Kako ono, kad se dva penzića dogovaraju za večeras, hoćeš doći na bingo? Kaže, imam sastanak s jednom damom, pa ako ne budem mogao, onda ću doći. Ako budem mogao, onda neću doći. Onda ću na utakmicu, što ću drugo? Navijat s tribina. Evo, na primjer, utorak igramo prijateljsku utakmicu s Belgijom na Rujevici. To je ujedno test pred početak svjetskog prvenstva i prve utakmice vatrenih s Englezima. I ko je s nama u studiju, da ne budem sam? Sa mnom je Luka Modrić. Luka, dobar ti dan, dobro mi došao. Evo, ajmo malo o engleskim medijima, oni su nas standardno otpisali, ali to im se uvijek obije o glavu. Što kažeš?
1: Pa je, evo, bit će to sigurno teška utakmica s Englezima. Njihov bahatluk i skandiranje it's coming home, već postaje lagano smiješno, ali... mislim da će trofej ipak biti za naš dom spreman. Nadam se da nećete sad ovu moju izjavu uzeti iz konteksta i staviti na naslov. Ministre Božinoviću, mogu ja biti u miru ili... Čekaj Luka, pa nema tu uzimanja iz konteksta. Već je hrvatska vlada spremi tužbu. Ako Englezi mogu vikati da je trofej za njihov dom spreman, bez sankcija, onda ćemo poslati tužbu u Strasburu, pa ćemo ih diskvalificirati ako to budu pjevali. I to još pjevaju na nogama. Dakle, svi ti Englezi ustaše i zapjevaše tu pjesmu. Pa to treba sankcionirati. Evo, Tomašević će složiti tužbu u tom slučaju. A kad smo već kod tužbi, Mamiću, jesi na drugoj liniji?
2: Pa Anđele, moj dobri, ja sam na beskonačnoj liniji, a ne na drugoj liniji.
1: Tebi ova Bosna i Hercegovina igra prvu utakmicu s Kanadom. Šta predviđaš?
2: Pa čovječe Boži, pa ti Kanađani nas mogu dobiti jedino ako budemo igrali s palicama i pakom umjesto lopte. I to na ledu s klizaljkama. Tako bi nas Anđele, moj dobri, možda i dobili.
0: Da, prekidamo program radi važne obavijesti. Imamo ekskluzivno javljanje Mate Miše Kovača, pa pređemo malo na glazbene teme. Mišo, kakve su vama bile ove naše lelekice na Eurosongu?
3: Ma, sumbre do cune, lipe, lipo pivaju, lipe se to laže, ali ja sam zna da neće pobidit. Ma jedini način kako su mogli pobidit je da su istetovirale moju ruku na njihovu ruku. To se zna.
0: Evo, stišćemo ruku, kome Danku, Ažiću, opet nam je došao malo, ti si ko tramvaj. Malo, pa te evo kod nas u studiju. Danko Ažić sigurno ima neki razlog zašto je došao, ima nešto najaviti. Ima vam nešto darovati za večeras?
4: Za večeras, tako je, moj stand-up imitatorski show večeras u 9 na večer u Azuri, adresa Riva 6. Eto, kao i što sam već više puta tu najavio za neke koje možda nisu čuli, jedna malo drugačija vrsta stand-upa gdje ću imitirati 40 poznatih osoba i iz njihovih perspektiva se na satiričan način osvrnuti na razne apsurde koje nas okružuju kako u Hrvatskoj tako i u svijetu. Nažalost, ima ih puno, a po meni super zato što ima materijala da se rugam.
0: Kako si ovo sastavio? Ne bi ni ja bolje, čovječe. Što? Ovdje, jel si koristio umjetnu inteligenciju ili što?
4: Koje?
0: Ovaj sukus.
4: Ovo sad što sam rekao.
0: O sebi.
4: Da. Ne znam, to sam valjda toliko puta izgovorio ovdje da jednostavno sam čipiran, da to znaš, samo ponavljam. Treba bi samo snimiti i puštati vam to.
0: Znaš što sam izgovorio bezbroj puta? 210777. Kad me probude usred noći, znam taj broj. Ali pazi ovo, nećemo dijeliti 2x2, 3x2 karte. Našao zabava za cijelu obitelj. nek cijelo društvo uživa. 2x3 karte, što kaže?
4: 2x3 karte, može?
0: A, možemo.
4: Vučić bi bio oduševljen. Evo, može. Evo, što se mene tiče, može i 3x3.
0: Ajmo, 210777 za imitatorski show Dan Kažića. Požurite, požurite, jer ovo možete učiniti još nekoliko minuta. Nakon toga ćemo viknut prodano i završiti priču. Ajmo.

0: Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
1: Renault gospodarska vozila. Razgledajte ih u Adria Renault u Rijeci na Škurinjama. Telefon 051 226 620. Adria Renault Škurinje.
2: Kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.
3: Najpreciznija magnetna rezonanca sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR uređaj najveće snage 3 Tesla omogućuje brzu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 225 eura uz gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
4: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
5: Mlinar.

Riva 6, ako se ne varam, je adresa. U Rijeci je 27 stupnjeva, a moglo bi biti i gore, jer je u Šibeniku 30 okruglo. Na cestama nema ovdje oko nas nešto strašno. Imamo povremene kolone i kraće zastoje u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. U rečenicu već znam na pamet. A u splitskoj ACI Marini gorio je brod na suhom vezu. To danas poslije 11, vidite kako je vruće. 13 vatrogasaca ga je gasilo, zvuči ko bajka. 13 vatrogasaca ga je gasilo i srećom nema ozlijeđenih. Bila jedna osoba koja je na vrijeme izašla. Prema tome, naravno, učenje ove pjesme, ne ostavljajte brod na suhom vezu, nego na mokrom, kad je ovako vruće. Znam da je neprilično možda u ovom trenutku pustiti ovu pjesmu, ali nova je, pa smatrajte da nema veze s ovom vješću. Giovanotti i Alfa su udružili snage i poželili vam dobar vjetar. Buon vento.

0: Slow Motion Festival Fine Design Market i sa vinila u Slobodan ulaz. Slow Motion.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 29. svibnja izdvajamo domaće pile grill 2,49 € i mljevena turska kava 4,99 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili Ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenju u zlatu za sigurnu budućnost.
4: Diploma ti je još uvijek cilj. Na DOBA fakultetu možeš studirati 100% online, na hrvatskom jeziku, uz posao, obitelji i svakodnevne obaveze, uz podršku mentora i međunarodno priznatu kvalitetu, lakše ostaješ na pravom putu. Saznaj više na DOBA.hr.
5: Tvoje mjesto za vrhunske okuse koje biraš za obitelj. Panceta Delicato, 10,89 €. Sir Mazdam Delicato, 6,89 €. Tommy, znaš što voliš?
6: Kintar stiže u Opatijski Koloseum na veliko otvorenje sezone u spektakl inspiriran kineskom novom godinom. Opatija Lounge and Beach Bar Koloseum u petak 29. svibnja otvara novu ljetnu sezonu velikim glazbenim spektaklom. Svjetski poznati DJ i producent Kintar te bogat cjelodnevni program od 17 sati pa sve do 2 ujutro zdobe vas u Koloseum.
7: Tomi zapošljava. Dodatno osnažujemo timove u našim prodavaonicama. Nudimo stabilan posao, stimulativna primanja i ugodno radno okruženje. Prijavi se na posao @tomi.hr. Tomi, tvoje mjesto za poslovne prilike.

0: za vrijeme.
1: Malo smo se relaksirali uz ovaj klavir Matije Dedića. Nadam se da je to učinio Igor Horvat, čekajući najavljanje u naš program. Igore, dobar dan.
2: Dobar dan i vama i svima koji nas slušaju na Radio Rijeci. Da, uživao sam naravno, a uživam evo i u vremenu ovom vani, sunčanom, toplom, pravom, ljetnom. Danas, slično kao i jučer, još uvijek postoji mogućnost onako malo zaškuri tijekom poslje podneva, eventualno tu i tamo padne nešto kiše, ali već je danas šansa manja za to nego što je to bilo jučer. Sutra dan sličan današnjemu i dalje stabilno sunčano, veći dio dana i u nedjelju je ipak nešto onda povećano vjerojatno za taj poslijepodnevni razvoj oblaka i kratkotrajnu kišu, dakle dosta je izgledno bar na dijelu područja da će biti toga u nedjelju, a od ponedjeljka pa sigurno do srijede četvrtka ipak jedno razdoblje nestabilnih vremenskih prilika. U ponedjeljak i utorak, dakle, većinom se radi o tim poslijepodnevnim pljuskovima, a u srijedu i to već u noći s utorka na srijedu čini se da dolazi do promjene vremena koje će zahvatiti veći dio Hrvatske i naravno zbog toga dolazi do naoblačenja, bit će nešto kiše, pljuskova koji mogu biti u srijedu izraženi i naravno dolazi do jednog pada temperature zraka. Tako da, idući tjedan svakako imamo nestabilnije vrijeme nego što smo imali ovaj još uvijek tekući tjedan i čini se da će se ponovo čitava stvar stabilizirati prema onom drugom, onom idućem vikendu. A u ovim trenucima pretežno je vedro, male i umjerene naoblake ima na području Gorskog Kotara i Istre. Dakle, počeo je poslijepodnevni razvoj oblaka i postoji vjerojatnost dakle, da će se to još malo razviti, malo veće oblake i eventualno kratkotrajno tu i tamo zakišiti. Što se vjetra tiče, puše sjeverozapadni vjetar, slab do umjeren, ponegdje pojačan, tek na dijelu područja je slaba do umjerena bura. More je malo, tek ponegdje do umjereno valovito, većinom prema otvorenom moru, a temperatura zraka u 14 sati u Rijeci iznosila je 27 celzijevih stupnjeva. Dakle, vidimo da je temperatura zraka ipak malo niža nego što je to bilo baš na samu sredinu ovoga tjedna. Dakle, malo su ipak ugodnije temperature. Što se tlaka zraka tiče, on je porasao u nekoliko prošlih dana, dakle 1022 hektopaskala i relativna vlažnost prilično je niska, dakle 33%, tako da iako je ako malo viša temperatura zraka, sigurno viša od prosjeka za ovo doba godine, ali uz ovako nisku vlagu, dakle nema onog baš jako izraženog osjećaja sparine. Osvježenje već možemo stvarno početi tražiti u moru, dakle Mali Lošinj i Malinska u 14 sati 21, Opatija 22 celzijeva stupnje, dakle ovo je situacija u kojoj doslovno površinski sloj mora, odnosno temperatura tog sloja raste iz dana u dan. A vrijeme do kraja dana, pretežno sunčano uz malu, ponegdje do umjerenu na oblaku, tijekom poslijepodneva mjestimice je moguć jači razvoj oblaka i kratkotrajna kiša, šanse nisu pretjerano velike, ali definitivno još uvijek postoje. Što se vjetra tiče, bura i sjeverozapadni vjetar, još sada tijekom poslijepodneva slab do umjeren, more većinom malo prema otvorenom do umjereno valovito i sutra u subotu čini se da imamo prilično stabilne vremenske prilike, dakle izuzetno je mala šansa za poslijepodnevni razvoj oblaka, tako da će biti pretežno poslijepodne možda djelomično sunčano uz malu i umjerenu na oblaku, radi se o visokoj za sunce propusnoj na oblaci i također i sutra bura i sjeverozapadni vjetar slab do umjeren, more malo valovito i temperatura zraka bez promjene, dakle možemo očekivati prilično dobar dan sutra. U nedjelju je već povećana vjerojatnost, prije podne sunčano ili pretežno vedro, a tijekom poslije podneva uz malo više oblaka tu i tamo se očekuje ipak kratkotrajna kiša ili poneki pljusak. Što se vjetra tiče, i dalje samo slaba bura i sjeverozapadni vjetar, prema kraju dana i u noći na ponedjeljak okretat će na vjetar južnih smjerova. I to je već jedna indikacija da dolazi do promjene vremena, rekli smo maksimum te promjene vremena što se tiče količine kiše očekuje nas u srijedu, kad to će zaista biti onako oblačniji dan uz povremenu oborinu koja može biti izraženija, doći će i do pada temperature zraka i onda prema onoj drugoj polovini polovici tjedna prema kraju tjedna postupna stabilizacija vremenskih prilika i ponovo porast temperature zraka.
1: Tam je neko rekao, da ću nekad reći, da jedva čekam ponedjeljak. Rekao bi mu da je, a tek srijedu, oj, rekao bi mu da je lud. Kako ne kaže, da bi je rekao da će se ustati ujutro rano i džogirat prije šihte, rekao bi mu da je lud i bio sam u pravu. Igore, hvala, dobar vikend i kako ona kaže pjesma, jedva čekam da nedjelja dođe.
2: Dođe, eto,
1: ali, dobro, utješno je da bar neko uživa. Hvala i do slušanja.
2: Hvala, do slušanja.

0: must have faith in the seeds that are planted beneath the snow. She must hold on, and she must let go. She'll be all right. No riding shining armored knight. She will save herself this time. And in fact, tonight, she did confirm. The cold never lasts, my darling. It just teaches the heart how to burn.
1: HR Mreža. Oglasi.
2: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox, osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
3: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
4: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
5: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
6: Idemo u Čatež.
7: Brzo, odmah.
8: Termalna i wellness zabava. Pomoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
9: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
10: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
11: Ne postoji malo ponižavanja.
12: Ne postoji malo batina.
13: Ne postoji malo vrijeđanja.
14: Ni malo prijetnji.
11: Djeci treba puno usmjeravanja.
15: I puno jasnih granica.
16: Djeci treba puno objašnjavanja.
17: Puno podrške.
18: I puno strpljenja.
11: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
1: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Dobar dan, slušate našu središnju informativnu emisiju. Bivši ministar Božidar Kalmeta na Županijskom sudu u Zagrebu nepravomoćno je proglašen krivim zbog snimanja filma Prometna renesansa Hrvatske. Na ponovljenom suđenju osuđen je na 2,5 godine uvjetno, s time da 10 mjeseci mora provesti u zatvoru. Mora vratiti državi i 81 tisuću eura. Uz Kalmetu krivim je proglašen i bivši direktor Vijadukta Damir Kezele zbog afera HAC Remorker. Ostali su oslobođeni. Sve prati Marin Erak.
2: Tresla se brda, rodio se miš. Tako je presudu protiv sebe i postupak vođen 15. godina ocijenio bivši ministar Božidar Kalmeta. Pošto je presudu, no žalit će se.
3: Ja ponosan izlazim iz ove zgrade i sa visok uzdignutim čelom. Tresla se brda, rodio se miš. Od one velike pod navodne znakove pljačke u Kalmetini, u Gaženici. Bože, sad ćemo, strašno nije bilo, ništa. Sve je čisto. Dakle, nema izvlačenja novaca, nema krimena i to mi je satisfakcija. Onda je ostao filmić.
2: Kalmeta je nepravomoćno osuđen na uvjetnu kaznu 2,5 godine, od kojih bi u zatvoru mogao provesti 10 mjeseci, ponajprije zbog filma Prometna renesansa Hrvatske. Državi treba vratiti oko 81 tisuću eura.
4: Ocjena ovog vijeća nedovoljno upućuje na zaključak da je narudžba filma bila učinjena od strane optuženog kao ministra i službene osobe u zlouporabu svojih ovlasti radi izborne promidžbe, sve kako bi sebi osigurao neimovinsku korist u vidu promidžbe na predstojećim izborima, društvu Fimi Media korist u vidu posla oko izrade filma.
2: Usvedila je u obrazloženju presude sutkinja Sanja Nola, što Kalmeta i danas poriče i tvrdi da je riječ o samo jednom dokumentu vremena. Za druge optužbe zbog izvlačenja novca Kalmeta je oslobođen, kao i Zdravko Livaković te ostali čelnici cestarskih tvrtki. USKOK također najavljuje žalbu. Zamjenica ravnatelja Petra Parlov:
5: smatram da je iskazu svjedoka Josipa Sapunara sud trebao povjerovati, da se radi o vjerodostojnom iskazu i da su uz njegov iskaz postojali podupirajući dokazi koje da je sud uzeo u obzir je trebao donijeti drukčiju presudu.
2: Kalmeta je na kraju rekao da suđena ne bi bilo da taj sporni film nije radila tvrtka Fimi Media, a da je sličnih uradaka bilo na stotine. Možda i on snimi jedan film ako mu kaže ostane novaca. Do tada ga čeka pravna bitka i žalba na višem sudu.
0: Premijer Andrej Plenković sudjelovao je na sjednici 4. saziva Savjeta za Hrvate izvan Hrvatske, nakon čega se osvrnuo na komentare o novim vladinim mjerama protiv inflacije. Ocijenio je da su mjere cjelovite, logične i ekonomski opravdane, a najavio je i dodatno pojeftinjenje goriva.
6: Evo sad mogu najaviti, smanjit će se još cijena i euro supera i euro dizela idući ponedjeljak kad će vlada donositi odluku. Dakle, što je naš cilj kao vlade? Znači, mi imamo zadaću brinuti o svima, onome koji ima puno i onome koji ima malo. Pa ako smo suočeni sa toliko vanjskih kriza, a uspijevamo se razvijati, prolaziti, ići naprijed, zaobilaziti te prepreke, pa ajmo onda malo te društvene solidarnosti kao načela vidjeti.
0: A u Saboru danas u slobodnim govorima burna rasprava o vladinu paketu borbe protiv inflacije. Zastupnik Mosta Marin Miletić, zastupnica SDP-a Sabina Glasovac i zastupnik HDZ-a Marko Pavić.
7: Definitivno jedan od važnih razloga inflacije koja je pogodila Hrvatsku je pobuna dijela urođenika na području Polinezije na jednom otoku. Vlast Andreja Plenkovića gazi male obrtnike, gazi male iznajmljivače. To su ljudi koji direktno pune proračun.
8: Dok premijer govori o statistici, ljudi žive svoju stvarnost. Stvarnost u kojoj umirovljenici biraju između grijanja i hrane.
9: Građani vide rast standarda 1555 eura prosječna plaća, realna rast 49%, ali vide i putujući cirkus i vas koji
10: Hvala
9: nemate odgovor na ništa.
0: Inače, Sabor je danas jednoglasno razriješio guvernera HNB-a Borisa Vujčića na njegov zahtjev, s obzirom na to da od 1. lipnja postaje potpredsjednikom Europske središnje banke u Frankfurtu. Između ostalog, izglasane su izmjene Zakona o trgovini, kojim se lokalnim jedinicama daje ovlast regulacije prodaje alkoholnih pića u trgovinama, te zabranjuje prodaja alkohola, ali i energetskih pića mlađima od 18 godina. Idemo kratko u svijet. Bespilotna letjelica pogodila je rano jutro krov stambene zgrade u rumunjskom gradu Galacu i lakše ozlijedila dvije osobe. Bukurešt je za izgred optužio Rusiju, koja se još nije službeno oglasila. Glavni tajnik NATO-a osudio je neodgovorno ponašanje Moskve, te poručio da je savez spreman braniti svaki pedalj teritorija. SAD i Iran vrlo su blizu novog sporazuma. Američki potpredsjednik J.D. Vance rekao je da dvije zemlje moraju riješiti još nekoliko spornih točaka prije nego što postignu dogovor kojim bi se za 60 dana službeno produljilo krhko primirje i pokrenuli pregovori o iranskom nuklearnom programu. Prema izvorima, dvije pregovaračke skupine dogovorile su okvir sporazuma, ali Vance je kazao kako je prerano govoriti hoće li ga sklopiti i kada će se to dogoditi.
10: Ako pogledate što smo već ovdje postigli, pod pretpostavkom da uspijemo postići konačni dogovor, ponovno otvaramo Hormuški pjesnac. Već smo desetkovali njihovu konvencionalnu vojsku i u poziciji smo u kojoj bismo mogli znatno usporiti njihov nuklearni program. Ne samo tijekom mandata ovog predsjednika, nego i dugoročno. To je vrlo dobro za američki narod.
0: Vraćamo se u Hrvatsku, evo nas na Kvarneru. Svečana akademija povodom Dana državnosti održana je u Riječkom muzeju moderne i suvremene umjetnosti. Okupljenima su se obratili gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić i zamjenik župana Primorsko-goranske županije Robert Matić, dok su u prigodnom programu nastupili zbor opere HNK Ivana Plemenitog Zajca i glumica hrvatske drame Anastazija Balaž. Zamjenik župana Matić i gradonačelnica Rinčić.
11: Jako je bitan dan državnosti, evo lijepo ste rekli, veliki broj branitelja bio baš sa ovoga područja, čak bez obzira što ovaj dio nije bio pogođen baš ratnim razaranjima, svejedno to je pokazalo naše veliko srce naših građana, sugrađana koji su otišli i branili našu domovinu. Mi smo ponosni na ovaj datum, evo jako se lijepo na njega prisjetiti, ali isto tako snažno gledati prema budućnosti kako napraviti što kvalitetniji mjesec život svih naših sugrađana u našoj županiji i našoj prednjoj Republici Hrvatskoj.
12: I odajemo i počast i priznanje naravno prije svega hrvatskim braniteljima i posebno smo zahvali dakle onima koji su došli iz grada Rijeke i koji su se evo borili za ovu zemlju. I ono što često volimo podsjetiti, a mislim da nikada nije previše puta reći, je za slobodu i ovaj način na koji živimo, dakle kvalitetu života i način našeg života ne treba uzimati kao zdravo za gotovo, nego evo ovaj nekakav trajni podsjetnik na sve ono što je uloženo da bismo mi danas živjeli na ovakav način.
0: Reciklažno dvorište na Pehlinu i dalje je zatvoreno za građane, odnosno za primanje glomaznog otpada. Tako je od listopada prošle godine i tako će biti do daljnjega. Naime, reciklažno dvorište tada je izgubilo dozvolu za tu vrstu djelatnosti, a u međuvremenu je došlo i do promjene propisa. Problem je u tome što lokacija na Pehlinu nije prostornim planom uopće ni predviđena za tu djelatnost. Reciklažno dvorište godinama je radilo na temelju privremene dozvole za rad koju više nije moguće obnoviti sve dok se ne promijeni prostorno-planska dokumentacija grada. Milan Zagorac iz KDA Čistoća.
13: Reciklažno dvorište Pehlin trenutačno ne radi kao klasično reciklažno dvorište za građane. Od 2026. godine na Pehlinu je dopuštena samo ograničena obrada glomaznog otpada, odnosno dovoženje, usitnjavanje i privremeno skladištenje, ali bez zaprimanja otpada od građana. Ponovno otvaranje reciklažnog dvorišta Pehlin nije moguće bez izmjene prostornog plana, odnosno uključivanja te lokacije u službene gradske odluke, ishođenja novih dozvola i upisa u državni očevidnik. U ovom trenutku ne postoji konkretan rok kad bi to moglo biti realizirano.
0: Petar Škarpa, dosadašnji direktor turističke zajednice grada Rijeke, imenovan je novim direktorom turističke zajednice Otoka Krka. Tu je odluku donijelo turističko vijeće na sjednici održanoj 25. svibnja. Poručuju da Škarpa posjeduje dugogodišnje iskustvo, a tijekom mandata poseban će naglasak staviti na održivi razvoj turizma i dodatnu promociju Otoka Krka na domaćem i inozemnim tržištima. I pred kraj podsjetnik, legendarni riječki paraf večeras u Pogonu održat će svoj posljednji koncert u Rijeci, kojim bend obilježava 50 godina djelovanja. Uz paraf u Pogonu će nastupiti i Grč, koji će predstaviti materijal s novog albuma Harmonija spazmofilija, kao i Kraljevi termiti, nova inkarnacija kultnih termita s presjekom ranog punk repertoara. Vrata Pogona otvaraju se u 20 sati, a evo kako je koncert najavila Pavica Čabrijan iz Parafa.
14: A zapravo bit će pregled djelovanja benda, recimo, od prve plejke, a dan je tako lijepo počeo, do evo zadnjeg našeg albuma pod nazivom Paraf, tako da povezali smo cijelu priču, cijeli rad benda i jedva čekam. U svakom slučaju bit će vrlo zanimljivo, bit će veselo, bit će puno frendova, stare generacije, nove generacija.
0: Pozivom na koncert došli smo do pred sam kraj emisije Danas aktualno Radio Rijeke. Možete ju preslušati na našim internetskim stranicama. Tonski realizator bio je Deni Gulija, pripremila i vodila Lena Stojiljković. Slijede nam sportske aktualnosti i prognoza vremena za sutra. Sport. Ivan Ribarić.
15: Fucal momčad Rijeke večeras ima prvo od tri prilike za osvojiti naslov prvaka Hrvatske. S prednošću od 2-0 u pobjedama, Riječani su otputovali u Omiš, gdje će večeras u trećoj utakmici gostovati kod Olmisuma. Utakmicu najavljuje trener Rijeke Alen Jukić.
16: To je velika prilika, prva koja nam se ponudila, prva koju smo zaslužili sa dvije pobjede u Rijeci. Spremni smo, motivirani smo, svi jedno čekamo da istrčimo i da probamo odigrati utakmicu kako znamo i kako očekujemo da ćemo odigrati. Čuli smo da će doći, da dolaze ljudi iz Rijeke, ali evo, mi smo tu malo se sa strane izolirali i fokusirali smo samo na utakmicu.
15: Dvoboj Olmisuma i Rijeke na rasporedu od 20.15. Hrvatska nogometna reprezentacija na Rujevici nastavlja s pripremama za svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić danas bi na treningu prvi put trebao imati sve igrače na okupu. Manje od 3 tjedna ostalo je do prve utakmice protiv Engleske, a o tome je jučer govorio i Andrej Kramarić.
17: Uvijek prva utakmica svakog turnira je psihološko jako važna utakmica, iako ona zapravo na kraju ništa ne znači. U ostalom, kad vidimo Argentinu prošlo svjetsko, prvo izgubiš pa onda daš još 20% više, tako da apsolutno s te neke strane ta prva utakmica neće nam pokazati do kraja put, ali jednostavno svaku utakmicu, bez obzira na ona prijateljska ili ona službena, ćeš uvijek dati se od sebe i pokušati pobijediti.
15: Hrvatska će na Rujevici u utorak od 18 sati odigrati i pripremnu utakmicu protiv Belgije. U završnom kolu druge lige Opatija od 17.30 na Kantridi dočekuje Karlovac.
1: Prognoza vremena. Igor Horvat.
18: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Pretežno ili djelomično sunčano uz malu, poslijepodne i umjerenu na oblaku. Puhat će slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, more će biti većinom malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarnerović između 17 i 21, u unutrašnjosti Istri između 14 i 19, u Gorskom Kotaru i Lici između 9 i 14 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će većinom između 26 i 31 Celzijev stupanj.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.

0: Tomi zapošljava. Dodatno osnažujemo timove u našim prodavaonicama. Nudimo stabilan posao, stimulativna primanja i ugodno radno okruženje. Prijavi se na posao @tomi.hr. Tomi, tvoje mjesto za poslovne prilike.
1: Vikend akcija u Harvey Normanu. Popusti do 33% na bijelu tehniku traju samo od petka do ponedjeljka, a čekaju vas vrhunski hladnjaci, klime i perilice. Harvey Norman.

0: Započni svoju karijeru u Lidlu. Prijavi se već danas na karijera.lidl.hr.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 29. svibnja izdvajamo domaće pile grill 2,49 € i mljevena turska kava 4,99 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Izvanredne uštede na outlet cijenama. Vrijeme je za ljetno izdanje Black Friday-a u dizajner outletu Noventa di Piave, blizu Venecije. Od 25. svibnja do 2. lipnja potražite svoje omiljene brendove na nevjerojatnim popustima. Samo u outletu MacArthur Glen Noventa. Dođite zbog ušteda, ostanite zbog sjajne atmosfere. Vidimo se!
4: Slow motion, razgovori, druženje, koncerti, druženje, filmovi, druženje, radionice, druženje, slow motion.

39.40 skoro. Radio Rijeku ste prepoznali, prepoznali ste i Stinga, ali on nas u ovom slučaju manje zanima. Zanima nas ovaj momak preko kojeg pričam, ovaj koji repa. To vam je Will.i.am iz benda Black Eyed Peas, koji ove godine slavi 30 godina karijere sa 35 milijuna albuma i doći će u Zagreb 26. lipnja na tamošnji Bundek. Zagreb je jedan od 14 gradova u Europi gdje će oni nastupiti i jedini u regiji, tako da svaka čast, znači zapamtite 26. lipnja Bundek, Black Eyed Peas, i a ovaj auto što su ukrali, to neka vrate, Stolen Car.

0: SEO HAK. Osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje. HAK.
1: Kvar akumulatora nije tako strašno kao što bi bio kvar klime, ne daj Bože, po ovoj vrućini još zaglaviti negdje u kolonama. Zvijezdana Horvat, dobar vam dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Da, eto, samo neka sve ide glatko, neka se kotači okreću, pa makar bila i veća gustoća prometa kao što je trenutačno, bitno je samo da ne stanemo. Iz bilo kojeg razloga, dakle, bitno nam je da se vozimo, a danas smo dobri. Unatoč većoj gustoći prometa, čini se da ipak sve teče kako treba. Ne samo na gradskim prometnicama i obilaznicama gdje trenutačno jesu veće prometne gužve, već je sada promet pojačan i na ostalim cestama, na pojedinim dionicama autocesta također, a to smo očekivali i najavljivali. Nije produženi vikend, ali praznik je sutra i državni blagdan, pa će zbog toga eto promet biti pojačan, čini mi se ipak najviše iz unutrašnjosti u smjeru mora, tako da će ovim poslijepodnevnim satima do navečer prometom biti najopterećenija autocesta A6 i tu trebamo posebno naglasiti zonu radova i dvosmjeran promet na dionici između čvorova Vrbovsko i Ravna Gora. Stoga treba pozvati vozače na dodatan oprez i strpljenje, svakako ih podsjetiti da poštuju prometne propise i ograničenja, jer je dakako svima bitno da putuju i ugodno i sigurno i da sretno stignu na odredišta. Upravo zbog sutrašnjeg praznika već danas od 15 sati pa sve do 23 sata navečer zabrana je prometa za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona i to na pojedinim dionicama državnih cesta u Istri i priobalju, s tim da zabrana nema na autocestama, smiju kamioni voziti i istarskim Y-om, isto tako i obilaznicama. No ipak će ta zabrana poboljšati protočnost prometa i prometnice rasteretiti. Sutra će zabrana biti od 14 do 23 sata i u nedjelju od 15 do 23 sata, dakle kada se očekuje najveća gužva u prometu, tada teretna vozila neće prometovati. Mi ćemo još dodati da su gužve i na graničnim prijelazima, uglavnom na izlasku iz Hrvatske, na nekim prijelazima čekanja su u oba smjera. Takva je situacija na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš i Gornji Varoš i Karasovići. Tamo su čekanja duža od jednoga sata. Svakako provjerite putujete li, što se na cestama događa, prometna slika će se mijenjati. Gužve dakako očekujemo i sutra. Budite smireni, budite oprezni i svakako pratite sve što se oko vas događa u prometu, a da biste izbjegli neke nepoželjne situacije, informirajte se prije nego što krenete na mrežnim stranicama ili mobilnoj aplikaciji Hrvatskog autokluba.
1: Hvala Zvijezdana i do slušanja.
2: Čujemo se, sretan put svima.

0: Vikend akcija u Harvey Normanu. Robotski usisavači i aparati za aromatičnu kavu svakog jutra dolaze s uštedama do 200 eura. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
1: Tvoje mjesto za voće puno vitamina. Domaća zelena jabuka, 2 kg, euro 59. Tommy, znaš što voliš?
2: Hvala. Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
3: Renault, gospodarska vozila. Razgledajte ih u Adria Renault u Rijeci na Škurinjama. Telefon 051-226620. Adria Renault Škurinje.
0: Vikend akcija u Harvey Normanu. Stvorite prostor za opuštanje uz krevete i madrace snižene do 60% ili opremite svoj dnevni boravak vrhunskim garniturama uz uštede do čak 45%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
1: Tommy zapošljava. Dodatno osnažujemo timove u našim prodavaonicama. Nudimo stabilan posao, stimulativna primanja i ugodno radno okruženje. Prijavi se na posao @tommy.hr. Tommy, tvoje mjesto za poslovne prilike.

0: Tomi zapošljava. Dodatno osnažujemo timove u našim prodavaonicama. Nudimo stabilan posao, stimulativna primanja i ugodno radno okruženje. Prijavi se na posao @tomi.hr. Tomi, tvoje mjesto za poslovne prilike.
1: Vikend akcija u Harvey Normanu. Popusti do 33% na bijelu tehniku traju samo od petka do ponedjeljka, a čekaju vas vrhunski hladnjaci, klime i perilice. Harvey Norman.
2: Kada slijediš srce, biraš naše. I zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću rajčicu mini grapolo 500 grama za €1,79. Domaći pileći od košteni batak i zabatak za €3,99. Plodine, uvijek od akcije.
3: Treba ti siguran i stalan posao. Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta. Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr.

0: pomisliš da je dan gotov,
1: mi tek počinjemo.
2: Razgovori, glazba i dobar vibe. Sve što ti treba u 90 minuta do kraja.
3: Od 4.5 do 6, tu smo. 4.5 plus 2 minute, 16.32, u Rijeci 28 stupnjeva, ako putujete negdje u hladnije krajeve, tipo Zagreb, kako sad klinci kažu, tipo ovo, tipo ono, tipo Zagreb, znajte da je gusto prometno tamo, Kažin pravi na zagrebačkoj obilaznici, pa onda sva sila prometnih, nadajmo se lakši, i na A2, i na 3, i 2 prometne srećom, tu kod nas relativno mirno, osim što, kako će biti nego mirno, ko će se mrdati i muvat na 28, ma zamisli kako, jer recimo u Zagrebu je 25, a u Senju je 32 stupnja, najtoplije u Hrvatskoj, pada bura, hladi, bura grije, brate. I gdje možemo pri takvoj temperaturi, najbolje u nekakav klimatizirani prostor, je, tipo HKD na sušaku, uskoro. In the meantime, molim te, Deni, zavrti mi malo ovo ispod, ovo ištove kućice, to mi je šlagvor za sljedeću kratku crticu, dakle, Perivoj u Kastvu, na Kastvu, Perivoj na Kastvu, tamo od 19 sati imamo ovoga momka kojeg upravo čujete, koji svira razne žičane instrumente i udje među njima, između ostalog je večeras, dakle, Zoran Majstorović od 19 i slovenski majstor flaute Vasko Atanasovski. Ono što je najslađe, ulaz je slobodan u Perivoj za sve posjetitelje. A to sve u povodu završetka krajobraznog uređenja Perivoja Malinica Žudika. Ok, sad kad smo apsolvirali period, možemo dalje, na primjer, u riječki pogon. O tome smo više puta pričali, dakle, kultni riječki bend Paraf, večeras posljednji tango, posljednji koncert u Rijeci, i to u pogonu nakon uspješnih nastupa u Ljubljani, Zagrebu i Beogradu, a pridružit će im se i Grčko, ako sam čuo. U Opatiji, u tamošnjoj dvorani Marino Cvetković, gejmeri već gejmaju opasno, a u Žerveu danas na programu što će biti? Kristijan Novak, njega smo već najavljivali, on kreće, čini mi se, u 17 sati, tako je, na velikoj pozornici Učka, onda imamo i filmski program, večeras nam Slovenci dolaze, dakle od 19 pa dalje, Cukrarna Jože Pogačnika, Devet krogov Majde Širce i Punk pod komunističkim režimom Andreja Košaka. Kakav će punk biti nego pod komunističkim režimom? Inače nema smisla, a ako nema represije. U 19.30 u HNK Ivana Plemenitog Zajca na programu je Fridin svijet, balet koji su svi koji su vidjeli proglasili spektaklom, jednostavno. Dakle, 19.30 HNK Ivana Plemenitog Zajca. Pa imamo mi još kazališta za trku, recimo gradsko kazalište Lutaka u 18 sati, Bombonjera Varijete. Čekaj malo, ne mogu tako brzo, čekaj da nađem. Evo ga. I nešto što smo već najavljivali, dakle, dvorana kulture, joga u svakodnevnom životu, to vam je ono na Pećinama, adresa je Spinčićeva 2, od 19 sati predavanje doktora Ajurvede, doktora Lakšmija Narajana Steponata, u daljem tekstu Lakšmija. Posjetitelji će imati priliku upoznati osnove Ajurvede, dakle, drevne znanosti o životu koja kroz prevenciju, pravilnu prehranu i prirodne metode pomaže očuvanju zdravlja te jačanju tijela i uma, te uspostavi narušene ravnoteže u organizmu. A kome nije narušena, da ga vidim. Ovih dana program se nastavlja i sutra i preksutra praktičnim radionicama, pančakarmi, metodama ajurvedskim, pročišćavanje i obnove organizma, a može se i uzeti privatna konzultacija s doktorom Lakšmijem. Ono što je bitno, ulaz na večerašnje predavanje u 19 je slobodan. Dan Kažića, njega smo isto imali, njega smo apsolvirali. Ba ima još masu toga, znam da sam nešto zaboravio, ali ne mogu se sad sjetiti, ali vi koji ste namjerili baš tamo ići gdje sam ja zaboravio, vi ćete se sigurno sjetiti, možete i mene podsjetiti. U međuvremenu što ćemo, parafe smo odsvirali, vraćamo se panku u komunističkom režimu, a tu su Slovenci bili isto jaki, kako i Italijani, oni klinci su imali onu pjesmu Citi e buoni. A ovi su 100 godina prije pjevali Lepi in prazni pankrti.

0: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
1: Vikend akcija u Harvey Normanu. Robotski usisavači i aparati za aromatičnu kavu svakog jutra dolaze s uštedama do 200 eura. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Diploma ti je još uvijek cilj. Na DOBA fakultetu možeš studirati 100% online, na hrvatskom jeziku, uz posao, obitelji, svakodnevne obaveze, uz podršku mentora i međunarodno priznatu kvalitetu, lakše ostaješ na pravom putu. Saznaj više na DOBA.hr.
4: Za najbolji vikend biraj najbolje uštede u Plodinama. Svježa jaja samo euro 59, borovnice 250 grama, euro 89. Ovu nedjelju većina Plodine radi. Plodine, uvijek od akcije.
1: Vikend akcija u Harvey Normanu. Stvorite prostor za opuštanje uz krevete i madrace snižene do 60% ili opremite svoj dnevni boravak vrhunskim garniturama uz uštede do čak 45%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
5: Tomi zapošljava. Dodatno osnažujemo timove u našim prodavaonicama. Nudimo stabilan posao, stimulativna primanja i ugodno radno okruženje. Prijavi se na posao @tomi.hr. Tomi, tvoje mjesto za poslovne prilike.

0: Fler mreža oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u Markod nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: PBZ Info. Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket. Najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihode ili stipendije također su u paketu. A ono što ćete možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici.
6: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 17 sati. Radio Rijeka. Vijesti. Uz bunu raspravu Sabor je razriješio guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića, koji od ponedjeljka odlazi u Europsku središnju banku u Frankfurt. Pred praznično raspoloženje zasjenila su međusobna optuživanja za korupciju, ko je više ogreznuo u kriminal i čiji su se prsti više puta našli u pekmezu. Stanke su tražili SDP-ovac Boris Piližota i Marin Živković iz Možemo. Odgovorio im je HDZ-ovac Nikola Mažar.
1: Zato je danas posebno zanimljivo gledati kako čovjek po čijim je mandatom Hrvatska bila među europskim rekorderima po inflaciji odlazi na novu prestižnu međunarodnu funkciju. I umjesto ozbiljne analize što je HNB mogao i morao učiniti bolje, šalje se poruka da je posao obavljen izvrsno.
2: I dalje nemate hrabrosti, ali nemate ni kapaciteta da se pošteno obračunate s onima koji iskorištavaju naše radnike i koji iskorištavaju naše građane.
3: Kolega Živković, mazali ste građanima oči da vjeruju gradonačelniku, a ne hrvatskim institucijama koje se bore protiv kriminala na čelu sa glavnim državnim odvjetnikom.
4: Hvala vam lijepa, kolega Mažar.
3: Prikrivali i sakrivali kriminal.
0: Premijer Andrej Plenković ponovio je kako su vladine mjere protiv inflacije cjelovite, logične i ekonomski opravdane.
5: Evo sad mogu najaviti, smanjit će se još cijena i euro supera i euro dizela idući ponedjeljak kad će vlada donositi odluku. Dakle, što je naš cilj kao vlade? Znači, mi imamo zadaću brinuti o svima, onome koji ima puno i onome koji ima malo. Pa ako smo suočeni sa toliko vanjskih kriza, a uspijevamo se razvijati, prolaziti, ići naprijed, zaobilaziti te prepreke, pa ajmo onda malo te društvene solidarnosti kao načela vidjeti.
0: Bivši HDZ-ov ministar Božidar Kalmeta nepravomoćno je osuđen na 2,5 godine zatvora, od čega 10 mjeseci bezuvjetno, u ponovljenom suđenju za aferu HAC Remorker. Krivim je proglašen i bivši direktor vijadukta Damir Kezele. Kalmeta državi mora vratiti oko 81.000 eura zbog promotivnog filma Prometna renesansa Hrvatske, koji je naručio od Fimi Medije. Nakon Kalmete poslušajte zamjenicu ravnatelja USKOK-a Petru Parlu.
6: Nakon, ne znam ja, 15 godina suđenja, ja ponosno izlazim iz ove zgrade i sa visoko uzdignutim čelom. Jer kad povučemo crtu, sve se može svesti na ono, tresla se brda, rodio se miš. Od one velike pod navodne znakova pljačke, u Kalmetini, u Gaženici, Bože, sad će ove strašnije bilo, ništa, sve je čisto. Dakle, nema izvlačenja novaca, nema krimena, kod izgradnje Kalmetine, kod izgradnje Lučke Gaženice, sve je čisto. I to mi je satisfakcija i to mi je zadovoljstvo da je to tako i drago mi da je tako završilo. Onda je ostao filmić. Mislim, šta da kažem, gledajte, ja naravno poštujem odluku suda i poštujem presudu, nepravomoćnu. Međutim, ja moram i sada još jedan put reći, rekao sam to 100 puta do sad, on nije nikad korišten za predizbornu svrhu HDZ-a. Naravno da ćemo se žaliti, naravno da ćemo ići na višu instancu.
7: Smatram da je iskazu svjedoka Josipa Sapunara sud trebao povjerovati, da se radi o vjerodostojnom iskazu i da su uz njegov iskaz postojali podupirajući dokazi koje da je sud uzeo u obzir je trebao donijeti drukčiju presudu.
0: Za komentar presude Kalmeti novinari su pitali i premijera i predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića.
5: Koliko znam, to je jedan dugotrajni postupak koji je Vrhovni sud već vraćao ranije na ponovno suđenje na Županijski sud. Tu ima više predmeta, tako da kažem, kad to proučimo, komentirat ćemo. Ako je to riječ o presudi Županijskog suda, onda je logično da postoji pravo na pravni lijek, pa ćemo vidjeti. U ovom trenutku ne bih više o toga govorio.
0: A nepravomoćnu presudu Kalmeti komentirali su predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
8: Da li je ikom u ovom društvu može biti normalno da proces traje više od 10 godina? Više od 10 godina. 2015. pa je bio oslobođen, mislim da 2022. pa je Vrhovni sud to ukinuo, pa je vratio na ponovni postupak. Što to govori u hrvatskom pravosuđu? Govori da to HDZ-u odgovara. Njemu odgovaraju dugotrajni procesi.
9: Božidar Kalmeta je bio ministar, bio je član najviših tijela HDZ-a. Dakle, on nije nestranački kadar, on nije neki običan član, on je bio godinama najviši dužnosnik HDZ-a. I zato se s pravom može reći da je ta afera HDZ-ova afera.
10: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra Igor Horvat.
4: pretežno ili djelomično sunčano uz malu, poslijepodne i umjerenu naoblaku. Puhaće slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, more će biti većinom malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru već između 17 i 21, u unutrašnjosti Istri između 14 i 19, u Gorskom kotaru i Lici između 9 i 14 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će većinom između 26 i 31 Celzijev stupanj.
10: Slušali ste vijesti.

0: Sam Vito, slušao bi ja još ovu pjesmu, to mi je najdraža od skupine Anfase, ali moj Deni kaže, amo ča, vrijeme je za razgovor. Zašto sam baš izabrao ovu pjesmu od Anfasa? Zato jer mogu, jer mi je to najljepša.
1: Zašto
0: pas radi one stvari, zato jer može. Sandro Bastiančić mi je u gostima. Evo, stišće mu ruku figurativno, vi onako to ne vidite na ovoj pjesmi. Ti to napisao?
1: Jesam.
0: Sam?
1: Sam.
0: Niko ti nije pomogao?
1: Tekst, glazba. Ma ne, niko mi nije tu ni mogao pomoći, jer to je bila moja intimna priča. Zapravo izazvana onako, Andrej Baša pitao me kao direktor Mika, imaš li možda koju stvar za festival? Ja najprije rekao, aj joj, ono, za ne uvrijediti ga, ono, nije svaka čast kapa dolje Miku. By the way, ove godine sam trebao biti, pa sam morao iz tehničkih razloga odustati. Ne, ali zato ćemo pustiti za neku drugu
0: priliku. Poklad je guma.
1: Poklad je guma. A rezerve nema.
0: Dobro, dobro.
1: I ovaj, e, onda kad mi je nabacio ideju, kaže, evo, ako hoćeš može i na talijanskom. Ja sam rekao, opa, e, to je već inspiracija neki, recimo, našao sam u tome nekakav motiv. Ovdje sam onako prečešljio u sekundi u glavi koji bi mogli ono biti nekakvi riječki motivi da se prepjevaju na talijanskom jeziku. Sve ti vidi San Vito i
0: ali čekaj, čekaj, što bi rekli navijači Hajduka, ti si Fetivi Fiumar, jel tako?
1: Pa jesam, da,
0: kako ga provociram,
1: po Noniću jesam, apsolutno, da.
0: Jel tako da jesi, pa je cijelo teško.
1: A je.
0: Dobro je. I on je, pazi sudbina ove pjesme, ko mnogi pjesama na mnogim festivalima, ako se ne sjećam, prošla je relativno nezapaženo na tom Miku, da bi poslije Massimo uzeo i od nje napravio onu tišinu da. Legendarnu, jel?
1: Da, da, da, zanimljivo. Pa dobro, to je, mislim, meni imponira što se o tome priča kao o takvim presedanima. Imali smo nešto slično s pjesmom Kad prestane kiša, koja je bila, za razliku od Mikovske San Vito, koja je isto bila katastrofalno plasirana, ako uopće ima smisla govoriti tim nekakvim sportskim rječnikom o plasmanu pjesme,
0: da, da, da,
1: na tablici, ne po...
0: Pa ima, pazi,
1: ima.
0: Galeb i ja, pazi, Runić je rekao, sjećam se, kad su ga pitali, on je pobrao sve nagrade te godine, Tereza, Mišo, i da, tako dalje, kako se osjećate s toliko tužno, jer mi je najljepša pjesma nije dobila ništa.
1: Da, da, da, da,
0: Galebija, i vidi post.
1: Ima.
0: Cukero na San Remu.
1: I ovaj,
0: prezadnji,
1: i Vasko Rossi,
0: tamo, Vasko Rossi.
1: Vasko Rossi možda čak i zadnji bio. Da, da, je, tako, bravo, da, da. Ma dobro, tako da, evo, meni, kažem, imponira što je jedan novi život pjesma imala nakon toga, i to baš ono jedan lijepi komad novog života. Jedna lijepa priča, znači u glavnoj ulozi sa Massimom koji je nosio tu tišinu i jako držao do nje, a onda još ovako se priča onako na nekoliko krakova razgranala. Ja sam slučajno zakačio neki TV prijenos njegovog koncerta promocije tog albuma, jer se zvao Dodirni me slučajno, moguće, da 2012-13 u pitanju, i ovaj glas koji je prenosio taj koncert, pustio ovom slušalce da na miru prate koncert, ali se svako toliko uključivo. I onda u trenutku kad je Massimo zapio tišinu, ovaj glas voditelja kaže, e, ovo je omiljena pjesma Gabi Novak, na ime. Tako da, evo, znači nešto, nemojmo si lagati, evo, meni kao odbog baš tada.
0: Ne znam znači koliko ti znači ako ti moja malenkost kaže, da je meni ipak ljepša ova u originalu na talijanskom. Možda baš zato što je,
1: to je
0: tako,
1: čuti,
0: tako i napravljeno.
1: Da, to je lijepo čuti.
0: Iako, naravno, zanimljivo
1: je
0: ova.
1: Pa je, Gelo je radio aranžman, tako da nema tu greške.
0: Dobro, krenuli smo negdje od sredine tog glazbenog života grupe Anfase, jel? Da. Se sjećaš ti početaka, ovdje, ja se sjećam, ja mislim, početaka tamo, 80-ih
1: vaših. Ma sjećam se, itekako, da. Sjećam se onih prvog riroka jednog, pa drugog, pa gitarijade, pa onda konto gitarijade nekakve županijske, odnosno regionalne gitarijade u Pazinu, pa onda gitarijade u Zaječaru. Kad se počela otvarati ta vrata, znači putem nekakvih ono ili natječaja ili pobranih nagrada ovako usput po lokalnim tim veselicama i gitarijadama, mislili smo da je cijeli svijet naš i da je to otprilike to što mi možemo očekivati u glazbi. Mislili smo da je diskografska karijera ipak samo za one s televizije i iz medija, a da smo mi onako nekakvi kućni moljci ili žohari koji ono puno rade i pokušavaju biti prisutni, ali baš nisu. onako u centru pažnje. Međutim, dogodila se i diskografija, tako da apsolutno da nije bilo tih 80-ih, krajem 80-ih i moram naglasiti obećavajućih vremena. Nažalost, jako brzo nakon toga su došla i ova kataklizmička vremena. Ali evo, da nije bilo toga, ne bi bilo nas, jer ipak te treba taj neki veliki entuzijazam, žar, iskra, što bi se reklo, lansirati da se baviš time od sveg srca.
0: A ja bih dodao i upornost, jer u danim okolnostima vi ste bili totalno izvan struje.
1: Da,
0: znači vi ste bili alternator, ono što točno, danas kažu, jer je mainstream bio punk i ovo što slaviti. Ono, biti nekakva pop grupa sa dečkima koji su obrijani, fini.
1: Da, ali onda je došao još jedan nonsens. Ne samo da smo bili izvan struje po pitanju tog altera koji je bio onako koji je privlačio pažnju i gdje su se mahom, ne baš mahom, ali velika većina se gurala baš na taj kolosijek.
0: Mm-hmm.
1: Znači ti ako si bio malo ispoliran i malo onako kao ljepših zvukova i ne znam, naglaska na
0: mekši,
1: melodiju.
0: Mekši,
1: bravo, prava riječ. Bio si automatski nekako, pa dobro, nezapostavljen, ali možda onako kao B varijanta ili ono, nisi atraktivan. A onda da bude problem još veći, nas je još jedan val za pljusno s druge strane, a to je crow dance.
0: Joj, da.
1: Mi smo točno ono u vrijeme najveće ekstaze oko crow dance-a uletili i Sena M i Ivana Bamfić i Ela i ovaj i onaj, pa čak i ona, ma dobro, Ivana i ti, ne znam.
0: Kassandra,
1: pa čak i Simplicija i svi baš su bila, ta poplava tih imena je bila koja su onako sugerirala da su nastala i došla iz dance scene. I netko je čak lijepo primijetio kao, joj, neće ovo imati šanse, jer pored danas se sluša samo dance. Međutim, našlo se i nekoliko, pa recimo, baš kako si lijepo primijetio i okarakterizirao izvan struje. Evo, ja sjećam nekoliko recenzija u stilu kao, joj, napokon nešto da nije crow dance, automatski privlači pažnju, još se tu, eto, može čuti nekakva pjesma koja je dobro došla u eteru, pa eto tako, i tu smo našli nekako svoj put. Tako da se dobro primijetio na račun upornosti ta vremena o kojima govorimo, to je već bilo nakon godina i godina onog prašinarenja po prostorijama, ne znam, skladištima, odlasima na te
0: prijavljivosti. Kakav je bio originalna postav? Vava je bio unutra, jel? Sanjin je bio.
1: Sad baš ono originalna, to bi se moglo čak, a recimo da je to ono prava verzija Anfasa, jedan nastup je bio na Gitarijadi 87. To je bio jedino Sanjin Eterović.
0: Aha.
1: Evo, ja sad uz, i ono, sjećam se, mogu bi izvući nekoliko imena, ali na jedvite jade, jer te ljude čak nisam ni poznao. Mene Sanjin zvao u bendi, onda smo za Rirok 87. već zajedno nastupili, bio je Damir Halilić u toj skoro prvoj verziji. I onda Halilić, kako imao svoj put, i od samog starta nam naglasio, dečki, ja ću vam pomoć, i sviđa mi se to što radite, i dobri smo se, ali umjesto mene će svirat Vava, ja sam već sve dogovorio s njim.
0: Ja mislim da Hal ima danas ili je jučer imao rođendan, pa ćemo mu čestitati.
1: Bravo, ajmo mu čestitati rođendan, Hal, sretan rođendan, i dobro kažeš, i sam negdje pokupio taj podatak, je.
0: Je, ok, preskačemo cijelu jednu epohu da bi zaključili sa današnjim vremenom, jer vi zaključujete isto jedan ciklus,
1: pa,
0: album,
1: istina.
0: Novi.
1: Da.
0: Nećeš vjerovati, ali puno već pričamo o to, došli smo do vremena kad moramo zaključiti onim zašto smo se braćo i sestre skupili u ovom broju, a to je da
1: u velikom broju
0: promoviramo milijuni sad koji slušaju, da promoviramo novi single Anfasa sa najnovijeg albuma,
1: je
0: li tako?
1: Je, Leptir, najnovi album je Dan kao san. Dakle, ime već da naslutiti da nije u pitanju novi album s novim pjesmama, nego kolekcija. Namjerno smo inzistirali smo na podnaslovu kolekcija, jer si nismo baš toliko uobraženi da bismo naš opus nazivali hitovi, ono, niti najveći hitovi, aha, niti ne znam. Nego kolekcija naših pjesama, nekadašnjih i današnjih. Naravno da je ta kolekcija morala biti isfiltrirana po nekom kriteriju, pa taj kriterij, hoćeš, nećeš, moraš biti, jesu li to bili uspješnice ili pjesme koje su se malo više emitirale, a od toga što se nudilo iz te arhive, Meni osobno je Dan kao san, evo, i jedna od dražih pjesama, intimnih, i ona koja bi baš mogla nositi taj projekt i taj album, a nova pjesma Leptir napisao je zanimljivo...

0: Željka, a čekaju vas vrhunski hladnjaci, klime i perilice. Harvey Norman.
1: Tražite brz i kvalitetan internet uz bogat TV program za cijelu obitelj. Odaberite kabel kanal. Internet i TV program već od 21,75 € mjesečno uz 180 TV programa. Najveći izbor talijanskih. Za sve informacije nazovite 051-224-448. Kabel kanal.
2: Najpreciznija magnetna rezonanca sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR uređaj najveće snage 3 Tesla omogućuje brzu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 225 € uz gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
1: Renault, gospodarska vozila. Razgledajte ih u Adria Renault u Rijeci na Škurinjama. Telefon 051-226620. Adria Renault Škurinje.
2: Razmišljate o uređenju doma?
1: Sada je pravo vrijeme.
2: Kimikomerc vam nudi vrhunsku keramiku, moderne sanitarije i kvalitetne parkete za vaš dom i snova.
1: A to nije sve. Očekuju vas brojne pogodnosti, posebne akcije i stručni savjeti koji će vam olakšati svaki korak uređenja.
2: Posebno izdvajamo talijanske kuhinje Pomieri Arredo 3 s bogatim izložbenim prostorom na Kukuljanovu.
1: Dizajn, funkcionalnost i elegancija.
2: Posjetite nas u Viškovu, Poreču, Crikvenici i na Kukuljanovu.
1: Vaš dom zaslužuje najbolje.
2: Kimikomerc.
3: Za najbolji vikend biraj najbolje uštede u Plodinama. Svježa jaja samo €59. Borovnice 250 grama, €89. Ovu nedjelju većina Plodine radi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Vikend akcija u Harvey Normanu. Robotski usisavači i aparati za aromatičnu kavu svakog jutra dolaze s uštedama do 200 €. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.

0: Super dani vani u Vrbovskom. Prijavite se za natjecanje u lovačkom kotliću ili zelenom mikrofonu. Kuhajte, plešite i pjevajte. Na Tijelovo 4. lipnja u Kamačniku u kuharima sudi Tomislav Špiček, a organizator osigurava meso i drva. U subotu 13. lipnja djeca do 16 godina natječu se u pjevanju i plesu. Nagrade su novčane, a sva djeca dobit će osvježenje. Prijave i informacije na webu visitvrbovsko.hr. Bogato drugo izdanje Rijeka Summerfesta otvara Ljeto na Gradini. Darko Rundek i ekipa, Natali Dizdar, Porto Morto i Grapevine Babies 12. lipnja zajedno dolaze na najljepšu pozornicu na Trsatsku Gradinu, izbrisati sve generacijske i žandrovske granice. Uz glazbeni program posjetitelje očekuje i food truck Kutak, a predivan ambijent Nižanovog parka Riječanima će osigurati festival kakvog svaki grad treba imati. Vidimo se na Rijeka Summerfestu.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 29. svibnja izdvajamo domaće pile grill 2,49 € i mljevena turska kava 4,99 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili Ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenju u zlatu za sigurnu budućnost.
0: Kintar stiže u opatijski koloseum na veliko otvorenje sezone u spektakl inspiriran kineskom novom godinom. Opatija Lounge and Beach Bar Koloseum u petak 29. svibnja otvara novu ljetnu sezonu velikim glazbenim spektaklom. Svjetski poznati DJ i producent Kintar te bogat cjelodnevni program od 17 sati pa sve do 2 ujutro zove vas u koloseum.
4: Vikend akcija u Harvey Normanu. Popusti do 33% na bijelu tehniku traju samo od petka do ponedjeljka, a čekaju vas vrhunski hladnjaci, klime i perilice. Harvey Norman.

14 do 18 kad ćemo čuti najnovije vijesti, ali većina će biti nesportska. Nesportske vijesti će to biti, zato evo par sportskih, naš branič, reprezentativni Duje Čaleta Car oprostio se danas od Real Sociedada u kojem je igrao posljednju godinu dana i osvojio španjolski kup. Rekao je: hvala ti Real Sociedade na ovom poglavlju, odlazim kao šampion i nosim sa sobom prekrasna sjećanja na koja ću zauvijek biti ponosan. Napisao je 29-godišnji stoper na društvenim mrežama gdje je objavio fotografiju na kojoj nasmiješen podiže pehar Kupa Kralja. Inače, zašto se oprašta? Jer je istekla posudba iz Liona koji je zauzeo 4. mjesto u francuskom prvenstvu i u koji se naš Duje vraća nakon, naravno, što osvojimo sa reprezentacijom svjetsko prvenstvo. Dakle, Čaleta Car je rekao jednom Realu čao, a Mourinho, znači the special one, rekao je: dobar dan opet, evo mene opet drugom Realu, onom iz Madrida, potpisao je s njima trogodišnji ugovor, 13 godina nakon svog prvog angažmana na Santiago Bernabeu, iako ima još godinu dana ugovor s Benficom, imao je otkupnu klauzulu od samo sitnica, halo bing, 3 milijuna eura u ugovoru. Piece of cake. I to se moralo aktivirati do 25. svibnja, pa su zato požurili i eto Mourinho primili natrag umjesto nesretnog Alvara Arbeloe. Idemo dalje, kao što smo rekli, čekamo 18, baš me zanima kakve su ove najnovije vijesti.

0: Industrijska proizvodnja u travnju je pala 2,1% na godišnjoj razini, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku. Rast proizvodnje prošlog je mjeseca zabilježen u samo jednom od pet sektora u proizvodnji intermedijarnih proizvoda. Oni služe za proizvodnju konačnih proizvoda. Premijer Andrej Plenković ponovio kako su vladine mjere protiv inflacije cjelovite, logične i ekonomski opravdane.
1: Evo sad mogu najaviti, smanjit će se još cijena i euro supera i euro dizela, idući ponedjeljak kad će vlada donositi odluku. Dakle, što je naš cilj kao vlade? Znači, mi imamo zadaću brinuti o svima, onome koji ima puno i onome koji ima malo. Pa ako smo suočeni sa toliko vanjskih kriza, a uspijevamo se razvijati, prolaziti, ići naprijed, zaobilaziti te prepreke, pa ajmo onda malo te društvene solidarnosti kao načela vidjeti.
0: Uz burnu raspravu Sabor je razriješio guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića, koji od ponedjeljka odlazi u Europsku središnju banku u Frankfurt. Pred prazničko raspoloženje zasjenila su međusobna optuživanja za korupciju, tko je više ogreznuo u kriminal i čiji su se prsti više puta našli u pekmezu. Stanke su tražili SDP-ovac Boris Piližota i Marin Živković iz Možemo, a odgovorio im je HDZ-ovac Nikola Mažar.
2: Zato je danas posebno zanimljivo gledati kako čovjek po čijim je mandatom Hrvatska bila među europskim rekorderima po inflaciji odlazi na novu prestižnu međunarodnu funkciju. I umjesto ozbiljne analize što je HNB mogao i morao učiniti bolje, šalje se poruka da je posao obavljen izvrsno.
3: I dalje nemate hrabrosti, ali nemate ni kapaciteta da se pošteno obračunate s onima koji iskorištavaju naše radnike i koji iskorištavaju naše građane.
4: Kolega Živković, mazali ste građanima oči da vjeruju gradonačelniku, a ne hrvatskim institucijama koje se bore protiv kriminala na čelu sa glavnim državnim odvjetnikom.
5: Hvala vam lijepa, kolega Mažar.
4: Jer ste prikrivali i sakrivali kriminal.
0: Ured pravobranitelja za djecu zaprimio je više prijava vezano uz promotivni video udruge Hod za život, objavljen na društvenoj mreži Facebook, u kojem učenici osnovne škole Lotrščak govore o prekidu trudnoće, te zatražio izvješća nadležnih tijela i izdao preporuke, rekli su HINA-i danas iz ureda. Iz ureda su naveli da će po zaprimanju izvješća od nadležnih tijela razmotriti eventualne daljnje korake u području zaštite prava djece. Istaknuli su i da je pravo na zaštitu privatnosti djece među temeljnim pravima UN-ove konvencije pravima djeteta, koje su svi odrasli dužni i odgovorni štititi. Iz udruge Vigilare na to poručili su: ovim razočaravajućim istupom pravobraniteljica je prešla na tamnu stranu povijesti i najavila da idućih 8 godina iz njezina ureda možemo očekivati samo nastavak dosadašnjeg ljevičarskog vrijednosnog jednoumlja. Idemo u svijet. Poslije sastanka s mađarskim premijerom Peterom Mađarom u Briselu, prvog od kako je preuzeo dužnost, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen objavila je da se odmrzava 16 milijardi 400 milijuna eura iz europskih fondova koji su bili blokirani u vrijeme prethodne vlade u Budimpešti.
6: A great deal of work has already been achieved in very short time.
7: Velik dio posla već je napravljen u vrlo kratkom vremenu. Tržište to primjećuju, ulagači ponovno imaju interes, povjerenje se vratilo. To je ključno za budućnost i nastavit ćemo raditi tom brzinom u svakom koraku na putu.
6: This pace each step of way.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio na društvenim mrežama da će danas na sastanku u takozvanoj situacijskoj sobi Bijele kuće donijeti konačnu odluku o sporazumu s Iranom. Trump je rekao da bi potencijalni dogovor trebao uključivati iranski pristanak da neće razvijati nuklearno oružje, otvaranje Hormuzskog tjesnaca, uklanjanje svih morskih mina, ukidanje američke blokade iranskih luka, kao i da Sjedinjene Države uklone i unište zalihe iranskog obogaćenog uranija. Istovremeno, Iran je danas objavio da od Sjedinjenih Država očekuje djela, a ne riječi, nakon što su izvori rekli da Trump razmatra okvirni američko-iranski sporazum o produljenju primirja i otvaranju Hormuzskog tjesnaca.
8: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra Igor Horvat.
9: Pretežno ili djelomično sunčano uz malu, poslijepodne i umjerenu na oblaku. Puhat će slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, more će biti većinom malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Isti na Kvarneru već između 17 i 21, u unutrašnjosti Istri između 14 i 19, u Gorskom kotaru i Lici između 9 i 14 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će većinom između 26 i 31 celzijev stupanj.
8: Slušali ste vijesti.

0: vikend akcija u Harvey Normanu. Stvorite prostor za opuštanje uz krevete i madrace snižene do 60% ili opremite svoj dnevni boravak vrhunskim garniturama uz uštede do čak 45%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
1: Tomislav Bravlić i Klapa Intrade pjesmom vas zovu na ljeto na Gradini. U petak 19. lipnja uživajte u klapskoj pjesmi u Nižanovom parku. Kupite ulaznice putem sustava Entrio i u Dallas Music Shopu.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 29. svibnja izdvajamo domaće pile grill 2,49 € i mljevena turska kava 4,99 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
0: Vikend akcija u Harvey Normanu. Robotski usisavači i aparati za aromatičnu kavu svakog jutra dolaze s uštedama do 200 €. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
1: Kintar stiže u Opatijski koloseum na veliko otvorenje sezone u spektakl inspiriran kineskom novom godinom. Opatija Lounge and Beach Bar Koloseum u petak 29. svibnja otvara novu ljetnu sezonu velikim glazbenim spektaklom. Svjetski poznati DJ i producent Kintar te bogat cjelodnevni program od 17 sati pa sve do 2 ujutro zove vas u Koloseum.
0: Vikend akcija u Harvey Normanu. Stvorite prostor za opuštanje uz krevete i madrace snižene do 60% ili opremite svoj dnevni boravak vrhunskim garniturama uz uštede do čak 45%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.

Radio Rijeka, 355. alternator, 18.28, smjena je za Kormilom u režiji, Deni iz Out, Deni Gulija Out, Damir Milčić iz In The House, a Inspiral Carpets vratili su se sa svojim prvim novim singlom od 12 godina. Drag the Bag je inspiriran životnom rutinom i univerzalnom idejom da svatko nešto nosi kroz to naše putovanje. Nova Carpetsova himnična pjesma je izravna, melodična i kao stvorena za publiku u živu. Pored svih svojih starijih klasika This Is How It Feels, Bitches Brew, Dragging Me Down ili Two Worlds Collide, zasigurno će se naći na listi pjesama turneje koja se od studenog prošle godine pomalo zahuktava i ove, a preći će, koliko čitam, i u 2027. sa novim albumom Burn Like the Sun, najavljen za siječanj 29.2027. preko Scruff of the Neck Records. A Little Barry nakon predstavljanja u Alternatoru 345 ima novi odličan album Gravity Freeze, pa čekirajte tog odličnog gitaristu Barry Cadogana koji inače svira i sa Matt Johnsonom u njegovom bendu DD. A čuli ste i novi single grupe Coral High Tide s albuma Free 88 iz ove godine. Večeras naravno svi u pogon, gdje u zadnji nastup Rafa u Rijeci nastupaju i Grč koji će predstaviti materijal s novog albuma, Harmonija Spazmofilija kao i Kraljevi termiti, nova inkarnacija kultnih termita s presjekom ranog punk repertoara. A ljubitelji glazbe, umjetnosti i kulture imat će priliku sudjelovati na posebnoj tribini posvećenoj legendarnom glazbeniku Davidu Byrneu, koja će se održati utorak 2. lipnja 2026. godine s početkom u 18 sati u Dallas Music Shopu na adresi Splitska ulica 2A. A povod tribine je najava izlaska nove knjige Davida Byrna u izdanju naklade Ljevak pod naslovom Sleeping Beauties, Why Good Ideas Go Dormant and How They Wake Up, kao i predstavljanje njegova novog albuma Who Is The Sky. A događaj će ujedno biti i uvod u veliki koncert Davida Byrna koji će se održati 28.6. u Pulskoj areni. A mi idemo dalje, danas malo u našu školicu. Slušat ćemo za početak, dakle, Modern Woman, Johnny's Dreams World, s albuma Johnny's Dreams World iz ove godine, Red Boys, Know You Dance, albuma Singing to an Empty Chair, i Twisted Teens, Is It Real, s albuma Blame the Clown.

Twist and Teens, Is It Real, s albuma Blame the Clown. Drugi album Dua iz New Orleansa pun je tonalne psihodelije, oštrih melodija, brbljivog pedal stila i elegantne tekstualne lirike. Rijetko se ovako dobar band tako rano otkrije. Oni su zanimljivo kao i maskirani kanadžani Engine de Potrini iskoristili održani hype koji se oko njih stvorio. Jedan od vodećih ljudi Merge Records kaže: toliko se opsjednete bendom da rezervirate lokalni koncert samo da biste ih vidjeli svirati. Zato trebamo više takvih frikova u svijetu. To je ono što je Mike Kroll iz Merge Records učinio ovog proljeća kada je sastavio album na kojem su bili on, Shannon Shaw i njezina nova grupa Voila. Te ne ovaj tako poznati duo iz New Orleans and Twisted Teens. Pa Kroll dalje kaže: pustio sam spuštene prozore u autu i u mraku na netu tražio ploče, naračivao robu kao da imam 16 godina i odjednom sam se ponovo osjećao uzbuđeno zbog stvaranja glazbe. Napisao je on na Instagramu. Nisam mogao vjerovati da je bend za koji nisam ni znao da postoji početkom ove godine napravio vrlo vjerojatno moj omiljeni album u posljednje dva desetljeća. Imaš amen od mene, Mike. Svega godinu dana nakon što je s debitantskim izdanjem Svena Orfanele postavio nove koordinate regionalne nezavisne glazbe, zagrebački autor i producent Mate Ponjević, znate ga iz Svemirka i još nekih bendova, vraća se s novim studijskim albumom Tigrova mast, objavljen u suradnji s etiketom Više manje zauvijek. Album ne funkcionira samo kao linearni i logičan nastavak svojeg prethodnika, već kao mutacija kojom Ponjević potvrđuje status ključnog aktera novog regionalnog zvuka. Riječka koncertna promocija albuma zakazana je za petak, 5.6. u Nemo klubu, a posebni gosti su domaći rock band Peter North Pole. Drugi blok današnjih albuma, idemo još jednom, Modern Woman, Red Boys i Twisted Teens.

Evo ga, Twisted Teens, Wild Connections albuma Blame the Clown iz ove godine, onako malo low fi dosta, ali sve pršti od nekog veselja. A slušali smo i Red Boys, Indie Country, pioniri nastavljaju svoj stalni uspon, ali sa svojim dosad najprirodnijim i najboljim albumom. U intervju Stevena Haydena za Aprox, pjevačica gitaristica Julia Steiner prihvatila je usporedbe s bendovima poput National, R.E.M. i Spoon, bendovima koji su brusili svoj zanat tijekom dugog razdoblja, koji svoji, imaju svoje voljene albume, koji su u njihovim karijerama stigli toliko daleko koliko i Singing to an Empty Chair za Red Boys-e. Ja imam dobar osjećaj da je Singing to an Empty Chair zapravo ostati zapamćen kao najvoljeniji album Red Boysa. Zvijezde su se u biti već poklopile za Red Boysove na albumu The Window iz 2023. To je bio njihov prvi album napisan u suradnji s njihovom trenutnom postavom od 4 člana. Prvom sa savršeno usklađenim producentom Chrisom Wallom i na njemu su usavršavali svoju mješavinu do it yourself indie rocka i alt country otprilike u isto vrijeme kada su sve oči odjednom bile uprte u taj indie country crossover. Već su objavili 4 od 11 pjesama kao singlove, a gotovo svako od ostalih 7 bi također funkcionirala kao single, uključujući one duže od 8,5 minuta i više. To je jedan od najboljih indie country albuma u novije vrijeme i ima sve moje preporuke za obavezno slušanje. A mala pauza današnjih predstavljanja, idemo malo čuti malo i gostovanja, a malo i nove stvari. U susjedstvu nam je uskoro Aldous Harding, pa onda u Trstu Emil and the Sniffers i slušat ćemo, sjetit ćemo se jednog gostovanja davnog, Screaming Trees.

Još uvijek se na radio reci 355. alternator, bili su ovo Screaming Trees, Alice Sad s albuma Uncle Anesthesia iz 1991. Osim Aldus, koja isto uskoro dolazi u susjedstvo i to u kino Šišku 26. svibnja, sa još jednom pomaknutom kolegicom sa Novog Zelanda, Verom Ellen, koja je također nedavno izdala novi album. Slušali smo i Emil and the Sniffers, australski band koji osim u Zagrebu na Šalati svira 8. kolovoza, a dan prije 7. i 8. u prekrasnom prostoru dvorca San Giusto iznad Trsta. Na istom mjestu, ali 1.7.1992. dogodio se jedan legendarni nastup benda koji je davno neaktivan, ali je ostavio brdo odličnih albuma i pjesama. Laneganov i Ivan Konerov band Screaming Trees promovirao je tada svoj klasik Sweet Oblivion, a mi smo slušali Ellie Sad s albuma Uncle Anesthesia iz 1991. Idemo treći blok večeras, idemo Modern Woman, Offerings, Red Boys, Penny in the Lake i Twisted Teens, I Operate.

Twisted Teens, I Operate, sa albuma Blame the Clown iz ove godine. A trebali smo još nešto reći o Modern Woman, debitanski album ovog novog dramatičnog londonskog indie rock sastava, mješa nježni folk, otkačeni pop i post-punk. Predvođen kantautoricom Sophie Harris, londonski band Modern Woman postoji od početka desetljeća, posebno se ističe britanski festival End of the Road, koji je pokrenuo vlastitu diskografsku kuću s debitanskim singlom benda iz 2021. Pet godina kasnije Modern Woman je potpisao ugovor sa Bjorkinom diskografskom kućom One Little Independent i konačno su objavili taj prvijenac. Johnny's Dream World je zanimljiva mješavina post-punka, folka, art rocka i taman toliko popa da vas vodi kroz taj cijeli put. A i naslovnica albuma mi je jedna od najboljih ove godine. Osim Sofije na vokalu, tu su violinista Davida Dainer, bubnjar Adam Blackhurst i basista John Brind Gutierrez, koji nas na ovom odličnom albumu u 9 pjesama vode kroz olujno i nemirno more. Ovo je vrsta albuma koja vas odmah tjera da poželite vidjeti bend u živo, tako da jedva čekamo neku veću europsku turneju. Album je izašao 1. svibnja. A mi idemo u zadnji blok večeras, Modern Woman, Blessed Day, Red Boys, What's Right, albuma Singing to an Empty Chair i Twisted Teens, White Hot Coal.

Cowboy Back, rekli bi nakon mini albuma početkom godine Everybody's Got to Learn Sometime sa romantičnim cover klasicima. Back ide u najavu novog albuma s ovim singlom Ride Lonesome. A slušali smo i video Speak koji smo predstavljali davno u 81. alternatoru s albumom Plum. Međutim, ovi Ameri iz Brooklyna nadmašili su sami sebe, vjerojatno napravili najbolji album 2022. The Jacket. Nakon pune 4 godine, evo ih nazad sa novim albumom, a vi pamtite njihov odličan nastup u Bistrici u klubu koji slavi 60 godina. MKNŽ 21. travnja 2024. ugostio je taj band video Speak sa Australkom Jess Ribeiro. Nakon Bonace u ovom starom bloku idemo mi u novi blok, idemo malo opet na Olujno more. Novi odlični singlovi slijede Modest Mouse, Third Side of the Moon, Mystery Jets, Black Sag i John Spencer, Orange Slice Blues.

Ni album Orange od John Spencer Blues Explosion iz 1994. ali je zato Orange Slice Blues sa novog albuma John Spencera koji nas uvijek malo iznenadi, Songs of Personal Loss and Protest. Jedva čekamo da taj album izađe. Ne znam kako vama, ali meni je ovo danas emisija proletila. Mi smo dogurali do kraja 355. alternatora. Želim vam ugodan vikend, pozdrav od mene i režije. Do sljedećeg tjedna još malo glazbe nam ostaje. Dočekamo novi album. Zadovoljni smo i limitiranim 7-inčnim vinilom sa dva singla, a to je band Sugar, House of Dead Memories, zatim Courtney Barnett, Mantis i na kraju novi single Arab Strap, You, You, You.

0: Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Top 20 Radio Rijeke. Kao i svakog petka, vrijeme je za pregled najvećih hitova ovoga tjedna.
1: Pred nama je nešto malo više od sat vremena odlične glazbe i najaktualnijih pjesama koje su obilježile protekle dane.
0: A s vama su i večeras Ema Bubić
1: i Filip Štimac.
0: Pa najbolje da krenemo.
1: Krenimo, da.
0: Odmah.
1: Otvaramo ovo tjedni Top 20 s pjesmu koja već godinama ima status pravog feel-good hita. Na 20. mjestu je Zara Larsson i njezin Lush Life.
0: Da, to je pjesma koja i dalje zvuči kao soundtrack ljeta i bezbrižnih večeri. Nešto što nam ubrzo i slijedi. Zara definitivno zna kako napraviti pop hit koji ostaje na playlistama i to godinama.

0: top 20 from Radio Rijeka.
1: Na 19. mjestu ovoga tjedna nalazi nam se Ray s emotivnom pjesmom Where is my husband?
2: Ray je u posljednjih godinu dana postala jedno od najtraženijih imena moderne pop scene, a ova pjesma pokazuje njezinu ranjivu i intimniju stranu. 19.

0: Top 20 Radio Rijeka.
1: Na broju 18 slušamo odličnu Oliviju Dean i njezinu toplu romantičnu pjesmu So Easy to Fall in Love.
2: Soul, pop i opuštena atmosfera, idealna kombinacija za večernju vožnju ili lagano ljetno druženje. 18.

0: Bring the action.
1: Top 20. Radio Rijeka.
2: Nakon Olivije Dean na 17. mjestu je uvijek sjajni Bruno Mars s pjesmom Risk It All.
3: Bruno ponovo donosi zarazni ritam i onu svoju prepoznatljivu energiju zbog koje gotovo svaka njegova pjesma postane hit. 17. mjesto. 17.

0: Top 20.
1: Na 16. mjestu ovoga se tjedna nalazi Justin Bieber sa pjesmom Daisies.
2: Bieber ovog puta donosi nešto emotivniji i opušteniji zvuk, a publika ga očito ponovno rado sluša.

0: Top 20.
1: Go ahead. Make my day.
0: Top 20 chart.
2: Na broju 15 imamo zanimljiv spoj modernog britanskog popa i skandinavske energije. Tu su Pink Panthers i Zara Larsson s pjesmom Stateside.
3: Pjesma je vrlo brzo osvojila TikTok i streaming platforme, a mnogi kažu da je upravo ovo jedan od najzaraznijih refrena u posljednje vrijeme.
2: Stateside.

0: Top 20 from Radio Rekha. Top 20 from Radio Rekha.
1: S 15. idemo na 14. mjesto. Tu nam se ovoga puta nalazi Taylor Swift i njezina nova pjesma The Fate of Aphelia.
2: Taylor ponovno igra na kartu storytellinga i atmosfere, a fanovi i dalje analiziraju svaku skrivenu poruku u njenom tekstu.

0: 20.
1: Top 20. Radio Rijeke.
2: A nakon Taylor Swift na 13. mjestu slušamo Oliviju Rodrigo i njezinu novu pjesmu Drop Dead.
3: Olivija nastavlja nizati hitove, a ova pjesma donosi kombinaciju energije, emocija i onog prepoznatljivog teenage rock pop zvuka. 13.

0: Top 20 chart. Top 20.
1: Keep the frequency clear.
0: Top 20. Radio Yoga.
2: Na broju 12 nalazi se Golden, iza koje stoje Huntrix AJ te Adri Nuna i Ray Amy.
3: Modern beat, jaka produkcija i odlična energija. Nije ni čudo da pjesma rapidno i dalje samo raste i raste i raste na svim globalnim playlistima. Golden.
0: 12.

0: Top 20.
1: Tik izvan ulaska u Top 10 ponovno nam je Olivia Dean, ovoga puta s pjesmom Man I Need.
2: Da, Olivia je definitivno jedna od otkrića godine, a njezin elegantni soul pop zvuk sve više osvaja publiku diljem svijeta.
0: Eleven.

0: Slušate Top 20 Radio Rijeke.
1: Ulazimo u Top 10, ovo tjedno je Top 20 liste Radio Rijeke, a otvara ga pjesma koja je od društvenih mreža stigla ravno do svjetskog vrha, Ordinary.
2: Iako naziv kaže Ordinary, pjesma je sve samo neobična. Emotivna atmosfera i iskren tekst osvojili su publiku na streaming platformama. 10

0: 20 chart. Top 20.
1: I dalje ste uz Top 20 Radio Rijeke. Na 9. mjestu slušamo Dominika Fajka i njegovu pjesmu Baby Doll.
2: Dominik i dalje uspješno spaja indie, pop i alternativni zvuk, a upravo ga ta posebna vibra izdvaja od ostatka scene.

0: 20.
1: Top 20. Radio Rijeke.
2: A sada jedan bezvremenski klasik koji se penje po listama zahvaljujući novom filmu o Michael Jacksonu. Slušamo u nastavku legendarni Beat It.
3: Bez obzira na generacije, Michael Jackson i dalje ostaje sinonim za pop glazbu, a ova pjesma i danas zvuči jednako moćno.
2: Sedmo mjesto.

0: top, top 20 from Radio Rijeka.
1: Na šestom mjestu imamo prvi ovotjedni veliki ulaz kada je riječ o Drake-u. Nova pjesma, National Treasure, odmah je završila pri samom vrhu liste.
2: Čini se da Drake ponovno dominira svjetskim streaming servisima, a fanovi već govore o novoj njegovoj eri.

0: Radio Rijeka. Top 20.
1: Ulazimo u top 5 uz veliki hit Beauty and a Beat. Tu su Justin Bieber i Nicki Minaj.
2: Pjesma koja je obilježila jednu eru pop glazbe, ponovo je među najslušanijim i očito još uvijek ima posebno mjesto kod publike. Najviše zbog ovogodišnje Coachella ili, kako kažu, Bieberčela.
1: Peto mjesto.
0: 5.

0: top 20 charts. Top 20.
1: Tik do ulaska u top 3 nalazi se zanimljiva suradnja. Tame Impala i Jenny s pjesmom Dracula.
2: Spoj psihodeličnog popa i modernog K-pop zvuka pokazao se kao pun pogodak, a pjesma je postala veliki viralni hit.

0: frekvenciji.
1: Top 20 Radio Rijeke.
2: I evo nas, ušli smo u top 3, a tu nam se ovoga tjedna nalazi BTS s pjesmom Swim.
3: BTS i dalje ima nevjerovatnu jaku globalnu publiku, a nova pjesma u samo nekoliko dana skupila je milijune slušanja.
2: Treće mjesto.
0: Three.

0: Slušate Top 20 Radio Rijeke. Na drugom mjestu ponovo legenda Michael Jackson i kultni Billie Jean.
1: Jedna od najpoznatijih pjesama svih vremena i dalje osvaja nove generacije, a Michaelov utjecaj na pop kulturu ostaje ogroman.

0: Nakon Michael Jacksona, ovotjedni broj 1 je potpuno novi ulaz na listu. Na samom vrhu nalaze se Drake, Future i Molly Santana s pjesmom Ran to Atlanta.
1: Drake očito ponovo dominira glazbenom scenom, a ova suradnja već ruši rekorde na streaming platformama. Ovo je vaš ovotjedni broj 1 u emisiji Top 20 Radio Rijeke.
0: Prvo mjesto.

0: Slušate Top 20 Radio Rijeke.
1: I stigli smo do samog kraja još jednog izdanja emisije Top 20 na Radio Rijeci.
2: Hvala vam što ste i večeras bili uz nas. Čujemo se ponovo sljedećeg petka u isto vrijeme s novom listom najslušanijih pjesama na svijetu.
1: Ali Ema, jer će put nastavljaš sama?
2: Joj, da, zato što neko mora ići ča. I pušta me samom.
1: Ostavljam te. Ema Bubić je bila s vama, ja sam Filip Štimac, vi ste uz Radio Rijeku. Hvala vam na tome, budite i dalje. Čujemo se kojom drugom prilikom. Bok.
3: There are at least three people from another planet living on Earth today.
4: Top 20 chart. Radio Rijeka.
5: Game over, man.

0: se dva su sata. Kronika dana. Urednica je Kristina Bokanić.
1: Poštovani slušatelji, dobro vam večer. Iz emisije izdvajamo.
0: Jutros udar ruskog drona na stambenu zgradu u Rumunjskoj. Putin tvrdi da letjelica nije njihova, nudi pomoć u istrazi.
1: Vladine protuinflacijske mjere izazvale oštru kritiku dijela javnosti. Ministar Ćorić poručuje, njima rješavamo anomalije u sustavu.
0: Bivši HDZ-ov ministar Božidar Kalmeta nepravomoćno proglašen krivim za snimanje filma o prometnoj renesansi Hrvatske. On uzvraća, tresla se brda, rodio se viš.
1: Sutra je dan državnosti, Hrvatska vojska na zagrebačkom Jarunu pripremila bogat cjelodnevni program.
0: I sutra sunčano i vruće, na večer mogući pljuskovi. Najviša temperatura od 26 do 31 stupanj.
1: Toliko u najavi. Oko 2 sata ujutro eksplozija na krovu stambene zgrade u pograničnom rumunjskom gradu Galacu. Dvoje ljudi, majka i sin, prošli su s lakšim ozljedama. Bukureš tvrdi kako ima dokaze da je riječ o ruskoj letjelici. No ruski predsjednik Putin na poslijepodnevnoj konferenciji za novinare pravio se da je prvi put čuo za upad drona na rumunjski teritorij. Novinar je tražio da objasne situaciju i ponudio pomoć u analizi ostataka letjelice kako bi se utvrdilo čijeg je podrijetla. Braslo Bradić.
2: Inače, vrlo dobro informiran je ruski predsjednik Vladimir Putin o izgradu u Rumunjskoj prvi put je čuo od novinara. Podsjetio je na prijašnje upade ukrajinskih letjelica u Poljsku i zemlje Baltika i reakcije u tim situacijama usporedio s ovom u Rumunjskoj.
0: Prva je reakcija bila točno takva kakva je sad u Rumunjskoj. Rusi dolaze, Rusi udaraju. Zatim, nakon kratkog vremena, ispostavlja se da to nije imalo nikakve veze s ruskim letjelicama. Da su to ukrajinski dronovi. Skrenuli su sputanje pod utjecajem elektroničkih smetnji ili drugih razloga, poput nesavršenih tehničkih podataka, i tamo pali.
2: Dalje je kritizirao retoriku predsjednice Europske komisije da Rusija provodi agresivne planove protiv zapadne Europe. Kaže, to je laž kakve se ne bi posramio ni Goebbels. Osim Ursule von der Leyen, i NATO je optužio Moskvu za neodgovorno ponašanje. Glavni tajnik Saveza obećao je da će braniti svaki pedalj teritorija saveznika. NATO i Rumunjska uvjereni su da je riječ o letjelici ruskog podrijetla, što god Putin tvrdio. To je rekao NATO vojni dužnosnik Martin O'Donnell, a rumunjski predsjednik Nikoš Urdan dao je više pojedinosti o samome dronu.
3: Ruski dron Geran 2 krenuo je iz Rusije. Znamo njegovu putanju, znamo kuda je prolazio kroz Ukrajinu, znamo gdje je ušao u Rumunjsku kao dio roja od 43 ruske letjelice, od kojih je samo jedna stigla na rumunjski teritorij.
2: Stručnjaci procjenjuju da je dron nosio barem 30 kg konvencionalnog eksploziva, dodaje Dan, te ističe da to ne zabrinjava samo Rumunjsku, nego i NATO i Europsku uniju. NATO je najavio poboljšanje protudronske obrane Rumunjske. Prema ocjeni njihova ministra obrane, vojska nema odgovarajuće protudronske sposobnosti. Prije pada drona, na primjer, on je u rumunjskom zračnom prostoru proveo 4 minute. Što se tiče pravila NATO saveza, Rumunjska bi se mogla pozvati na članak 4 i tražiti hitne konzultacije, te članak 5 za procjenu o napadu, što bi moglo, iako u ovom slučaju nije vjerojatno, rezultirati vojnim odgovorom. Članak 5 do sad je aktiviran samo jedanput nakon rušenja blizanaca u New Yorku. Postoji članak Europske unije koji obvezuje ostale članice na potporu svim sredstvima, no Rumunjska se ni na to nije pozvala. Najjači odgovor za sad je to što je ruski generalni konzul u Konstanci proglašen kao persona non grata, te je najavljeno zatvaranje tog konzulata. Moskva je najavila brz odgovor na taj potez.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži Telegram objavio je da Rusija priprema novi veliki napad na Ukrajinu, pozivajući se na obavještajne podatke. Naveo je da su ukrajinske snage u pripravnosti, te da protuzračna obrana radi bez prekida. Zelenski je istodobno pozvao na jačanje sankcija Rusiji i ubrzavanje dogovora s partnerima o dodatnoj pomoći u protuzračnoj obrani, dok Moskva tvrdi da planira nove sustavne napade kao odgovor na napade dronovima.
4: Kronika dana.
1: Dan nakon što je predstavljen novi paket mjera protiv sve veće inflacije, kritike ne posustaju. Dio analitičara tvrdi da će novi vladin protuinflacijski paket imati tek djelomičan učinak. No ministar financija Tomislav Ćorić siguran je da ćemo sljedeće godine u ovo doba vidjeti željene rezultate. U dnevniku HTV-a odgovorio je na nezadovoljstvo dijela poslodavaca što se tiče mjera vezanih za ekstra dobit, a sindikate je uoči novih pregovora pozvao na razum i odgovornost. Točka prijepora su plaće u javnom sektoru. Snježana Kralj.
4: Dok se nižu analize i kritike posljednjeg vladina protuinflacijskog paketa, ministar financija Tomislav Ćorić ustrajno uvjerava.
5: Ukoliko ne dođe do eskalacije ovog energetskog momenta i rasta cijene energenata, ukoliko se situacija na Bliskom istoku smiri u sljedećih mjesec ili dva, mi vjerujemo da sljedeće godine ovo vrijeme možemo biti na ciljanim razinama inflacije.
6: Očekujemo da bi, naravno, uz pomoć antiinflacijskog paketa, ona negdje se spustila ispod 3%, nekih projiciranih 2,7% u 2027. godini.
4: Konkretni je državni tajnik u ministarstvu rada Ivan Vidiš, no dio analitičara uvjeren je tek u djelomičan uspjeh mjera, Željko Garača.
7: Ovo što se najavilo neće biti, po mom sudu, dovoljno da smanji inflaciju. Ono će možda samo doprinijeti da inflacija neće biti tako visoka.
4: Ne posustaju ni poslodavci zbog uvođenja poreza na visoku i prema vladinim kriterijima prekomjernu dobit. Direktorica udruge Irena Weber.
8: Ukoliko je došlo do prodaje dijela imovine ili dijela poslovanja, onda to sigurno nije ideja zakonodavca da se penalizira.
5: Ići će prije svega zatim da detektiraju one pravne osobe koje su podizanjem marži, profitirajući, jednostavno utjecale na inflacijska kretanja u Hrvatskoj. Jasno nam je da postoji nezadovoljstvo u dijelu javnosti, međutim su se tijekom vremena u dijelu sustava stvorile anomalije koje se na ovaj način rješavaju.
4: Uzvraća ministar koji ne vidi ni problem za paušalne obrte.
5: Svjesni smo činjenice da je dio ljudi u jednom trenutku, a uslijed značajno povoljnijeg poreznog tretmana, nesamostalni rad, zamijenio paušalom.
9: Ne očekujete da bi moglo doći primjerice do gašenja nekih obrta?
5: Ne vjerujem da će se to dogoditi.
4: Ministar ustraje i u pozivu na konstruktivnost državnih i javnih službi kada je u pitanju rast plaća u sljedećoj godini.
5: Doživjeli smo značajno povećanje plaća u javnim i državnim službama, nikad veće. U razgovorima o 2027. godini trebamo biti racionalni i razumni.
7: Mislim da bi sindikati tu trebali biti racionalni, da ne traže kruha preko pogače. Ja mislim da će vlada morati popustiti. Ja bi se sad mogao kladiti da ako ne dođe do usklađivanja plaća sa inflacijom u javnom sektoru, da na jesen možemo očekivati štrajkove.
4: Procijenio je pak ekonomski analitičar Željko Garača, koji vjeruje da će vlada popustiti sindikalnim zahtjevima barem do razine inflacije.
1: Bivši HDZ-ov ministar Božidar Kalmeta na Županijskom sudu u Zagrebu nepravomoćno je proglašen krivim zbog snimanja filma Prometna renesansa Hrvatske. Na ponovljenom suđenju osuđen je na 2,5 godine uvjetno, a u zatvoru bi trebao provesti 10 mjeseci. Uz to državi mora vratiti 81.000 eura. Uz Kalmetu krivim je proglašen i bivši direktor vijadukta Damir Kezele zbog afere HAC Remorker. Ostali su oslobođeni. Više Marin Erak.
10: Tresla se brda, rodio se miš. Tako je presudu protiv sebe i postupak vođen 15. godine ocijenio bivši ministar Božidar Kalmeta. Poštuje presudu, no žalit će se.
11: Ja ponosno izlazim iz ove zgrade i sa visokouzdignutim čelom. Tresla se brda, rodio se miš. Od one velike podnavore znakova pljačke u Kalmetini, u Gaženici, Bože, sad ove strašne nije bilo, ništa. Sve je čisto. Dakle, nema izlačaja novaca, nema krimena i to mi je satisfakcija. Onda je ostao filmić.
10: Kalmeta je nepravomoćno osuđen na uvjetnu kaznu 2,5 godine, od kojih bi u zatvoru mogao provesti 10 mjeseci, ponajprije zbog filma Prometna renesansa Hrvatske. Državi treba vratiti oko 81.000 eura.
12: Ocjena vijeća nedovoljno upućuje na zaključak da je narudžba filma bila učinjena od strane optuženog kao ministra i službene osobe u zlouporabu svojih ovlasti radi izborne promidžbe, sve kako bi sebi osigurao na imovinsku korist u vidu promidžbe na predstojećim izborima, društvu Fimi Media korist u vidu posla oko izrade filma.
10: Ustvrdila je u obrazloženju presude sutkinja Sanja Nola, što Kalmeta i danas poriče i tvrdi da je riječ o samo jednom dokumentu vremena.
11: Tim više, što nije prikazan, govori o tome da nije korišten u predizborne svrhe HDZ-a. Kaže da sam ja to radio za boj promidžbe. Pa ja sam tada nosio listu u 9 izbornih jedinica, dobili smo 10 mandata. A zamisli da se još fin prikazao, dobili valjda 14. Šalim se malo, naravno. Naravno da ćemo se žaliti.
10: Za druge optužbe zbog izvlačenja novca Kalmeta je oslobođen, kao i Zdravko Livaković, te ostali čelnici cestarskih tvrtki Milivoj Mikulić, Stjepko Boban, Sandro Vukelić. USKOK također najavio najavljuje žalbu. Zamjenica ravnatelja Petra Parlov:
13: smatram da je iskazu svjedoka Josipa Sapunara sud trebao povjerovati. Ne smije se zanemariti činjenica da je on sam pravomoćno presuđen za sve ovo za što se terete većinom ostali optuženici. Smatram da to Josip Sapunar nije mogao počiniti sam, niti je to mogao počiniti isključivo sa Damirom Kezeleom i Ivanom Berketom, a uključujući naravno i Igora Premilovca.
10: Palmeta je na kraju rekao da suđina ne bi bilo da taj sporni film nije radila tvrtka Fimi Media, a da je sličnih uradaka bilo na stotine. Možda i on snimi jedan film ako mu kaže ostane novaca. Do tada ga čeka pravna bitka i žalba na višem sudu.
0: Presudu Kalmeti u Zadru su komentirali predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
14: Da li je ikom u ovom društvu može biti normalno da proces traje više od 10 godina? Više od 10 godina. 2015. pa je bio oslobođen, mislim da 2022. pa je Vrhovni sud to ukinuo, pa je vratio na ponovni postupak. Što to govori u hrvatskom pravosuđu? Govori da to HDZ-u odgovara. Njemu odgovaraju dugotrajni procesi.
15: Božidar Kalmeta je bio ministar, bio je član najviših tijela HDZ-a, dakle on nije nestranački kadar, on nije neki običan član, on je bio godinama najviši dužnosnik HDZ-a. I zato se s pravom može reći da je ta afera HDZ-ova afera.
0: Za komentar presude Kalmeti upitan je i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković.
16: Koliko znam, to je jedan dugotrajni postupak koji je Vrhovni sud već vraćao ranije na ponovno suđenje na Županijski sud. Tu ima više predmeta, tako da kažem, kad to proučimo, komentirat ćemo. Ako je to riječ o presudi Županijskog suda, onda je logično da postoji pravo na pravni lijek, pa ćemo vidjeti. Po ovom trenutku ne bih više od toga govorio.
1: U Saboru i danas burno. Povod su aktualne afere i korupcija, a oporba i vladajući verbalno su se šamarali optužbama. Nakon toga su prema najavljenom dnevnom redu razriješili guvernera HNB-a Borisa Vujčića, koji od ponedjeljka odlazi u Europsku središnju banku u Frankfurt. Saborski dan sažela je Aleksandra Funes.
17: Tko je više ogreznuo u kriminalu ili čiji su se prsti stranačkih članova više puta našli u pekmezu, mogao bi biti radni naslov današnjega saborskog radnog dana. Sve je počelo kod izglasavanja razrješenja Borisa Vujčića s čela HNB-a. Stanke su tražili SDP-ovac Boris Piližota i Marin Živković iz Možemo.
18: I zato je danas posebno zanimljivo gledati kako čovjek po čijim je mandatom Hrvatska bila među europskim rekorderima po inflaciji, odlazi na novu prestižnu međunarodnu funkciju i umjesto ozbiljne analize što je HNB mogao i morao učiniti bolje, šalje se poruka da je posao obavljen izvrsno.
19: I dalje nemate hrabrosti, ali nemate ni kapaciteta da se pošteno obračunate s onima koji iskorištavaju naše radnike i koji iskorištavaju naše građane.
20: Kolega Živković, mazali ste građanima oči da vjeruju gradonačelniku, a ne hrvatskim institucijama koje se bore protiv kriminala na čelu sa glavnim državnim odvjetnikom.
21: Hvala vam lijepa, kolega Mažar.
20: Jer ste sakrivali kriminal.
17: Odgovorio je HDZ-ovac Nikola Mažar, a nakon toga slijedile su mnogobrojne reakcije. Među ostalima Mirele Ahmetović i Arsena Bauka iz SDP-a i Ivane Kekin iz Možemo, na što je reagirao i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
22: Tko o čemu HDZ o kriminalu? Dakle, u trenutku kad je izrečena nepravomoćna, ali ipak, presuda, još jednoj vašoj lopini, i to notornoj lopini, Kalmeti, vi imate obraza moralizirati
21: Ahmetović,
22: ikome.
21: Dobivate
22: i
21: opomenu.
22: I ići moral dovojiti u pitanje.
21: Gospođa Ahmetović, svakoga koji je član HDZ-a proglašava korumpiranim lopovom, pa vi ste po tim kriterijima isto lopov i korumpirana i, kako ste rekli, lopina. Sram vas bilo.
23: Slažem se s vama u tome da trebamo se držati određenih kriterija. Prema nekim kriterijima, u mandatu premijera Plenkovića tijela kaznenog progona postupala su od 40 do 60 dužnosnika razine koje bi bilo otprilike Koste Kostanjevića. Kako je Tomašević 5 godina gradonačelnik, on će tih 40 Plenkovićevih stići za 200.
21: Hvala vam lijepa, hvala. Kolega Bauk.
22: Što se vas tiče, predsjedniče Sabora, svi mi još dobro pamtimo kako ste cupkali oko Sanadera. Kolegice, dok je pljačkao Kekin. Hrvatsku. Ste ga posjetili u zatvoru,
21: kolegice,
22: velikog vođu?
21: Kekin, izvolite.
22: Ima jedna stranka koja pljačka ovu zemlju, zove se HDZ. To je kriminalni
21: klub. Kolegice Kekin, dobivate opomenu, a s tim vašim tezama da sam ja oko nekog cupkao ili što ste rekli, to si možete objesiti za rep. Jer te teze puštate o meni već 20 godina, a ja sam ovdje, vidite, već 9 godina kao predsjednik Sabora. Kolegice Kekin, s najvećim brojem preferencijalnih glasova od svih koji ovdje sjedite, samo ih je nekoliko koji su u vladi.
17: S obzirom na to da Sabor idući tjedan neće zasjedati, novoga guvernera Hrvatske narodne banke izabrat će u nastavku sjednice nakon 9. lipnja.
0: Oko 30.000 građana potpisalo je peticiju Javno zdravstvo da, Medikol ne, koju je pokrenula stranka Možemo, a kojom žele ograničiti priljev javnog novca u privatne poliklinike poput Medikola. Ivana Kekin poručila je da će u Saboru tražiti osnivanje istražnog povjerenstva o toj temi, a svakako će, kaže, spomenuti aktualne slučajeve u kojima teško bolesni pacijenti umjesto u bolnicama nužne pretrage moraju obavljati kod privatnika.
2: 340 eura za MSCT toraksa, abdomena i zdjelice, jer pretraga je zatražena u matičnoj bolnici, termina nema, tata je onkološki bolesnik i hitno mu treba nalaz. Jer to pravedno, jer to zdravstvo kako želimo u ovoj državi, da onkološki bolesnici koji su cijeli život ulagali u zdravstvo, kad im zaista treba pomoć, moraju svaka 3 mjeseca plaćati privatno. I kako smo do toga došli? Došli smo do toga tako da se strateški godinama odljeva novac iz javne kase u privatne džepove.
0: Reagirali su iz Medikola. Kažu da Ivana Kekin iznosi neistinite i zavaravajuće tvrdnje, te da privatni zdravstveni sektor nije uzrok problema javnog zdravstva. U priopćenju su naveli da je dostupnost PET CT dijagnostike u Hrvatskoj danas neusporedivo veća nego prije gotovo 2 desetljeća, kada su pacijente na takve pretrage slali u inozemstvo. Ističu da su takve pretrage u Hrvatskoj dostupne preko uputnice HZZO-a bez dodatnih troškova, te da je održiv razvoj zdravstvenog sustava moguć jedino suradnjom javnog i privatnog sektora.
3: Kronika dana.
0: U Zadru je otvoren počasni konzulat Bosne i Hercegovine. Za počasnu konzulicu imenovana je Snježana Kepriner, a na otvorenju su bili mnogobrojni uzvanici iz javnokulturnog i gospodarskog života. Konzulat su otvorili ministri vanjskih poslova BiH i Hrvatske Elmedin Konaković i Gordan Grlić Radman.
6: Ovo sve gledam kao jedno povezivanje, privredno i kulturno povezivanje. Mislim da moji Zadrani trebaju bolje upoznati Bosance i Hercegovce, ne samo ljude, nego i prirodu i povijest, kao što sam ih ja upoznala i kroz sve to još više zavoljela.
8: Sretan sam jer imamo fantastičnu počasnu konzulicu. Gospođa Koproner je neko ko istinski povezuje Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku i radi puno za ljude i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Čekujemo vrlo brzo i ovaj novi počasni konzulat u Osijeku.
24: Znate koliko je i hrvatska vlada donijela globalnoj vidljivosti Bosne i Hercegovine kada je u pitanju njena europska perspektiva, kada je u pitanju njezina sigurnost, stabilnost, institucionalna funkcionalnost. Hrvatska s Bosnom i Hercegovinom dijeli najdužu granicu.
1: Vukovarci će uskoro dobiti novi objekt društvene namjene koji bi trebao poboljšati kvalitetu života u gradu na Dunavu. U tijeku su radovi na nekadašnjem Grand hotelu, a danas je tamo bila i ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman. Sve je pratio Neven Knežević.
25: Do kraja 2028. godine trebali bi biti završeni radovi na obnovi i prilagodbi nekadašnje zgrade Grand hotela, a kasnije radničkog doma, novim potrebama namijenjenim građanima.
26: Od gradske kavane u onom izvornom obliku do dječje knjižnice, do galerije, do jedne velike multifunkcionalne sale, te treća etaža za društvene udruge.
25: Rekao je gradonačelnik Marijan Pavliček. Vrijednost radova iznosi 12 milijuna eura, odnosno ukupno 16 milijuna.
27: Ovaj projekt je na neki način simbol između suradnje, dakle, središnje državne vlasti i lokalne vlasti, pri čemu, dakle, koristimo priliku koju imamo iz EU sredstava da se upravo financiraju projekti koji podižu kvalitetu života naših građana.
25: Rekla je ministrica Nataša Mikuš-Žigman. Projekt obnove provodi se u sklopu ITU mehanizma, odnosno paralelno korištenje sredstava iz različitih fondova. No na jučerašnjoj sjednici za urbani razvoj, rekla je ministrica, osigurana su i dodatna sredstva za projekte u još 4 općine u toj županiji, vrijedne više od 4 milijuna eura.
28: I sam ITU, ali i Fond za obnovu grada Vukovara je značajan i pomoć samog ministarstva je neizmjerna. Tako smo imali priliku vidjeti i projekt Doma za stare i nemoćne u Borovu naselju, koji će se također graditi, te proširenje postojećeg doma na Mitnici.
25: Dodao je vukovarsko-srijemski župan Ivan Bosančić. Ministrica Mikuš Žigman posjetila je Vinkovce, gdje je obišla radove na bazenima plivališta Lenije, koji se također financiraju kroz ITU mehanizam.
0: Hrvatsko ratno zrakoplovstvo ponovno je sudjelovalo u dvijema akcijama hitnog medicinskog prijevoza. Sinoć su do splitskog KBC-a prevezli jednu ženu s otoka Visa, a drugu jutros s Korčule. Pukovnik Stjepan Jović.
4: Što se tiče ovih današnjih intervencija, sve je prošlo u nekim standardnim okvirima, nije bilo ništa što izlazi iz tih standarda, te ovoga mi se naravno uvijek prilagođavamo stanju pacijenta, ali sama posada zapravo je dobio ograničene podatke o samom stanju pacijenta, tako da se može maksimalno i profesionalno fokusirati na svoj dio posla.
0: Hrvatska sutra slavi Dan državnosti. Tim je povodom u Zagrebu pripremljen cjelodnevni program. Na rekreacijsko-sportskom centru Jarun građani će moći od 9 do 19 sati upoznati sposobnosti, opremu i snagu Hrvatske vojske, koja će svoju spremnost pokazati vježbama na vodi, kopnu i u zraku. Na Jarunu će biti izloženo i moderno oružje, borbena i neborbena tehnika, a od 18 sati počinje prava poslastica. Letački program u kojem će sudjelovati i gosti iz Austrije, Italije, Mađarske, SAD-a i Slovenije. U 20.15. u Hrvatskom narodnom kazalištu održat će se svečani koncert. Prijenos je na prvom programu HTV-a.
1: Pripremio Karlo Plazina.
5: Nogometna reprezentacija u Rijeci se priprema za svjetsko prvenstvo. Ivan Ribarić.
7: Nakon 5 dana treninga, izbornik Zlatko Dalić danas je napokon na raspolaganju imao skoro sve igrače. Jedini koji je nedostajao je Martin Erlić, koji je dobio dopuštenje da napusti pripreme zbog vlastitog vjenčanja. Na druženju s medijima bili su veznjak Rijeke Toni Fruk i vratar engleskog Hula Ivor Pandur, koji je objasnio kako su Englezi reagirali na svoj popis igrača za turnir.
9: Nastaje ogroman problem unutar države čim je izašao popis, jer nekako su mišljenja da dosta njih je trebalo biti tamo, a nije i tako, ali imaju tu privilegiju da imaju jako, jako puno igrača, kako god da beru će biti odlični, tako da nevjerojatna reprezentacija.
7: S druge strane, Fruk je presretan što će doživjeti odlazak na svjetsko prvenstvo. A kao i prethodnih dana, pričalo se o obrani.
10: Obrana kreće prvenstveno od nas gore i sigurno da izbornik i evo ostali ovi iskusni igrači puno više znaju kako je to igrati na svjetskom prvenstvu, što donosi pobjede, što donosi prolaz. Na nama mlađima je da to slušamo, upijamo.
7: Reprezentacija će sutra prvi put imati jutarnji trening, a prvu provjeru Hrvatska će imati utorak protiv Belgije na Rujevici.
5: Nogometnim informacijama dodajmo kako Krešimir Režić neće ostati na klupi prvoligaša Istre. Rukometaši iz Zagreba opet su prvaci Hrvatske nakon pobjede 38-32 protiv Sesveta. Vladimir Horvat.
11: Rukometaši iz Zagreba nisu dopustili iznenađenje i već nakon prve utakmice finala protiv Sesveta osvojili svoj 34. naslov prvaka. Zagrebaši su prvi put poveli u 8 minuti, nakon 15 minuta pobjegli na plus 4, a na odmor otišli s prednošću 22-16. U nastavku su mirno održavali prednost i na kraju slavili 38-32. Nakon finala, trener Zagrebaša Boris Dvoršek.
12: Mislim da smo, ako govorimo o Hrvatskoj ligi, apsolutno zasluženo. Pokazali smo svih 10 kola i ova utakmica plus kup da smo najbolja ekipa, niko nam nije bio ni blizu.
11: Od igračke karijere ovom utakmicom oprostio se proslavljeni hrvatski reprezentativac Jakov Gojun.
5: Na svjetskom veslačkom kupu u Sevilji nastupilo je 5 hrvatskih čamaca. U sutrašnjem polufinalu nastupit će četverac te braća Lončarić u dvojcu bez kormilara. Ali ne David Šajn i Roko Bošković u samcu, kao ni braća Sinković. Povratak u dvojac na pariće nije bio dobar, tek 13. vrijeme kvalifikacija.
13: Prvi put da ne znam šta bi rekao, baš nismo imali energije, ništa vidje šta je bilo i idemo dalje.
14: A evo ja isto, rado bi da mogu reći da sam nešto dogodilo, nije, jednostavno nismo bili na razini.
5: Brazilski tinejdžer Joao Fonseca izborio je osminu finala Roland Garrosa pobjedom nad 20 godina starijim trećim nositeljem Novakom Đokovićem. Kao i u drugom kolu protiv Prižmića, Fonseca je preokrenuo 2 seta za ostatka i slavio nakon gotovo 5 sati igre. Taj ishod znači kako u ždrijebu više nema tenisača s osvojenim Grand Slam naslovom.
0: Vremenska prognoza.
1: Govori prognostičarka Mateja Štibuhar.
15: Petak je bio obilježen sunčanim vremenom u većini predjela Hrvatske, no povremeno više oblaka bilo je na sjevernom Jadranu, a uglavnom je u Istri rijetko bilo i kiše te ponekog pljuska s grmljavinom. Vjetar je bio slab na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, dok je tijekom noći i jutra puhala umjerena i lokalno jaka bura. Dan je bilo toplo, često je vrlo toplo uz najvišu temperaturu od 23 do 28, dok je na Jadranu bilo i vruće, te je izmjereno i do 32 Celzijeva stupnja. Sutra pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, te i dalje vrlo toplo i vruće. Poslije podne prolazno umjerena i povećana na oblaka, a navečer su lokalno mogući pljuskovi, osobito u središnjim predjelima. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverozapadni na Jadranu i jugozapadni, još u noći i ujutro bura. Najniža temperatura između 9 i 14, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža, a na Jadranu od 18 do 23, najviše od 26 do 31 Celzijev stupanj. Sljedećih dana i dalje toplo i vrlo toplo, još u nedjelju i vruće, no nestabilno, pa će u drugom dijelu dana u unutrašnjosti lokalno biti pljuskova s grmljavinom, moguće izraženijih, a navečer ih može biti i na dijelu sjevernog Jadrana. Početkom tjedna promjenjivo, uz češće pljuskove, osobito na kopnu i sjevernom Jadranu.
0: Kronika dana.
1: Na kraju ponovimo važnije vijesti.
0: Jutros udar ruskog drona na stambenu zgradu u Rumunjskoj. Putin tvrdi da letjelica nije njihova, nudi pomoć u istrazi. Vladine protuinflacijske mjere izazvale oštru kritiku dijela javnosti. Ministar Ćorić poručuje, njima rješavamo anomalije u sustavu. Bivši HDZ-ov ministar Božidar Kalmeta nepravomoćno proglašen krivim za snimanje filma o prometnoj renesansi Hrvatske. On uzvraća, tresla se brda, rodio se miš. Sutra je dan državnosti. Hrvatska vojska na zagrebačkom Jarunu pripremila bogat cjelodnevni program. I sutra sunčano i vruće, navečer mogući pljuskovi. Najviša temperatura od 26 do 31 stupanj. Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Šimo Miloš, a uredila i vodila Kristina Bokanić.
16: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.

0: Bespilotna letjelica pogodila je stambenu zgradu u rumunjskom gradu Galacu, pri čemu su lakše ozlijeđeni majka i dijete. Rumunjska za izgred optužuje Rusiju, no Moskva optužbe odbacuje te nudi pomoć u istrazi. NATO je osudio događaj i poručio da je spreman braniti svaki dio svog teritorija, a Bukurešt je najavio i zatvaranje ruskog konzulata u Konstanci. O odgovornosti za incident govore rumunjski predsjednik Nikuša Ordan i ruski predsjednik Vladimir Putin.
1: Punu odgovornost za taj incident snosi Rusija, zemlja koja već više od 4 godine vodi agresorski rat protiv Ukrajine. S obzirom na ovu situaciju, generalni konzul Ruske federacije u Konstanci proglašen je personom non grata, a generalni konzulat Ruske federacije u Konstanci bit će zatvoren. Nitko ne može reći odakle je letjelica dok se ne pregleda. Uostalom, znamo da su ukrajinski dronovi ulazili u Finsku, Poljsku i neke baltičke zemlje. Prva reakcija bila je potpuno ista kao sada u Rumunjskoj. Rusi dolaze, Rusi napadaju, no ubrzo se pokazalo da to nema nikakve veze s ruskim letjelicama. Radilo se o dronovima ukrajinskog podrijetla. Skrenuli su s kursa pod utjecajem elektroničkog ratovanja ili iz nekog drugog razloga, zbog tehničkih nedostataka i ondje pali. Mislim da je i u ovom slučaju najvjerojatnije riječ upravo o takvoj situaciji.
0: Vijesti. Ne stišavaju se reakcije na vladin paket mjera kojima namjerava obuzdati inflaciju. Dok su vladajući uvjereni da će mjere riješiti najveći problem građana danas, rast cijena, oporba kritizira. Premijer Andrej Plenković i Marijana Puljak, saborska zastupnica Centra.
2: Što je naš cilj kao vlade? Znači, mi imamo zadaću brinuti o svima. Onome koji ima puno i onome koji ima malo. Pa ako smo suočeni sa toliko vanjskih kriza, a uspijevamo se razvijati, prolaziti, ići naprijed, zaobilaziti te prepreke, pa ajmo onda malo te društvene solidarnosti kao načela vidjeti.
3: Svi ti porezi na kraju će dovesti do poskupljenja, do novog rasta cijena, odnosno do rasta inflacije. Izravno udaraju na egzistenciju 100.000 paušalnih obrtnika domaćih iznajmljivača. Dakle, dok udaraju po građanima, stvarni generator inflacije ostaje potpuno netaknut, a to je prenapuhani klijentelistički državni aparat koji služi po najviše za udomljavanje stranačkih kadrova.
0: Vladine protuinflacijske mjere u središnjem dnevniku komentirao je i ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Ići će prije svega zatim da detektiraju one pravne osobe koje su podizanjem marži, profitirajući, jednostavno utjecale na inflacijske očekivanja, odnosno inflacijske kretanje u Hrvatskoj. Poruka je vrlo jasna, ponašanje u okviru kojeg se egzogeni šok koji nam se dogodio i općenito zagrijanost ekonomije koristi za profitiranje, jednostavno nije dozvoljeno i neće biti dozvoljeno. Jasno nam je da postoji nezadovoljstvo u dijelu javnosti, međutim moramo jasno naglasiti činjenicu da su se tijekom vremena u dijelu sustava stvorile anomalije koje se na ovaj način rješavaju.
0: Bivši HDZ-ov ministar Božidar Kalmeta nepravomoćno je osuđen na Županijskom sudu u Zagrebu na 2 godine i 6 mjeseci zatvora, od čega 10 mjeseci bezuvjetno zbog afere vezane za izradu promidžbenog filma Prometna renesansa Hrvatske. Također mora vratiti oko 81.000 eura. U slučaju afere Hacer Morker Kalmeta je oslobođen optužbi. Krivim je proglašen bivši direktor vijadukta Damir Kezele, dok su ostali oslobođeni. Poslušajmo izjave Božidara Kalmete i zamjenice glavnog ravnatelja USKOK-a Petre Parlov.
5: Vrlo sam zadovoljan da teški krimen koji se stavljao, više ga nema, po drugi puta oslobođen, toga nema. Ostaje taj filmić, ponovo, poštujem odluku suda, naravno da ćemo se žaliti, naravno da ćemo ići na višu instancu i nadamo se da će to u višoj instanci biti onda riješeno.
6: Biće uložena svakako žalba na izrečene kazne, a sa preostalim dijelom presude naravno da nisam zadovoljna. USKOK će svakako uložiti žalbu.
0: Presudu Kalmeti komentirala je i oporba. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
7: Da li je ikom u ovom društvu može biti normalno da proces traje više od 10 godina? 2015. pa je bio oslobođen, mislim da 2022. pa je Vrhovni sud to ukinuo, pa je vratio na ponovni postupak. Što to govori u hrvatskom pravosuđu? Govori da to HDZ-u odgovara.
8: Božidar Kalmeta je bio ministar, bio je član najviših tijela HDZ-a. Dakle, on nije nestranački kadar, on nije neki običan član. On je bio godinama najviši dužnosnik HDZ-a. I zato se s pravom može reći da je ta afera HDZ-ova afera.
0: Zagrebačka policija uhitila je trojicu muškaraca koji se dovode u vezu s požarom u Velikoj Gorici, u kojem je izgorjelo nekoliko automobila te oštećeno 7 stanova. Očevidom je utvrđeno da su otvorenim plamenom zapaljena 2 Lamborghinija, a oštećeno je i pročelje zgrade. Požar je buknuo na parkiralištu u središtu Velike Gorice. Srećom nije bilo ozlijeđenih. Kriminalistička istraga je u tijeku.
1: Vijesti.
0: Mađarska je postigla dogovor s Europskom komisijom o deblokadi 16 milijardi 400 milijuna eura zamrznutih EU sredstava. Novac je bio blokiran zbog sporova o vladavini prava i reformama. Iz Brisela poručuju da će isplata ovisiti o provedbi dogovorenih uvjeta i reformi u Mađarskoj. Tu je odluku objavila predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
9: A great deal of work has already been achieved in very short time.
10: Velik dio posla već je napravljen u vrlo kratkom vremenu. Tržište to primjećuju, ulagači ponovno imaju interes, povjerenje se vratilo. To je ključno za budućnost i nastavit ćemo raditi tom brzinom u svakom koraku na putu.
9: This pace each step of way.
0: Europska unija donijela je dodatne sankcije protiv Hamasa i palestinskog islamskog džihada kojima se širi popis osoba obuhvaćenih ograničenim mjerama. Sankcije uključuju i članove političkog ureda Hamasa za koje EU navodi da podupiru i opravdavaju nasilje. Odluka dolazi samo dan nakon što su uvedene sankcije pojedinim izraelskim naseljenicima.
1: Vijesti.
0: Hrvatska slavi Dan državnosti. Tim je povodom u Zagrebu pripremljen cjelodnevni program. Na rekreacijsko-sportskom centru Jarun građani će od 9 do 19 sati moći upoznati sposobnosti, opremu i snagu Hrvatske vojske, koja će svoju spremnost pokazati vježbama na vodi, kopnu i u zraku. Biće izloženo i moderno oružje, borbena i neborbena tehnika, a od 18 sati počinje prava poslastica, letački program u kojemu će sudjelovati i gosti iz Austrije, Italije, Mađarske, SAD-a i Slovenije. U 20 sati i 15 minuta u Hrvatskom narodnom kazalištu održat će se svečani koncert, a prijenos je na prvom programu HTV-a.
1: Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Karlo Plazina.
11: 18 dana ostalo je do prve utakmice vatrenih na svjetskom nogometnom prvenstvu. Protivnik će biti Engleska, a na pripremama u Rijeci nalazi se vratar novog engleskog prvoligaša Hala, Ivor Pandur. Otkrio je kakva je bila reakcija na popis izbornika Tomasa Tuhela.
12: Nastao je ogroman problem unutar države čim je izašao popis, jer ko u svakoj državi svako ima svoje mišljenje i nekako su mišljenja da dosta njih je trebalo biti tamo, a nije i tako, ali imaju tu prvi legiju da imaju jako puno igrača, kog god da beru će biti odlični, tako da nevjerojatna reprezentacija kogoda je tamo i mislim cijenimo bilo koga.
11: Prije utakmice s Engleskom 17. lipnja vatreni će igrati 2 pripremne utakmice. Utorak na Rujevici protiv Belgije te 5 dana poslije u Varaždinu protiv Slovenije. Rukometaši Zagreba 34. put osvojili su naslov prvaka Hrvatske. U pobjedi nad Sesvetama 38-32 posljednji je put na terenu kao igrač bio kapetan Jakov Gojun.
13: Ponosan sam na cijelu svoju karijeru, sretan sam zbog mojih dečki u koji su bili pravi kad je bilo teško u ovoj godini, a bilo je teških trenutaka. Tužan jer je došao kraj, moraju doći, svima dođe kraj, tako i meni. I na kraju je evo, zaslužena dupla kruna. Pokazali smo da smo još uvijek glavni u Hrvatskoj, da smo tate na terenu.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Poslije podne na kopnu više oblaka, na večer mjestimice poneki pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu između 18 i 23 stupnja. Najviša od 26 do 31.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
14: Glazbena noć. Hrvatski radio.

ошишек осінасних.

kakve stopala na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka i zaborika, već čuju se djeca, veselo hitaju molu. More je ponovno spremno

0: Iako dio analitičara tvrdi da će novi vladin protuinflacijski paket imati tek djelomičan učinak, ministar financija Tomislav Ćorić siguran je da ćemo sljedeće godine u ovo doba vidjeti željene rezultate. U dnevniku HTV-a odgovorio je na nezadovoljstvo dijela poslodavaca mjerama vezanima uz ekstra profit, te uoči novih pregovora sindikate pozvao da budu razumni i odgovorni.
1: Poruka je vrlo jasna, ponašanje u okviru kojeg se egzogeni šok koji nam se dogodio i općenito zagrijanost ekonomije koristi za profitiranje jednostavno nije dozvoljeno i neće biti dozvoljeno. Jasno nam je da postoji nezadovoljstvo u dijelu javnosti, međutim moramo jasno naglasiti činjenicu da su se tijekom vremena u dijelu sustava stvorile anomalije koje se na ovaj način rješavaju.
0: Zamjerke imaju i političari iz struka, makroekonomist profesor Splitskog ekonomskog fakulteta Željko Garača.
2: Smanjenje državne potrošnje je jedina antiinflacijska mjera u smislu stvarnog smanjenja inflacije. Problem je što je cijena te mjere veća, po mom sudu, nego što će biti učinci na inflaciju, a tu cijenu će u svakom slučaju platiti građani. Ovo što se najavilo neće biti, po mom sudu, dovoljno da smanji inflaciju. Ono će možda samo doprinijeti da inflacija neće biti tako visoka kao što bi bila da tih mjera neće biti.
0: Sljedećeg tjedna gorivo će pojeftiniti, najavio je premijer Andrej Plenković. Prema procjeni, nova cijena euro supera 95 bit će 2, a euro dizela 3 centa manja, dok će plavi dizel pojeftiniti za 4 centa. Rumunjska optužuje Rusiju za izgred u kojem je bespilotna letjelica pogodila stambenu zgradu u pograničnom gradu Galacu, no Moskva optužbe odbacuje te nudi pomoć u istrazi. NATO kaže da je spreman braniti svaki dio svojeg teritorija, a Bukurešt je najavio i zatvaranje ruskog konzulata u Konstanci. O odgovornosti za incident govore rumunjski i ruski predsjednici Nikuš Ordan i Vladimir Putin.
3: Punu odgovornost za taj incident snosi Rusija, zemlja koja već više od 4 godine vodi agresorski rat protiv Ukrajine. S obzirom na ovu situaciju, generalni konzul Ruske federacije u Konstanci proglašen je personom non grata, a generalni konzulat Ruske federacije u Konstanci bit će zatvoren. Nitko ne može reći odakle je letjelica dok se ne pregleda. Uostalom, znamo da su ukrajinski dronovi ulazili u Finsku, Poljsku i neke baltičke zemlje. Prva reakcija bila je potpuno ista kao sada u Rumunjskoj. Rusi dolaze, Rusi napadaju, no ubrzo se pokazalo da to nema nikakve veze s ruskim letjelicama. Radilo se o dronovima ukrajinskog podrijetla. Skrenuli su s kursa pod utjecajem elektroničkog ratovanja ili iz nekog drugog razloga, zbog tehničkih nedostataka, i on je pali. Mislim da je i u ovom slučaju najvjerojatnije riječ upravo o takvoj situaciji.
0: Mađarska je postigla dogovor sa Europskom komisijom o deblokadi 16 milijardi 400 milijuna eura zamrznutih EU sredstava. Novac je bio blokiran zbog sporova o vladavini prava i reforma. Iz Brisela poručuju da će isplata ovisiti o provedbi dogovorenih uvjeta i reformi u Mađarskoj, odluku je objavila predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
4: A great deal of work has already been achieved in very short time.
5: Velik dio posla već je napravljen u vrlo kratkom vremenu. Tržište to primjećuje, ulagači ponovno imaju interes, povjerenje se vratilo. To je ključno za budućnost i nastavit ćemo raditi tom brzinom u svakom koraku na putu.
4: This pace each step of way.
6: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće, poslije podne na kopnu više oblaka, na večer mjestimice poneki pljusak, na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu između 18 i 23 stupnja, najviše od 26 do 31. Bile su to vijesti, tonska realizacija, Damir Muženić, uredila Danja Dubravac.

kakve stopala na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka i zaborika, već čuju se djeca, veselo hitaju u moru. More je ponovno spremno, a noćas bili smo jedni.

0: Iako dio analitičara tvrdi da će novi vladin protuinflacijski paket imati tek djelomičan učinak, ministar financija Tomislav Ćorić siguran je da ćemo sljedeće godine u ovo doba vidjeti željene rezultate. U dnevniku HTV-a odgovorio je na nezadovoljstvo dijela poslodavaca mjerama o ekstra profitu, a uoči novih pregovora sindikate je pozvao da budu razumni i odgovorni.
1: Poruka je vrlo jasna, ponašanje u okviru kojeg se egzogeni šok koji nam se dogodio i općenito zagrijanost ekonomije koristi za profitiranje jednostavno nije dozvoljeno i neće biti dozvoljeno. Jasno nam je da postoji nezadovoljstvo u dijelu javnosti, međutim moramo jasno naglasiti činjenicu da su se tijekom vremena u dijelu sustava stvorile anomalije koje se na ovaj način rješavaju.
0: Zamjerke imaju i političari i struka, profesor Splitskog ekonomskog fakulteta Željko Garača.
2: Smanjenje državne potrošnje je jedina antiinflacijska mjera u smislu stvarnog smanjenja inflacije. Problem je što je cijena te mjere veća, po mom sudu, nego što će biti učinci na inflaciju, a tu cijenu će u svakom slučaju platiti građani. Ovo što se najavilo neće biti, po mom sudu, dovoljno da smanji inflaciju. Ono će možda samo doprinijeti da inflacija neće biti tako visoka kao što bi bila da tih mjera neće biti.
0: Nastavlja se neizvjesnost oko ishoda mirovnih pregovora SAD-a i Irana. Sastanak u situacijskoj sobi koji je sazvao predsjednik Donald Trump završio je bez odluke, a dužnosnik Bijele kuće rekao je da će Trump potpisati samo sporazum u kojem će biti ispunjene njegove